Crâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

Bun găsit, dragi ascultători! Vă spune de la microfonul radioului Reîntregirea Părintele Ionuț Șopterean și din regia tehnică Toma Ghircă. De la această oră vă invităm să ascultați o nouă ediție a emisiunii Crâmpeie din folclorul românesc. Ne găsim în luna iunie, căreia, în calendarul popular, i se zice pe bună dreptate Cireșar, luna cireșelor coapte, atârnate după urechi. E luna pădurilor fremătând de viață, când cuiburile și vizuinile necuvântătoarelor sunt pline de pui. Este luna când soarele devine rege. Tabloul anotimpului ce a luat stăpânire pentru 3 luni întreaga făptură este plin de culoare și de strălucire. An de an, luna grâului gata să dea în pârgă, luna primelor fructe coapte pe care cu micul mare le-am așteptat de ceva vreme, debutează cu sărbătorirea inocenței și a bucuriei tuturor copiilor cărora le este dedicată o zi lor și numai lor. Să lăsăm legile nescrise ale firii să-și urmeze cursul, bucurându-ne de spectacolul naturii. Luați aminte, dragii mei, la ce ne înconjoară, la freamăt și miresme. Lăsați-vă sufletul să dea și el în floare.

obiceiurile tradiționale ale verii. Se înfiripă și evoluează pe un calendar neoficial care cuprinde câteva sute de personaje reale sau imaginare ierarhizate. Calendarul planifică practic întreaga activitate din spațiul tradițional pe sezoane, săptămâni, zile și chiar momente ale acestora, precizând timpul optim pentru arat, semănat, culesul roadelor, formarea turmelor, tunsul pomilor și al viei, zile favorabile pentru pețit, logodit, vrăji, farmece, culegerea plantelor de leac, etc. Folclorul populațiilor rurale păstrează încă reprezentări, mituri și rituri de mare vechime. Ele înfățișează succesiunea anotimpurilor. Anotimpul aducător de roade al verii, scăldat în energii solare, a determinat ceremonialuri specifice, marcând încheierea cu bine a secerișului, al rodului seminței ajunsă holdă.

Vara, soarele se află pe boltă în cel mai înalt punct deasupra ecuatorului, iar pe pământ ziua este cea mai lungă și noaptea cea mai scurtă. Cerul se înalță și el după soare și ziua se transformă parcă în eternitate. Timpul se face bun, îngăduitor, crește și cuprinde gândul omului, purtându-l peste câmpurile și poienile pline de flori de sânziene și alte flori de câmp ce dau parcă întrecere, parfumate cu miros de rai.

Vara nu este doar anotimpul în care lumea vegetală și animală trăiește de plin, rodește, germinează, sporește, ci este și vara vieții omului, creator de bucurii spirituale ce dau sens vieții sale. Este anotimpul luminii, simbol al sentimentelor, al comuniunii cu natura, comuniune în viață și moarte. Generatoare de o neasemuită frumusețe, de rodnicie, de bogăție, de lumină și căldură, ea este triumful soarelui și al luminii. Omul se extaziază în fața spectacolului inedit al naturii și al vieții. Vara este anotimpul în care viața atinge apogeul.

În tradiția poporului nostru, prima lună din vară era însoțită de un simbolism aparte, fiind denumită cireșar, cireșariu sau cireșel. Cu timpul însă, i s-a spus iunie de la zeița Juno, soția lui Jupiter și protectoarea femeilor măritate. Poate că de asta se crede că nunțile făcute în iunie duc la căsnicii durabile. Din punct de vedere astronomic, ea marchează întotdeauna un moment important al anului agricol, în jurul datei de 21-22, când se înregistrează cea mai lungă zi a anului, la solstițiu de vară.

în comparație cu iulie și august, lunile mature ale vieții. Iunie e mai firav, asemenea sufletelor gingașe ale copiilor pe care îi sărbătorim, reamintindu-ne de adevăratele valori ale vieții, de lucrurile mărunte care dau sens existenței noastre. Ai zice că poartă multă taină cu el. Asemenea, vieții omului, mult miracol. Parcă asta ar vrea să ne șoptească cireșarul din vara acestui an. Dintr-o strachină de cireșe, că fericirea nu se află, așa cum credem noi, numai în biruință, ci mai ales în drumul care duce către ea. Doamne, dă bine și rău la nimeni!

La 7 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Mucenic Teodot al Ancirei. Acest mucenic al lui Hristos a fost creștin în taină și așa ajuta biserica, îngropând cu cinste trupurile sfinților mucenici. Tot astfel a îngropat și trupurile a 7 fecioare ce pătimisere pentru Hristos. Când păgânii au aflat cele despre dânsul, l-au pus la grele munci, iar mai pe urmă l-au omorât. Despre Sfântul Teodot se găsesc mai multe la pomenirea sa, cea din 18 mai. Tot astăzi se face și pomenirea sfintelor mucenițe Chiriaca, Valeria și Maria. Aceste mucenițe erau toate trei din Cezarea Palestinei. Când a început prigonirea creștinilor, ele s-au retras din cetate într-o colibă, unde se rugau neîncetat lui Dumnezeu cu postiri și lacrimi ca să se răspândească în toată lumea credința lui Hristos și să contenească prigonirea bisericii. Fiind părâte, au fost duse la judecată și ucise în chinuri în anul 304. Așa s-au învrednicit de cununile muceniciei aceste slăvite fecioare. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Marcel, Papă al Romei. În vremea stăpânirii lui Maximian, Marcel a fost osândit să pască vitele la un oarecare loc. Voind să facă un lucru plăcut lui Diocletian, care luase părtaș la cârmuirea împărăției, Maximian a început a zidi în Roma băi numite și terme, silindu-i pe creștini să trudească la ridicarea lor, precum i-a silit odinioară faraon pe evrei în Egipt. Mulți creștini au pierit atunci. Între cei ce s-au săvârșit mucenicește era și diaconul Chiriac, ce avea putere mare asupra diavolilor și a tămăduit-o pe Artemia, fiica lui Diocletian, ce era stăpânită de diavol, precum și pe Iovia, fiica împăratului Persan, botezându-le pe amândouă. Tot prin mucenicie s-au săvârșit și Artemia, diaconul Sisinie, Samaragn și Largie, cei ce îl însoțeau pe Chiriac, diaconul Afronian, doi ostași romani botezați de curând, Papius și Maurus, bătrânul Saturnin, Crescentian și fericitele fecioare Priscila și Lucina, care din averea lor ridicaseră un cimitir pentru creștinii ce se săvârșiseră mucenicește. Sfântul Papa Marcel a îngrijit vitele multă vreme, iar la urmă, din pricina lipsei de hrană, a ocărilor și chinurilor răbdate de la ostași, s-a săvârșit și el, dându-și sufletul în mâna lui Dumnezeu. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Sfințitul Mucenic Marcelin, Papa al Romei. Marcelin a fost cel ce a șezut în scaunul de episcop al Romei mai înainte de Marcel. Când împăratul Diocletian l-a chemat la el, înfricoșându-l cu muncile, Marcelin a adus jertfă idolilor pentru care împăratul i-a dăruit un veșmânt de mare preț. Dar Marcelin s-a căit cu amar și a început să-și plângă ziua și noaptea lepădarea sa de Hristos, precum odinioară apostolul Petru. La vremea aceea se adunase în Campania un sobor de episcopi. Papa s-a îmbrăcat în sac și a turnat cenușă pe cap și așa a intrat în sobor, mărturisindu-și păcatul înaintea tuturor și rugându-i să fie judecat. Părinții au spus că el singur trebuie să se judece pe sine. Atunci Marcelin a grăit: mă lipsesc de cinstea mea preoțească, de care nu sunt vrednic, ba încă nici trupul meu nu îngădui să fie îngropat după moarte, ci să fie lepădat la câini. Zicând acestea, el a legat cu blestem pe oricine ar îndrăzni să-l dea îngropării după moartea sa. Marcelin s-a dus apoi la împăratul Diocletian, aruncat haina cea de mult preț înaintea lui și a mărturisit credința în Iisus Hristos și a blestemat pe idoli. Împăratul, umplându-se de mânie, a poruncit ca Marcelin să fie dat la munci, iar mai pe urmă ucis afară din cetate împreună cu trei bărbați vrednici, Claudie, Chirin și Antonin. Trupurile celor trei bărbați au fost îngropate îndată, dar trupul papei a zăcut acolo 36 de zile. Atunci Sfântul Petru s-a arătat lui Marcel, noul papă, și a poruncit să dea îngropării trupului Marcelin, zicând: cel ce se smerește pe sine se va înălța. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Daniel din pustia Schetică. Daniel era starețul vestitului Schid din Egipt. El a fost ucenicul Sfântului Arsenie și multora povățuitor. Multe din cuvintele și povățuirile sale sunt asemenea unor luminători ce îndreptează calea monahilor. Odată pe când barbarii veniseră la Schid, frații l-au chemat să fugă împreună cu dânsii, dar el a răspuns: dacă Dumnezeu nu poartă grijă de mine, pentru ce mai trăiesc? A mai zis încă: cu cât mai mult se îngrașă trupul tău, cu atât mai mult slăbește sufletul tău.
El s-a nevoit 40 de ani în viața de obște, dar mai pe urmă a plecat în pustie în anul 420. S-a întâmplat să fie de față în Alexandria când un bătrân ticălos și-a ucis nora pe Sfânta Tomaida, ce este pomenită la 13 aprilie, pentru că și-a păzit curăția. Daniel și ucenicul său au luat trupul muceniței și l-au îngropat. În această zi un cuvânt despre urmarea pildei furnicii. Mergi, leneșule, la furnică și vezi căile ei și ia înțelepciune. Citim în pildele lui Solomon. Este voia ziditorului care ne-a trimis în lumea aceasta să lucrăm câtă vreme suntem în lume. Însuși Iisus Domnul ne poruncește, lucrați, privegheați. El îi laudă pe cei ce își înmulțesc talanții primiți și îi osândește pe leneșii ce își îngroapă talanții lor. Vremea sa pe pământ o numește slujire și zice că nu a venit să-i se slujească, ci ca el să slujească. Ia drept pildă pe părintele său ceresc și zice, tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez. El poruncește ucenicilor săi, lucrați câtă vreme aveți lumină. O, ce rușine cumplită pentru om, ca o furnică, o făptură neînțelegătoare, să fie dată drept pildă de sârguință. Dar de vreme ce omul nu știe să urmeze râfna lui Dumnezeu, îi este de trebuință să fie trimis a urma fie și pilda furnicii. Furnica se ostenește toată vara și își gătește bucate pentru iarnă. Fraților, oare noi nu ne umplem jidnițele pentru vreme iernii ca să le deschidem și să ne înfruptăm din trânsele după moarte? O, de ne-am înfățișa cu mâinile goale înaintea celui ce ne dăruiește, cu mâinile pline toate bunătățile, câtă vreme petrecem în viața aceasta. Trândăvia este păcat de moarte, căci ea ucide sufletul omului. Sufletul trândav este cuibul patimilor. Sufletul trândav este sălașul diavolului. O, atotputernice Doamne, cel ce ești deopotrivă toată odihna și toată lucrarea, izbăvește-ne pe noi de trândăvia cea pierzătoare și îndreptează-ne prin Duhul Tău cel Sfânt către toate faptele cele bune spre mântuirea sufletelor noastre.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de tâlcuirea Cuvântului lui Dumnezeu. Vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În duminica întâia după Rusalii, duminică închinată tuturor sfinților în cadrul Sfintei Liturghii, vom auzi citindu-se pericopa evanghelică din Evanghelia de la Matei, din capitolul 10, versetele 32 la 35, 37 și 38 și din capitolul 19, versetele de la 27 la 30. Să ascultăm acest text evanghelic.

zisa Domnul, oricine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor, mărturisi voi și eu pentru el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de mine înaintea oamenilor și eu mă voi lepăda de el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Nu șocotiți că am venit să aduc pace pe pământ, n-am venit să aduc pace, ci sabie. Căci am venit să despart pe fiul de tatăl său și pe fiică de mama sa, pe noră de soacra sa. Și cel ce nu-și ia crucea și nu-mi urmează mie, nu este vrednic de mine. Atunci Petru, răspunzând, i-a zis, iată, noi am lăsat toate și ți-am urmat ție. Cu noi oare ce va fi? Iar Iisus le-a zis, adevărat zic vouă, că voi cei ce mi-ați urmat mie la noirea lumii, când fiul omului va ședea pe tronul slavei sale, veți ședea și voi pe 12 tronuri, judecând cele 12 seminții ale lui Israel. Și oricine a lăsat case sau frați sau surori sau mamă sau tată, sau femeie sau copii sau țarine pentru numele meu, înmulțit va lua înapoi și va moșteni viața veșnică. Și mulți dintâi vor fi pe urmă și cei de pe urmă vor fi întâi.

0: Bun găsit, stimați radioascultători ai urbei noastre și a tuturor celor care ne ascultă. Mulțumesc Radio Reîntregirea pentru invitația făcută. Orice preot ar trebui și trebuie să știe și trebuie să lase mâna de Duhul Sfânt ca să poată să facă o astfel de tâlcuire. De aceea îl rog și eu pe Bunul Dumnezeu și Sfântul Duh, pe care de curând l-am prăznuit, să-mi dea putere ca să pot să luminez măcar câteva din cele ascunse ale textelor, ale cuvintelor Sfintei Scripturi, transmise nouă de evangheliști. După cum ați remarcat, Evanghelia pe care o citim în Duminica întâi după Rusalii este una dintre cele mai fragmentate. Sunt luate trei pasaje din părți diferite, Matei capitolul 10, 32-33, din același capitol, versetele 37-38 și din capitolul 19 al Evangheliei după Matei, versetele 27-30. Acest lucru este determinat și dintr-un motiv practic, anume că biserica și părinții care au ales textul pentru a fi citit, lecturat, duminica, în biserici, au avut o anume intenționalitate, au dorit să transmită ceva credincioșilor prin însuși textul Evangheliei. Pe de altă parte, există și un motiv destul de practic. Între versetele 33 și 37, de fapt cele care lipsesc din Evanghelia după Matei, din capitolul 10, din această pericopă, există un text, un paragraf destul de greu de înțeles pentru noi creștini. Pentru că zice Mântuitorul, să nu socotiți că am venit să aduc pace pe pământ. N-am venit să aduc pace, ci sabie. Am venit să despart pe fiul de tată, pe fiică de mama sa, pe noră de soacra sa și dușmanii omului vor fi casnicii lui. De bună seamă că acest lucru a determinat părinții bisericii să lase puțin deoparte acest text greu de înțeles pentru creștinii din orice timp. Voi încerca să mă opresc asupra sensului pe care încearcă să-l transmită biserica în această pericopă. Întâi de toate vedem că primul paragraf se referă la mărturisirea lui Hristos. Mărturisirea lui Hristos atunci și acum trebuie să fie una. În dorința de a îmi clarifica mie însumi cât mai bine acest text al Sfintei Scripturi, am încercat să văd care este cuvântul original grecesc care se referă la această mărturisire a lui Hristos și eu însumi cu curiozitate, deschizând paginile Scripturii, textul în limba greacă, am aflat că de fapt cuvântul nu este martireo, cum aș fi așteptat, ci este vorba de cuvântul omologeo. Omologeo care, luând sensul său cel mai folosit, înseamnă convenție, acord, a vorbi în același acord, în același consens cu cineva. De aceea Mântuitorul Iisus Hristos anunță și îi fericește pe cei care vor vorbi la fel cum a vorbit el. Și acest lucru nu este întâmplător pentru că întreg capitolul 10 se referă de fapt la chemarea, la propovăduire a apostolilor și trimiterea lor în cetăți pentru a propovădui celor care sunt, care locuiesc acolo, toate cuvintele pe care Mântuitorul Iisus le-a transmis, adică Evanghelia, vestea cea bună, anunțarea împărăției. Această mărturisire este strâns legată de urmarea lui Hristos, pentru că în versetele 37-38 se spune, mai precis în versetul 38, și cel ce nu și-a crucea și nu-mi urmează mie nu este vrednic de mine, după ce mai înainte anunțase că nu sunt vrednici de Hristos toți cei ce sunt alipiți mai mult de lucrurile acestea pământești, însemnând case, țari, în holde, cum vedem și în capitolul 19, atunci când apostolul Petru întreabă noi care am lăsat toate cu noi, ce va fi? Și Mântuitorul Iisus Hristos îi răspunde, adevărat zic vouă că voi cei ce mi-ați urmat mie, la înnoirea lumii, când Fiul omului va ședea pe tronul slavei, veți ședea și voi pe 12 tronuri. Și oricine, și aici este important, a lăsat case, sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau femeie, sau copii, sau țarine, pentru numele meu, înmulțit va lua înapoi. De bună seamă că lista ar putea continua. Mântuitorul Iisus Hristos a transmis doar esențialul. Și esențialul este că urmarea lui Hristos are întâi de toate ca punct de plecare desprinderea de tot ceea ce este pământesc. Ei, mărturisirea lui Hristos, adică vorbirea, gândirea și transmiterea unei învățături în acord cu tot ceea ce a învățat, a vorbit și a gândit Mântuitorul Iisus Hristos, merge mână în mână sau trebuie să meargă mână în mână cu urmarea lui Hristos. Adică urmarea lui Hristos pe drumul crucii. Cel ce nu și-a crucea și nu-mi urmează mie nu este vrednic de mine. Urmarea lui Hristos înseamnă asumarea crucii, luarea crucii și iarăși am căutat în textul original, în limba greacă, verbul care arată aici luarea crucii este acoluthia, ceea ce înseamnă nu doar a lua de jos ceva, ci a merge, a urma pe Hristos înseamnă a merge cu El împreună pe un drum. Acesta este sensul cuvântului în originalul grecesc. A merge cu Hristos pe un drum sau a merge cu cineva și, nu în ultimul rând, un sens deosebit pe care îl dă dicționarul grecesc este a te lăsa condus de cineva. Aceasta înseamnă a urma lui Hristos, a te lăsa condus de El. În Biserica Primară, aceste două elemente pe care le-am menționat astăzi, mărturisirea lui Hristos și urmarea lui Hristos, mergeau mână în mână, pentru că cineva nu poate fi de acord cu cineva, nu poate gândi cu cineva, nu poate să omologheze cuvintele cuiva dacă el însuși nu e convins de acest lucru și nu le face. A vorbi doar despre Hristos fără a te transpune este departe de sensul original al cuvântului omologheo. De aceea cel care îl mărturisește pe Hristos, îl urmează pe Mântuitorul Iisus Hristos și își asumă crucea. Al treilea punct pe care aș dori să-l dezbatem astăzi este asumarea dezbinării. Este un cuvânt destul de greu, de aceea și părinții bisericii l-au evitat și oarecum l-au exclus din textul pericopei. Pentru că, zice Mântuitorul Iisus Hristos, textul pe care l-am citit, să nu socotiți că am venit să aduc pace pe pământ. N-am venit să aduc pace, ci sabie. Să despart pe fiu de tată, pe fiică de mamă, pe noră de soacră. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că atunci când ți-ai asumat conștient mesajul Evangheliei, cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos, când ai hotărât să-i urmezi lui și să te lași condus de Mântuitorul Iisus Hristos, înseamnă că ai ales să nu mai faci compromisuri. De fapt, compromisul pentru un creștin ar trebui scos din dicționar. Compromisul înseamnă un fel de târguială, mai lași tu, mai pun eu, ceea ce nu este în deplin acord cu Evanghelia. Și nici cu viața bisericii. Se știe din istoria bisericii, în momentele de criză ale Imperiului și ale vieții, atunci când au fost puse în discuție probleme deosebit de importante din viața și învățătura bisericii, de multe ori apărarea adevărului de credință a rămas pe umeri a 1, 2, 3 oameni, pe care Dumnezeu i-a asistat prin Sfântul Duh și, în ciuda unei opoziții de-a dreptul crude, cum a fost cazul apărătorilor icoanelor, în ciuda acestei opoziții, sute de episcopi au fost împotrivă, împăratul a fost împotrivă, totuși adevărul a triumfat, pentru că atunci când este vorba de adevăr, nu avem voie să facem compromisuri. Și acest lucru ne anunță Mântuitorul Iisus Hristos, cel ce își iubește mama, tata, fiica, țarinele, holdele, casele, mai mult decât pe mine, înseamnă că este dispus să facă compromisuri. Acest lucru nu l-au făcut creștinii în primele viacuri. Din actele martirice, care sunt de fapt procesele verbale ale judecării, execuției și morții unora dintre martiri, vedem cum unele sfinte și-au lăsat pruncii, deși cei care le judecau și care le schingiuiau încercau să le momească cu pruncii abia născuți, totuși au renunțat la această bucurie de a-și vedea copiii crescând, de a-i hrăni la pieptul lor, tocmai pentru a veni în deplin acord cu ceea ce le ceruse Mântuitorul Iisus Hristos și anume să lase absolut tot. Asumarea dezbinării Este ilustrată foarte clar în primele viacuri ale creștinismului, atunci când în familiile păgâne apărea câte un membru creștin, în multe situații, în multe cazuri, chiar în familiile nobililor sau în familiile imperiale, au ajuns ca fiicele sau soțiile să fie executate de chiar tații lor sau de rudele lor apropiate. Aceasta înseamnă, Hristos a adus o evanghelie tranșantă, care nu lucrează cu jumătăți de măsură. Din păcate, noi cei de astăzi nu prea percepem acest lucru, sau chiar dacă înțelegem, ne e frică și să-l afirmăm și să-l facem. Pentru că de cele mai multe ori noi încercăm să fim și cu lumea și cu Hristos, și lucrul acesta nu este rău. Este posibil și acest lucru este dovedit de mulți dintre sfinții pe care îi cinstim în această duminică întâi după Rusalii. Pentru că biserica a hotărât să fie cinstiți toți sfinții ei, toți cei ce s-au luminat, toți cei ce au dobândit un anume statut în viața bisericii, să fie cinstiți în această zi, tocmai pentru că ei au fost cei care au dat mărturie despre Hristos, l-au urmat pe Hristos pe același drum și s-au lăsat conduși de el și nu de sentimente care uneori sunt înșelătoare sau de calcule luați dumneavoastră de orice fel, politice, culturale, teologice. Calculul nu are nimic de a face în asumarea urmării lui Hristos și asumarea mărturisirii. Lucrurile, spuneam că astăzi nu sunt nici foarte noi, nici cu mult diferite de primele viacuri. Uneori noi spunem că cei de dinainte au trăit mult mai intens ca noi și așa este, dar trebuie să știm că la început creștinii au fost o mână de oameni, iar ceea ce știm noi astăzi, știm despre această mână de oameni care a trăit Evanghelia la cote maximale. A trăi Evanghelia la astfel de cote înseamnă tocmai ce am spus eu până acum, mărturisirea, urmarea și asumarea dezbinării. Asistăm astăzi, spuneam, totuși la un lucru ciudat. Cei care în vechime se declarau creștini, asumau tot din ceea ce am spus eu până acum. Astăzi, uneori, ne mândrim ca Biserică Ortodoxă că avem un procentaj așa de mare și în sondaje și avem un procentaj așa de mare ca număr al populației, peste 85% din populație s-a declarat creștini ortodoxi, dar totuși, între mărturisirea pe care o vede Mântuitorul Iisus Hristos, relatată de Evanghelistul Matei, și cea pe care o fac astăzi o seamă de creștini, este o diferență enormă. Practic, Mântuitorul Iisus Hristos ne-a cerut tocmai să fim conformi cu ceea ce El a spus, iar ceea ce înțelegem noi astăzi că s-au declarat, s-au mărturisit drept creștini ortodoxi sau și de celelalte confesiuni, că până la urmă toți sunt creștini, este o diferență enormă. Nu poți să te consideri creștin doar pentru că te-ai botezat. Creștin este și cel ce participă intens la viața bisericii, care îl preocupă problemele ei, care se bucură alături de câștigurile bisericii și suferă atunci când biserica suferă. Crucea astăzi este asumarea crucii și urmarea Mântuitorului Iisus Hristos, versetul 38 din Evanghelia după Matei, capitolul 10, este un lucru deosebit de important. Noi nu avem curajul să asumăm totul. Hristos n-a umblat cu jumătăți de măsură, așa cum am spus, nici cu compromisuri. Sfinții pe care îi cinstim astăzi sunt cei care l-au mărturisit pe Hristos cu cuvântul și cu fapta. De fapt, este interesant, în limba română, cuvântul sfânt provine de la slavonescu sfiat, lumină, ceea ce înseamnă că sfântul este cel iluminat, cel care a aflat adevărul, cel care deține adevărul, lumina, iar lumina știm că a fost asimilată în simbolistica creștină cu Mântuitorul Iisus Hristos, soarele dreptății, lumina cea neînserată și toate aceste cuvinte care trimit la lumină și la foc. Dar sfântul, în concepția noastră, însă este concepție, cred, greșită. Este cel care face minuni, care face miracole, ori acesta este doar un efect al unei cauze. Cauza este că sfântul L-a mărturisit pe Hristos, adică și-a trăit viața conform a ceea ce Domnul Iisus Hristos a predicat și a urmat Mântuitorul Iisus Hristos în tot ceea ce El a făcut pe pământ. Asta înseamnă o deosebită concordanță între vorbă și faptă. Sfântul nu este doar cel care face minuni și este extraordinar un pasaj din Frații Karamazov când părintele Zosima moare într-o mănăstire care apare în acest roman al lui Dostoevski. Părintele Zosima moare și, deși era un om deosebit, pe care toți îl vedeau deja înălțat la cer, sfânt, la a doua zi, a treia zi după ce a murit, înainte de înmormântare, puțea ca un hoit. Ce se întâmplă? Calculele noastre sau gândurile noastre nu sunt ca și gândurile lui Dumnezeu. Sfântul, spuneam, nu este doar cel care face minuni. Sfântul este cel ce trăiește conform Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos. Și tot așa mi-aduc aminte o întâmplare, pare se, cu un altul Antonie, care a fost abordat de o familie înlăcrimată și îl rugau pe înalt preasfințitul să mijlocească ca unicul lor fiu să iasă din mănăstirea în care tocmai plecase. Mitropolitul îl invită pe tânărul novice din mănăstirea respectivă și de față cu părinții, cu un ton mai răstit, îl întreabă: ascultă, dar tu de ce te-ai dus la mănăstire? Vrei cumva să te faci sfânt? Și la care tânărul, poate picând așa într-o smerenie sau într-o falsă smerenie, nu știm, nu analizăm noi, încearcă să se eschiveze și spune: nu, Doamne ferește, vai de mine. Și mitropolitul îi spune: dacă nu te-ai dus în mănăstire să te faci sfânt, atunci mai bine pleacă din mănăstire. Nu doar călugării, ci și noi toți suntem chemați să devenim sfinți, pentru că sfințenia, din punctul meu de vedere, nu înseamnă numai o etichetă pe care biserica sau lumea ți-a dat-o. Și din acest motiv, biserica îi cinstește astăzi și pe cei pe care n-a putut să-i eticheteze ca sfinți. Toți sfinții înseamnă și cei pe care noi nu îi știm, pentru că pe lângă sfinții din calendar pe care noi îi vedem, în biserică există nenumărat sute, mii de sfinți pe care n-avem cum să-i știm decât atunci când vom vedea totul față către față. Pentru noi creștinii de astăzi, Evanghelia aceasta ne recomandă lucruri simple și n-ar trebui să teologisim și să complicăm lucrurile foarte mult. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume și adevărat. A fi creștin înseamnă a-ți trăi viața conform cu ceea ce a predicat, lucruri simple. A fi creștin înseamnă a-L lăsa pe El să te conducă. A fi creștin înseamnă uneori să alegi să-i superi pe cei de lângă tine pentru niște lucruri trecătoare în schimbul unor fericiri veșnice.
1: Ați urmărit emisiunea Viața în Hristos.

În cadrul acestei ediții ați putut urmări tâlcuirea la pericopa evanghelică din Duminica tuturor Sfinților, realizată de părintele Dumitru Vanca din Alba Iulia. De la microfon, părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

mărturisitori Ioan și Moise, Constantin voievod și fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache sfetnicul, cu ale binecredinciosului voievod,

ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinței noștri, Grigorie de Capolitul Nicodin cel Sfințit Dimitrie cel Nou, Visarion și Sofronie, Ioan Antonie, Daniel German, Ioan Hozevitul, Siloan Atonitul, Vasile de la Poiana Mărului, Teodora și cu ale preacuvioasei Maicii

O preamilostivă stăpâna mea, nu mă lepeda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăsnire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul Tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe Tine Te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 118, partea a treia. Robului tău îi faci bine, Dumnezeul meu cel sfânt, după ta făgăduință, după sfântul tău cuvânt. Dă-mi pricepere, stăpâne, și înțelepciune în minte, căci eu cred cu neclintire în poruncile-ți preasfinte. Înaintea suferinței, păcătos am fost, nu sfânt, dar acum păzesc, stăpâne, milostivul tău cuvânt. Binefăcător și bun ești, Doamne, cu toți cei în viață, cu aceeași bunătate ale tale legi mă învață. Împotriva mea trufașii născocesc minciunii mereu, eu păzesc însă din suflet vrerile lui Dumnezeu. Inima lor e ca și seul de nesimțitoare în lume, eu de legea ta mă bucur și slăvescu-ți al tău nume. Că m-ai umilit, e bine, și mă bucur că m-ai frânt, căci am învățat, stăpâne, să păzesc al tău cuvânt. E de mii de ori mai scumpă legea gurii tale sfinte decât aurul și argintul oamenilor fără minte. Ale tale mâini, stăpâne, m-au zidit pe alumii vale, dăruie-mi înțelepciune să învăț legea vrerii tale. Toți cei ce se tem de tine, când mă văd, au bucurie, că în cuvântul tău nădejdea eu mi-am pus pe veșnicie. Eu am cunoscut, stăpâne, că ești drept în judecată și că pe dreptate sfântă umilința mi-a fost dată. Mila ta să-mi fie pururi mângâiere pe pământ, precum robului tău însuți ai grăit cu al tău cuvânt. Îndurarea ta, stăpâne, vie pururi să-mi dea viață, fiindcă legea ta îmi este mângâiere și dulceață. Fie rușinați trufașii ce mă apasă fără vină, că din graiul gurii tale eu sorb pururea lumină. Toți cei ce se tem de Domnul să urmeze a mea cale și cei ce cunosc lumina graiurilor gurii tale. Fie fără de prihană inima-mi, sub legea-ți sfântă, ca să nu stea rușinată fruntea mea de iad înfrântă. Sufletul-mi tânjește, Doamne, după ajutorul-ți sfânt. Eu nădăjduiesc într-una numai în al tău cuvânt. Așteptând făgăduința-ți, ochii mei sunt plini de ceață și mă întreb când doare, Doamne, mă vei mângâia în viață. Am ajuns, mărite Doamne, ca o piele pusă în fum, însă legile-ți preasfinte nu uita voi nici de cum. Robului tău câte zile oare să-i mai dărui vrei și când o sândivei, Doamne, pe asupritorii mei? Spus-mi iau cei fără de lege vorbe multe și mărunte, dar eu legea-ți nu sunt, Doamne, fiindcă legea ta e munte. Toate graiurile tale, adevăr le port în piept, tu ajută-mi, că vrăjmașii vor pieirea-mi pe nedrept. Erau gata să mă șteargă cei mișei de pe pământ, însă eu nu părăsit-am nicio clipă al tău cuvânt. Dăruiește mie viață după largul milei tale și învățătura-ți sfântă voi păzi pe-a vieții cale.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de lege noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință, să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul cerului și al pământului, ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului harul nașterii celui de sus în Duhul Sfânt și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce-ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă, căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patimi, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului. Păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind, nici smintim pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește în viață până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toate fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele. Și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăsneală,
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am sămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cel din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă, cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminezi ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumine fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr, cel ce ne dă nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul Botez,

desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O reavoirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule a lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și îmi fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtași cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și într-o dragoste celor de sus îmi rănește sufletul, ca de tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile, și prea cinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

Bun găsit, dragi ascultător, la o nouă emisiune de tâlcuirea Cuvântului lui Dumnezeu. Vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În duminica întâia după Rusalii, duminică închinată tuturor sfinților în cadrul Sfintei Liturghii, vom auzi citindu-se pericopa evanghelică din Evanghelia de la Matei, din capitolul 10, versetele 32 la 35, 37 și 38 și din capitolul 19, versetele de la 27 la 30. Să ascultăm acest text evanghelic.

Zisa Domnul, oricine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor, mărturisi voi și eu pentru el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de mine înaintea oamenilor și eu mă voi lepăda de el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Nu șocotiți că am venit să aduc pace pe pământ, n-am venit să aduc pace, ci sabie. Căci am venit să despart pe fiul de tatăl său și pe fiică de mama sa, pe noră de soacra sa. Și cel ce nu-și ia crucea și nu-mi urmează mie, nu este vrednic de mine. Atunci Petru, răspunzând, i-a zis, iată, noi am lăsat toate și ți-am urmat ție, cu noi oare ce va fi? Iar Iisus le-a zis, adevărat zic vouă, că voi cei ce mi-ați urmat mie la noirea lumii, când fiul omului va ședea pe tronul slavei sale, veți ședea și voi pe 12 tronuri, judecând cele 12 seminții ale lui Israel. Și oricine a lăsat case sau frați sau surori sau mamă sau tată, sau femeie sau copii sau țarine pentru numele meu, înmulțit va lua înapoi și va moșteni viața veșnică. Și mulți din tâi vor fi pe urmă și cei de pe urmă vor fi întâi.

0: Bun găsit, stimați radioascultători ai urbei noastre și a tuturor celor care ne ascultă. Mulțumesc Radio Reîntregirea pentru invitația făcută. Orice preot ar trebui și trebuie să știe și trebuie să lase mâna de Duhul Sfânt ca să poată să facă o astfel de tâlcuire. De aceea îl rog și eu pe Bunul Dumnezeu și Sfântul Duh, pe care de curând l-am prăznuit, să-mi dea putere ca să pot să luminez măcar câteva din cele ascunse ale textelor, ale cuvintelor Sfintei Scripturi, transmise nouă de evangheliști. După cum ați remarcat, Evanghelia pe care o citim în Duminica întâi după Rusalii este una dintre cele mai fragmentate. Sunt luate trei pasaje din părți diferite, Matei capitolul 10, 32 la 33, din același capitol, versetele 37 la 38 și din capitolul 19 al Evangheliei după Matei, versetele 27 la 30. Acest lucru este determinat și dintr-un motiv practic, anume că biserica și părinții care au ales textul pentru a fi citit, lecturat, duminica, în biserici, au avut o anume intenționalitate, au dorit să transmită ceva credincioșilor prin însuși textul Evangheliei. Pe de altă parte, există și un motiv destul de practic. Între versetele 33 și 37, de fapt cele care lipsesc din Evanghelia după Matei, din capitolul 10, din această pericopă, există un text, un paragraf destul de greu de înțeles pentru noi creștini. Pentru că zice Mântuitorul, să nu socotiți că am venit să aduc pace pe pământ. N-am venit să aduc pace, ci sabie. Am venit să despart pe fiul de tată, pe fiică de mama sa, pe noră de soacra sa și dușmanii omului vor fi casnicii lui. De bună seamă că acest lucru a determinat părinții bisericii să lase puțin deoparte acest text greu de înțeles pentru creștinii din orice timp. Voi încerca să mă opresc asupra sensului pe care încearcă să-l transmită biserica în această pericopă. Întâi de toate vedem că primul paragraf se referă la mărturisirea lui Hristos. Mărturisirea lui Hristos atunci și acum trebuie să fie una. În dorința de a îmi clarifica mie însumi cât mai bine acest text al Sfintei Scripturi, am încercat să văd care este cuvântul originar grecesc care se referă la această mărturisire a lui Hristos și eu însumi cu curiozitate, deschizând paginile Scripturii, textul în limba greacă, am aflat că de fapt cuvântul nu este martireo, cum aș fi așteptat, ci este vorba de cuvântul omologeo. Omologeo care, luând sensul său cel mai folosit, înseamnă convenție, acord, a vorbi în același acord, în același consens cu cineva. De aceea Mântuitorul Iisus Hristos anunță și îi fericește pe cei care vor vorbi la fel cum a vorbit el. Și acest lucru nu este întâmplător pentru că întreg capitolul 10 se referă de fapt la chemarea, la propovăduire a apostolilor și trimiterea lor în cetăți pentru a propovădui celor care sunt, care locuiesc acolo, toate cuvintele pe care Mântuitorul Iisus le-a transmis, adică Evanghelia, vestea cea bună, anunțarea împărăției. Această mărturisire este strâns legată de urmarea lui Hristos, pentru că în versetele 37 la 38 se spune, mai precis în versetul 38, și cel ce nu și-a crucea și nu-mi urmează mie nu este vrednic de mine, după ce mai înainte anunțase că nu sunt vrednici de Hristos toți cei ce sunt alipiți mai mult de lucrurile acestea pământești, însemnând case, țari, în holde, cum vedem și în capitolul 19, atunci când apostolul Petru întreabă noi care am lăsat toate cu noi, ce va fi? Și Mântuitorul Iisus Hristos îi răspunde, adevărat zic vouă că voi cei ce mi-ați urmat mie la înnoirea lumii, când Fiul omului va ședea pe tronul slavei, veți ședea și voi pe 12 tronuri. Și oricine, și aici este important, a lăsat case, sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau femeie, sau copii, sau țarine, pentru numele meu, înmulțit va lua înapoi. De bună seamă că lista ar putea continua. Mântuitorul Iisus Hristos a transmis doar esențialul. Și esențialul este că urmarea lui Hristos are întâi de toate ca punct de plecare desprinderea de tot ceea ce este pământesc. Ei, mărturisirea lui Hristos, adică vorbirea, gândirea și transmiterea unei învățături în acord cu tot ceea ce a învățat, a vorbit și a gândit Mântuitorul Iisus Hristos, merge mână în mână sau trebuie să meargă mână în mână cu urmarea lui Hristos. Adică urmarea lui Hristos pe drumul crucii. Cel ce nu-și ia crucea și nu-mi urmează mie nu este vrednic de mine. Urmarea lui Hristos înseamnă asumarea crucii, luarea crucii și iarăși am căutat în textul original, în limba greacă, verbul care arată aici luarea crucii este acoluthia, ceea ce înseamnă nu doar a lua de jos ceva, ci a merge, a urma pe Hristos înseamnă a merge cu El împreună pe un drum. Acesta este sensul cuvântului în originalul grecesc. A merge cu Hristos pe un drum sau a merge cu cineva și, nu în ultimul rând, un sens deosebit pe care îl dă dicționarul grecesc este a te lăsa condus de cineva. Aceasta înseamnă a urma lui Hristos, a te lăsa condus de El. În Biserica Primară, aceste două elemente pe care le-am menționat astăzi, mărturisirea lui Hristos și urmarea lui Hristos, mergeau mână în mână, pentru că cineva nu poate fi de acord cu cineva, nu poate gândi cu cineva, nu poate să omologheze cuvintele cuiva dacă el însuși nu e convins de acest lucru și nu le face. A vorbi doar despre Hristos fără a te transpune este departe de sensul original al cuvântului omologheo. De aceea cel care îl mărturisește pe Hristos, îl urmează pe Mântuitorul Iisus Hristos și își asumă crucea. Al treilea punct pe care aș dori să-l dezbatem astăzi este asumarea dezbinării. Este un cuvânt destul de greu, de aceea și părinții bisericii l-au evitat și oarecum l-au exclus din textul pericopei. Pentru că, zice Mântuitorul Iisus Hristos, textul pe care l-am citit, să nu socotiți că am venit să aduc pace pe pământ. N-am venit să aduc pace, ci sabie. Să despart pe fiu de tată, pe fiică de mamă, pe noră de soacră. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că atunci când ți-ai asumat conștient mesajul Evangheliei, cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos, când ai hotărât să-i urmezi lui și să te lași condus de Mântuitorul Iisus Hristos, înseamnă că ai ales să nu mai faci compromisuri. De fapt, compromisul pentru un creștin ar trebui scos din dicționar. Compromisul înseamnă un fel de târguială, mai lași tu, mai pun eu, ceea ce nu este în deplin acord cu Evanghelia. Și nici cu viața bisericii. Se știe din istoria bisericii, în momentele de criză ale Imperiului și ale vieții, atunci când au fost puse în discuție probleme deosebit de importante din viața și învățătura bisericii, de multe ori apărarea adevărului de credință a rămas pe umeri a 1, 2, 3 oameni, pe care Dumnezeu i-a asistat prin Sfântul Duh și, în ciuda unei opoziții de-a dreptul crude, cum a fost cazul apărătorilor icoanelor, în ciuda acestei opoziții, sute de episcopi au fost împotrivă, împăratul a fost împotrivă, totuși adevărul a triumfat, pentru că atunci când este vorba de adevăr, nu avem voie să facem compromisuri. Și acest lucru ne anunță Mântuitorul Iisus Hristos, cel ce își iubește mama, tata, fiica, țarinele, holdele, casele, mai mult decât pe mine, înseamnă că este dispus să facă compromisuri. Acest lucru nu l-au făcut creștinii în primele viacuri. Din actele martirice, care sunt de fapt procesele verbale ale judecării, execuției și morții unora dintre martiri, vedem cum unele sfinte și-au lăsat pruncii, deși cei care le judecau și care le schingiuiau încercau să le momească cu pruncii abia născuți, totuși au renunțat la această bucurie de a-și vedea copiii crescând, de a-i hrăni la pieptul lor, tocmai pentru a veni în deplin acord cu ceea ce le ceruse Mântuitorul Iisus Hristos și anume să lase absolut tot. Asumarea dezbinării este ilustrată foarte clar în primele viacuri ale creștinismului, atunci când în familiile păgâne apărea câte un membru creștin, în multe situații, în multe cazuri, chiar în familiile nobilor sau în familiile imperiale, au ajuns ca fiicele sau soțiile să fie executate de chiar tații lor sau de rudele lor apropiate. Aceasta înseamnă, Hristos a adus o evanghelie tranșantă, care nu lucrează cu jumătăți de măsură. Din păcate, noi cei de astăzi nu prea percepem acest lucru, sau chiar dacă înțelegem, ne e frică și să-l afirmăm și să-l facem. Pentru că de cele mai multe ori noi încercăm să fim și cu lumea și cu Hristos, și lucrul acesta nu este rău, este posibil, și acest lucru este dovedit de mulți dintre sfinții pe care îi cinstim în această duminică întâi după Rusalii. Pentru că biserica a hotărât să fie cinstiți toți sfinții ei, toți cei ce s-au luminat, toți cei ce au dobândit un anume statut în viața bisericii, să fie cinstiți în această zi, tocmai pentru că ei au fost cei care au dat mărturie despre Hristos, l-au urmat pe Hristos pe același drum și s-au lăsat conduși de el și nu de sentimente care uneori sunt înșelătoare sau de calcule luați dumneavoastră de orice fel, politice, culturale, teologice. Calculul nu are nimic de a face în asumarea urmării lui Hristos și asumarea mărturisirii. Lucrurile, spuneam că astăzi nu sunt nici foarte noi, nici cu mult diferite de primele viacuri. Uneori noi spunem că cei de dinainte au trăit mult mai intens ca noi și așa este, dar trebuie să știm că la început creștinii au fost o mână de oameni, iar ceea ce știm noi astăzi, știm despre această mână de oameni care a trăit Evanghelia la cote maximale. A trăi Evanghelia la astfel de cote înseamnă tocmai ce am spus eu până acum, mărturisirea, urmarea și asumarea dezbinării. Asistăm astăzi, spuneam, totuși la un lucru ciudat. Cei care în vechime se declarau creștini, asumau tot din ceea ce am spus eu până acum. Astăzi, uneori, ne mândrim ca Biserică Ortodoxă că avem un procentaj așa de mare și în sondaje și avem un procentaj așa de mare ca număr al populației, peste 85% din populație s-a declarat creștini ortodoxi, dar totuși, între mărturisirea pe care o vede Mântuitorul Iisus Hristos, relatată de Evanghelistul Matei, și cea pe care o fac astăzi o seamă de creștini, este o diferență enormă. Practic, Mântuitorul Iisus Hristos ne-a cerut tocmai să fim conformi cu ceea ce El a spus, iar ceea ce înțelegem noi astăzi că s-au declarat, s-au mărturisit drept creștini ortodoxi sau și de celelalte confesiuni, că până la urmă toți sunt creștini, este o diferență enormă. Nu poți să te consideri creștin doar pentru că te-ai botezat. Creștin este și cel ce participă intens la viața bisericii, care îl preocupă problemele ei, care se bucură alături de câștigurile bisericii și suferă atunci când biserica suferă. Crucea astăzi este asumarea crucii și urmarea Mântuitorului Iisus Hristos, versetul 38 din Evanghelia după Matei, capitolul 10, este un lucru deosebit de important. Noi nu avem curajul să asumăm totul. Hristos n-a umblat cu jumătăți de măsură, așa cum am spus, nici cu compromisuri. Sfinții pe care îi cinstim astăzi sunt cei care l-au mărturisit pe Hristos cu cuvântul și cu fapta. De fapt, este interesant, în limba română, cuvântul sfânt provine de la slavonescu sfiat, lumină. Ceea ce înseamnă că sfântul este cel iluminat, cel care a aflat adevărul, cel care deține adevărul, lumina, iar lumina știm că a fost asimilată în simbolistica creștină cu Mântuitorul Iisus Hristos, soarele dreptății, lumina cea neînserată și toate aceste cuvinte care trimit la lumină și la foc. Dar sfântul, în concepția noastră, însă este concepție, cred, greșită. Este cel care face minuni, care face miracole, ori acesta este doar un efect al unei cauze. Cauza este că sfântul L-a mărturisit pe Hristos, adică și-a trăit viața conform a ceea ce Domnul Iisus Hristos a predicat și a urmat Mântuitorul Iisus Hristos în tot ceea ce El a făcut pe pământ. Asta înseamnă o deosebită concordanță între vorbă și faptă. Sfântul nu este doar cel care face minuni, și este extraordinar un pasaj din Frații Karamazov, când părintele Zosima moare într-o mănăstire, care apare în acest roman al lui Dostoevski. Părintele Zosima moare și, deși era un om deosebit, pe care toți îl vedeau deja înălțat la cer, sfânt, la a doua zi, a treia zi după ce a murit, înainte de înmormântare, puțea ca un hoit. Ce se întâmplă? Calculele noastre sau gândurile noastre nu sunt ca și gândurile lui Dumnezeu. Sfântul, spuneam, nu este doar cel care face minuni. Sfântul este cel ce trăiește conform Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos. Și tot așa mi-aduc aminte o întâmplare, pare se, cu un altul Antonie, care a fost abordat de o familie înlăcrimată și îl rugau pe înalt preasfințitul să mijlocească ca unicul lor fiu să iasă din mănăstirea în care tocmai plecase. Mitropolitul îl invită pe tânărul novice din mănăstirea respectivă și, de față cu părinții, cu un ton mai răstit, îl întreabă: ascultă, dar tu de ce te-ai dus la mănăstire? Vrei cumva să te faci sfânt? Și la care tânărul, poate picând așa într-o smerenie sau într-o falsă smerenie, nu știm, nu analizăm noi, încearcă să se eschiveze și spune: nu, Doamne ferește, vai de mine. Și mitropolitul îi spune: dacă nu te-ai dus în mănăstire să te faci sfânt, atunci mai bine pleacă din mănăstire. Nu doar călugării, ci și noi toți suntem chemați să devenim sfinți, pentru că sfințenia, din punctul meu de vedere, nu înseamnă numai o etichetă pe care biserica sau lumea ți-a dat-o. Și din acest motiv biserica îi cinstește astăzi și pe cei pe care n-a putut să-i eticheteze ca sfinți. Toți sfinții înseamnă și cei pe care noi nu îi știm, pentru că pe lângă sfinții din calendar pe care noi îi vedem, în biserică există nenumărat sute, mii de sfinți pe care n-avem cum să-i știm decât atunci când vom vedea totul față către față. Pentru noi creștinii de astăzi, Evanghelia aceasta ne recomandă lucruri simple și n-ar trebui să teologisim și să complicăm lucrurile foarte mult. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume și adevărat. A fi creștin înseamnă a-ți trăi viața conform cu ceea ce a predicat, lucruri simple. A fi creștin înseamnă a-L lăsa pe El să te conducă. A fi creștin înseamnă uneori să alegi să-I superi pe cei de lângă tine pentru niște lucruri trecătoare în schimbul unor fericiri veșnice.
1: Ați urmărit emisiunea Viața în Hristos.

În cadrul acestei ediții ați putut urmări tâlcuirea la Pericopa Evanghelică din Duminica Tuturor Sfinților, realizată de părintele Dumitru Vanca din Alba Iulia. De la microfon, părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare.

Rubrica pentru familie. Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica pentru familie. În ediția de astăzi vom aduce în prim plan rolul taților în familia creștină, un rol care presupune nu doar autoritate, ci mai ales responsabilitate și iubire. Într-o societate în care rolurile tradiționale de familie sunt tot mai des contestate sau reinterpretate, este important să ne întoarcem la înțelesul profund și sănătos al paternității. Tații nu sunt doar susținători, materiali sau figuri de autoritate, ei sunt chemați să fie stâlpi ai echilibrului, ai înțelepciunii și ai dăruirii jertfelnice pentru binele celor dragi. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că tatăl este capul familiei, așa cum Hristos este capul bisericii. Din acest cap nu înseamnă dominare, ci slujire prin iubire, ghidare prin exemplu personal și sacrificiu pentru binele familiei. În viața de familie, modelul patern este esențial pentru că din el copiii învață ce înseamnă fermitatea cu blândețe, protecția fără posesivitate și afecțiunea care nu se rușinează să se arate. Psihologia modernă confirmă acest adevăr sănătos și profund al paternității. Studiile arată că implicarea activă a tatălui în viața copiilor are un impact profund asupra dezvoltărilor emoționale și cognitive. Copiii care au un tată prezent, echilibrat și afectuos dezvoltă o stimă de sine mai sănătoasă, relații mai stabile și o capacitate mai mare de a gestiona stresul. Psihologul Erik Erikson, cunoscut pentru teoria dezvoltării psihosociale, sublinia că figura paternă este esențială în etapa formării identității copilului, mai ales la băieți, dar nu numai. Totodată, un tată creștin este chemat să fie un om al rugăciunii, un om care își hrănește viața lăuntrică pentru a o putea dărui apoi în exterior. Sfântul Porfirie spune că cel mai bun lucru pe care îl poate face un părinte pentru copilul său este să se sfințească el însuși. Așadar, un tată care se roagă, care merge la biserică nu doar din obișnuință, ci cu inima, transmite un mesaj profund și durabil, nu prin cuvinte, ci prin însăși viața sa. Un aspect adesea trecut cu vederea este nevoia copilului, dar și a soției, de a simți siguranța afectivă oferită de tată. A fi puternic nu înseamnă a fi rigid sau rece, ci înseamnă a fi prezent, empatic, disponibil. Tăria nu stă în voce ridicată, ci în liniștea calmă a celui care știe să asculte. De multe ori, o vorbă blândă spusă la timp de un tată echilibrat are mai multă greutate decât zeci de predici sau interdicții. Mai ales în momentele de criză, în conflicte, boală, dificultăți financiare, familia își caută sprijinul într-o inimă puternică și iubitoare. Un tată care se roagă în taină, care nu se lasă doborât de griji, care aduce pace în casă prin tăcere, nu prin ceartă, devine o icoană vie a prezenței lui Dumnezeu în familie. Rolul tatălui nu este doar unul funcțional, ci profund formativ. Este dovedit că figura paternă influențează nu doar comportamentul copiilor, ci și imaginea lor despre Dumnezeu. Psihologul Paul Witz, profesor emerit la Universitatea din New York, afirmă: imaginea pe care copilul o are despre Dumnezeu este adesea modelată de experiența sa cu tatăl. Un tată iubitor, prezent și stabil, îl va pregăti pe copil să creadă într-un Dumnezeu personal, milostiv și drept. În schimb, absența tatălui sau comportamentul abuziv distornează această imagine, ducând adesea la o respingere a credinței sau la o concepție greșită despre divinitate. Este un gând care ne obligă la o reflecție serioasă. Relația cu copiii nu este doar o responsabilitate afectivă și morală, ci și una spirituală. Prezența paternă devine o fereastră prin care copiii încep să-L intuiască pe Dumnezeu Tatăl. În același timp, nu trebuie să idealizăm rolul tatălui ca fiind fără greșeală.
Un tată nu este un supraom, ci un om în proces de creștere. E important ca el să învețe să-și ceară iertare, să-și recunoască limitele și să nu se teamă să-și exprime vulnerabilitatea. Acest tip de autenticitate îl va aduce mult mai aproape de copiii lui. Psihologia pozitivă ne arată că părinții care știu să-și exprime emoțiile într-un mod sănătos oferă copiilor un model de inteligență emoțională. Iar din perspectiva creștină, această sinceritate este o formă de smerenie, o virtute rară și adâncă. Stimați ascultători, încheiem rubrica prin cuvintele Sfântului Paisia Ghiuritul, care spune cu multă finețe: Tatăl este ca rădăcina unui copac. Dacă rădăcina este sănătoasă, tot copacul va crește frumos. Prin urmare, dacă tatăl este înrădăcinat în credință, în echilibru și în iubire jertfelnică, întreaga familie va fi întărită. Așadar, rolul tainic al taților în viața de familie nu este un rol de suprafață, ci o chemare profundă la dăruire, înțelepciune și curaj. Până la o nouă auzire, stimați ascultători, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele radio Reîntregirea. Pe curând!

rubrica pentru familie.

0: Continuăm radioprogramul nostru matinal duminical, stimați ascultători, este ora 7 și 59 de minute. În câteva momente ne vom întâlni cu rubrica Actualitatea religioasă. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, sunt Liviu Bara și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Astăzi, în prima duminică după pogorârea Sfântului Duh, numită a tuturor sfinților, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent la Biserica Sfânta Treime din orașul Teiuș. Chiriarhul nostru va oficia dumnezească liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură la împlinirea a 100 de ani de la punerea pietrei de temelie a bisericii parohiale. După Sfânta Liturghie, ierarhul Alba Iuliei va săvârși slujba de sfințire a noului clopot, confecționat la turnătoria Blotor din județul Maramureș. La altarul Bisericii Sfânta Treime din orașul Teiuș slujesc preoții Ștefan Bretoiu, preot al parohiei Teiuș 1 și părintele Florian Borza, păstor al parohiei Teiuș 3. Părintele Ștefan Bretoiu ne-a oferit mai multe detalii referitoare la istoricul Bisericii Sfânta Treime din Teiuș.
2: Piatra de temelie a bisericii cu hramul Sfânta Treime din Teiuș a fost așezată în anul 1926. Tot în acel an, prin strădania și contribuția credincioșilor, au debutat lucrările de zidire a Sfântului Locaș, acestea fiind încheiate în anul 1945, jertfa credincioșilor teiușeni fiind încununată prin săvârșirea Sfintei Liturghii în ziua de Paști a aceluiași an. În anul 1963, biserica a fost zugrăvită. În anii 80, locașul de cult a fost îmbodobit cu o catapeteasmă sculptată din lemn de stejar. Începând cu anul 2000, au debutat lucrările de pictură a bisericii, aceasta fiind executată în tehnica fresco de către pictorul Cristian Corneanu. Acestea s-au încheiat în anul 2011, an în care au început lucrările de refacere a tencuielilor exterioare și a acoperișului. Toate aceste lucrări au fost încununate în data de 4 septembrie 2016, când ierarhul nostru, înalt preasfințitul părinte Irineu, a săvârșit slujba de târnosire a bisericii noastre. Până în prezent au fost realizate mai multe lucrări de amenajare a curții bisericii și a fost comandat un nou clopot. Cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la punerea pietrei de temelie a bisericii noastre, avem bucuria ca în mijlocul nostru să poposească din nou întâi stătătorul eparhiei noastre, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei. Chiriarhul nostru, înconjurat de un sobor de preoți și diacon, va săvârși Sfânta Liturghie ca prinos de mulțumire adus de către credincioșii bisericii noastre pentru binecuvântările revărsate de Dumnezeu de-a lungul timpului asupra comunităților noastre parohiale. Invităm cu drag toți credincioșii parohiilor noastre și pe toți cei care se simt legați sufletește de această Sfântă Biserică sau de localitatea noastră să ia parte la acest moment de bucurie sfântă.
1: Sfinții martiri militari, cinstiți de biserică, drept ocrotitori ai armatei române și modele de mărturisire a credinței, vor avea o zi comună de prăznuire în calendar. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a stabilit ca în data de 26 octombrie să fie marcată sărbătoarea soborului Sfinților Martiri Militari. Au fost aprobate, de asemenea, textele liturgice ale sărbătorii. În sinaxarul aprobat de Sfântul Sinod, se arată că noua sărbătoare îi reunește pe toți sfinții militari care au mărturisit credința în Hristos și au primit cununa muceniciei. Între sfinții pomeniți în cadrul soborului se află Sfântul Mucenic Longin, sutașul, martor al răstignirii Domnului, precum și mari mucenici militari cinstiți în întreaga lume ortodoxă. În total sunt 20 de sfinți militari martiri pomeniți în cadrul acestei sărbători. În text se amintește de legătura unora dintre acești sfinți cu istoria românilor. De asemenea, este evocată tradiția potrivit căreia sfinții mari mucenici Gheorghe, Dimitrie și Procopie au sprijinit în chip minunat oștile lui Ștefan cel Mare. Sfântul Gheorghe a fost considerat încă din secolul al XV-lea apărător al oștirii Moldovei și este și astăzi ocrotitorul forțelor terestre ale armatei române, au precizat autorii sinaxarului. În sobor sunt incluși și martirii dacoromani din primele veacuri creștine, între care sfinții Iuliu Veteranul, Isihie, Dasie și marele mucenic Nichita. În textul aprobat de Sfântul Sinod este evidențiată viața acestor sfinți, care arată posibilitatea sfințirii și în cadrul slujirii militare. Ei sunt modele vrednice pentru toți credincioșii, dar mai ales pentru militari și pentru toți cei care lucrează în cadrul forțelor armate, dovedind că viața în Hristos se poate împlini în cei ce au ales această profesie și poate aduce bogate roade duhovnicești. Noua sărbătoare a fost rânduită și în contextul apropierii dintre Ziua Armatei Române și sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, ca o mărturie a conlucrării bisericii și armatei într-o păstrare a identității și virtuților poporului român drept credincios. O sărbătoare similară există și în Patriarhia Ecumenică, unde Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Constantinopolului a aprobat în anul 2019 instituirea Soborului Sfinților Militari cu zi de prăznuire în data de 8 iulie. Arhimandritul Mina Dobzeu a trecut la viața veșnică în urmă cu 8 ani, la data de 7 iunie 2018, în chilia sa de la Mănăstirea Sfinții Apostoli Petru și Pavel, Catedrala Episcopală din Huș. Părintele arhimandrit Mina Dobzeu s-a născut în anul 1921, la data de 5 noiembrie, în satul Grozești, din județul Lăpușna, pe teritoriul actual al Republicii Moldova. La vârsta de 13 ani a intrat ca frate de mănăstire la Mănăstirea Hâncu, iar în anul 1938 a mers la Mănăstirea Călderușani, de lângă București, unde a învățat sculptura bisericească. În timpul celui de-al doilea război mondial a fost pe front la Timișoara și în Ungaria, devenind astfel veteran de război al armatei române. În 1946 a fost tuns în monahism la schitul Brădicești, aflat atunci în Episcopia Hușilor, fiind hirotonit ierodiacon în 1948 și ieromonah în 1955. A slujit apoi la Mănăstirea Nicula și în parohia Jimbor din județul Cluj vreme de 5 ani. Pentru protestele sale împotriva scoaterii învățământului religios din școală, a fost arestat timp de 11 luni între anii 1948-1949. 10 ani mai târziu, când a fost dat decretul 410, care prevedea desființarea mănăstirilor și reducerea personalului monahal, părintele Mina Dobzeu a protestat împotriva acestui act. Pentru aceasta a fost exmatriculat din anul 2 de la Facultatea de Teologie Ortodoxă, a fost exclus din monahism și condamnat la închisoare. A fost deținut la Galați, Jilava, Gherla și în colonia de muncă din Delta Dunării în perioada 1959-1964. La data de 15 martie 1960, Mina Dobzeu l-a botezat în credința ortodoxă pe marele cărturar Nicolae Steinhardt, cunoscut ulterior ca monahul Nicolae de la Rohia, autorul celebrului jurnal al fericirii. În 1964 a fost eliberat, apoi a slujit la Mănăstirea Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Huș, al cărui stareț a fost între anii 1978-1988. După reînființarea Episcopiei Hușilor în 1996, între anii 1996 și 2002 a îndeplinit funcția de consilier cultural misionar la Centrul Eparhial Huș. De-a lungul timpului, părintele Mina Dobzeu a scris 12 cărți despre credința creștină și rugăciunea inimii, motiv pentru care patriarhul Daniel l-a numit dascăl al rugăciunii. Punem punct aici rubricii de știri și actualități religioase. Sunt Liviu Bara și vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc toate cele bune!
0: Actualitatea religioasă.

La 7 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Mucenic Teodot al Ancirei. Acest mucenic al lui Hristos a fost creștin în taină și așa ajuta biserica, îngropând cu cinste trupurile sfinților mucenici. Tot astfel a îngropat și trupurile a 7 fecioare ce pătimisere pentru Hristos. Când păgânii au aflat cele despre dânsul, l-au pus la grele munci, iar mai pe urmă l-au omorât. Despre Sfântul Teodot se găsesc mai multe la pomenirea sa, cea din 18 mai. Tot astăzi se face și pomenirea sfintelor mucenițe Chiriaca, Valeria și Maria. Aceste mucenițe erau toate trei din Cezarea Palestinei. Când a început prigonirea creștinilor, ele s-au retras din cetate într-o colibă, unde se rugau neîncetat lui Dumnezeu cu postiri și lacrimi ca să se răspândească în toată lumea credința lui Hristos și să contenească prigonirea bisericii. Fiind părâte, au fost duse la judecată și ucise în chinuri în anul 304. Așa s-au învrednicit de cununile muceniciei aceste slăvite fecioare. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Marcel, papă al Romei. În vremea stăpânirii lui Maximian, Marcel a fost osândit să pască vitele la un oarecare loc. Voind să facă un lucru plăcut lui Dioclețian, care luase părtaș la cârmuirea împărăției, Maximian a început a zidi în Roma băi numite și terme, silindu-i pe creștini să trudească la ridicarea lor, precum i-a silit odinioară faraon pe evrei în Egipt. Mulți creștini au pierit atunci. Între cei ce s-au săvârșit mucenicește era și diaconul Chiriac, ce avea putere mare asupra diavolilor și a tămăduit-o pe Artemia, fiica lui Dioclețian, ce era stăpânită de diavol, precum și pe Iovia, fiica împăratului persan, botezându-le pe amândouă. Tot prin mucenicie s-au săvârșit și Artemia, diaconul Sisinie, Samaragn și Largie, cei ce îl însoțeau pe Chiriac, diaconul Afronian, doi ostași romani botezați de curând, Papius și Maurus, bătrânul Saturnin, Crescentian și fericitele fecioare Priscila și Lucina, care din averea lor ridicaseră un cimitir pentru creștinii ce se săvârșiseră mucenicește. Sfântul Papa Marcel a îngrijit vitele multă vreme, iar la urmă, din pricina lipsei de hrană, a ocărilor și chinurilor răbdate de la ostași, s-a săvârșit și el, dându-și sufletul în mâna lui Dumnezeu. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Marcelin, Papa al Romei. Marcelin a fost cel ce a șezut în scaunul de episcop al Romei mai înainte de Marcel. Când împăratul Dioclețian l-a chemat la el, înfricoșându-l cu muncile, Marcelin a adus jertfă idolilor pentru care împăratul i-a dăruit un veșmânt de mare preț. Dar Marcelin s-a căit cu amar și a început să-și plângă ziua și noaptea lepădarea sa de Hristos, precum odinioară apostolul Petru. La vremea aceea se adunase în Campania un sobor de episcopi. Papa s-a îmbrăcat în sac și a turnat cenușă pe cap și așa a intrat în sobor, mărturisindu-și păcatul înaintea tuturor și rugându-i să fie judecat. Părinții au spus că el singur trebuie să se judece pe sine. Atunci Marcelin a grăit: mă lipsesc de cinstea mea preoțească, de care nu sunt vrednic, ba încă nici trupul meu nu îngădui să fie îngropat după moarte, ci să fie lepădat la câini. Zicând acestea, el a legat cu blestem pe oricine ar îndrăzni să-l dea îngropării după moartea sa. Marcelin s-a dus apoi la împăratul Dioclețian, a aruncat haina cea de mult preț înaintea lui și a mărturisit credința în Iisus Hristos și a blestemat pe idoli. Împăratul, umplându-se de mânie, a poruncit ca Marcelin să fie dat la munci, iar mai pe urmă ucis afară din cetate împreună cu trei bărbați vrednici, Claudie, Chirin și Antonin. Trupurile celor trei bărbați au fost îngropate îndată, dar trupul papei a zăcut acolo 36 de zile. Atunci Sfântul Petru s-a arătat lui Marcel, noul papă, și a poruncit să dea îngropării trupului Marcelin, zicând: cel ce se smerește pe sine se va înălța. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Daniel din pustia Schetica. Daniel era starețul vestitului Schi din Egipt. El a fost ucenicul Sfântului Arsenie și multora povățuitor. Multe din cuvintele și povățuirile sale sunt asemenea unor luminători ce îndreptează calea monahilor. Odată pe când barbarii veniseră la Schid, frații l-au chemat să fugă împreună cu dânsii. Dar el a răspuns: dacă Dumnezeu nu poartă grijă de mine, pentru ce mai trăiesc? A mai zis încă: cu cât mai mult se îngrașă trupul tău, cu atât mai mult slăbește sufletul tău.
El s-a nevoit 40 de ani în viața de obște, dar mai pe urmă a plecat în pustie în anul 420. S-a întâmplat să fie de față în Alexandria când un bătrân ticălos și-a ucis Nora pe Sfânta Tomaida, ce este pomenită la 13 aprilie, pentru că și-a păzit curăția. Daniel și ucenicul său au luat trupul muceniței și l-au îngropat. În această zi un cuvânt despre urmarea pildei furnicii. Mergi, leneșule, la furnică și vezi căile ei și ia înțelepciune. Citim în pildele lui Solomon. Este voia ziditorului care ne-a trimis în lumea aceasta să lucrăm câtă vreme suntem în lume. Însuși Iisus Domnul ne poruncește, lucrați, privegheați. El îi laudă pe cei ce își înmulțesc talanții primiți și îi osândește pe leneșii ce își îngroapă talanții lor. Vremea sa pe pământ o numește slujire și zice că nu a venit să-i se slujească, ci ca el să slujească. Ia drept pildă pe părintele său ceresc și zice, tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez. El poruncește ucenicilor săi, lucrați câtă vreme aveți lumină. O, ce rușine cumplită pentru om, ca o furnică, o făptură neînțelegătoare, să fie dată drept pildă de sârguință. Dar de vreme ce omul nu știe să urmeze râfna lui Dumnezeu, îi este de trebuință să fie trimis a urma fie și pilda furnicii. Furnica se ostenește toată vara și își gătește bucate pentru iarnă. Fraților, oare noi nu ne umplem jidnițele pentru vreme iernii ca să le deschidem și să ne înfruptăm din trânsele după moarte? O, de ne-am înfățișa cu mâinile goale înaintea celui ce ne dăruiește, cu mâinile pline toate bunătățile, câtă vreme petrecem în viața aceasta. Trândăvia este păcat de moarte, căci ea ucide sufletul omului. Sufletul trândav este cuibul patimilor. Sufletul trândav este sălașul diavolului. O, atotputernice Doamne, Cel ce ești deopotrivă toată odihna și toată lucrarea, izbăvește-ne pe noi de trândăvia cea pierzătoare și îndreptează-ne prin Duhul Tău cel Sfânt către toate faptele cele bune spre mântuirea sufletelor noastre.

Stimați ascultători, în continuare vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală de aici, din Alba Iulia, de unde vom transmite utrenia și dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc!

0: totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le împlinești, Vistierul bunătăților și Tătătorule de viață, vino și te sălășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Să te audă Domnul în ziua necazului, să te apere în numele Dumnezeului lui Iacob. Trimită ție ajutor din lăcașul Său cel Sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Dea ție Domnul după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucurare vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească Domnul toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu cailor. Iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe Împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea Ta se va veseli Împăratul și într-o mântuirea Ta se va bucura foarte. După dorirea inimii Lui ai dat Lui și de voia buzelor Lui nu L-ai lipsit pe El. Că L-ai întâmpinat pe El cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul Lui cunună de piatră scumpă. Viața a cerut de la Tine și i-ai dat Lui lungime de zile în viacul viacului. Mare este slava Lui într-o mântuirea Ta, slavă și mare cuvință vei pune peste El, că îi vei da Lui binecuvântare în viacul viacului. Îl vei veseli într-o bucurie cu fața Ta, că Împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui preanalt nu se va clinti. Află-se mâna Ta peste toți vrăjmașii Tăi, dreapta Ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe Tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării Tale. Domnul, într-o mânia Sa, îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fii oamenilor. Că au gândit rele împotriva Ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul Tău vei ținti capul lor. Înalță-Te, Doamne, într-o tăria Ta, cânta vom și vom lăuda puterile Tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Amin.
3: Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău, celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește-i, Hristoase Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, nefricată și nefruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună, rugăciunile noastre întru tot lăudată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obștea drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce rândi să conducă și le dă lor biruință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu, ceea ce ești una binecuvântată.

rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos oaste, pentru

0: toți frații noștri și pentru toți cucernicii și drept slăvitorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miluiește!
0: Milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: slavă Sfintei și celei de o ființă și de viață făcătoare și nedespărțitei trăim, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, că s-au înmulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea. Mulți zic, sufletului meu nu este mântuire lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit sculatul, m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit sculatul, m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele, că fără de legile mele au covârșit capul meu, ca o sarcină grea apăsată-o peste mine. Umplutul s-au de miros greu și-au putresit rănile mele din pricina nebuniei mele. Inuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit. Toată ziua mâhnindu-mă umblam. Cășalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte răgnit, am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o tăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei departe au stat și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greau de șertăciuni și viclășuguri toată ziua cugetau. Dar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări, că spre Tine, Doamne, am nădăjduit. Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis, ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înainte mea este pururea, că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu, iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce-mi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau că urmau bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut este dimineață. Însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta. Că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. Îmi mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intravor în cele mai de jos ale pământului, dase vor în mâinile sabii, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăudat se va tot cel ce se jură întru el, că s-a astupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de tine și pe mine m-a sprijinit de dreapta ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urecă Ta spre ruga mea, Doamne, că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de azi s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce scăboară în groapă, ajuns am ca un om neaștorat între cei morți sloboni, ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt de care nu se mai dus aminte și care au fost lepădați la mâna Ta. Pus-mă în groapa ce mi-a întrejos, într-un cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai dus peste mine. Depărtate pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am în rucinilor, închis am fost și n-am putut ieși. Ochii mi-au slăbit de suferință, strigat am către Tine, Doamne, toată ziua întins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau ce morți se vor scula și te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața Ta de la mine? Sărac sunt eu și nostalgic din tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și fricoșările Tale m-au tulburat. Înconjuratul m-a cu apa toată ziua și m-a prins odată. Depărtată de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din pricina ticăloșiei mele. Doamne Dumnezeul mântirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă orică Ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața Ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce împlie de bunătăți dorirea Ta. Pe noi se vor cale vulturii tinerețile Tale, Cel ce face milostenie, Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici până în viață se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă, ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui spre cei ce se tem de El. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtată de la noi fără de legile noastre. În ce chip milește Tatăl pe fii, așa milei Domnul pe cei ce se tem de dânsul. Că El a cunoscut zidirea noastră, a dus-și aminte că țelă nu suntem. Omul ca iarba zilelor, ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duhul a trecut între însuși și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din viață în viață spre cei ce suntem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământului și aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii ce puternici la vârtute care faceți cuvântul Lui și au zis glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletele mele pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletele mele pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o adevărul Tău, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul pripunește sufletul meu și viața mea o calc în picioare. Făcut-o să locuiesc în întuneric, ca morții cei din viacuri. Mâhnite Duhul în mine și inima mea îngrimântă înăuntrul meu. Adus-mi am aminte de zilele cele de demult, fugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins am către Tine mâinile mele, sufletul meu însetat de Tine ca un pământ fără de apă. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu. Nu ți întoarce fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în groapă. Păi sau dimineața mila Ta că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge ca Tine a ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei că la Tine alerg, Doamne, Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă povățiască la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește în viață. Pentru dreptatea ta, scoate din ca sufletul meu. Fă bunătate, destrăpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce negrijesc sufletul meu, că eu sunt robul tău. Auzi-mă, Doamne, tu dreptatea ta, să nu intri la judecată cu robul tău. Auzi-mă, Doamne, tu dreptatea ta, să nu intri la judecată cu robul tău. Duhul tău cel bun să mă povățiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție!
3: Cu pace Domnului să ne rugăm!
4: Doamne, miluiește!
3: Pentru pacea de sus și

pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit,

Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

Iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: s-a binecuvântat numele Tău și s-a preaslăvit împărăția Ta, Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Sunt mironosițele înaintea mormântului Dătătorului de viață, pe Stăpânul cel fără de moarte îl căutau printre cei morți. Și de la îngeri, primind bunele vestiri de bucurie, apostolilor au vestit că a înviat Hristos Dumnezeu, dăruind lumii mare milă.

sfânt ești Dumnezeul nostru și întru sfinți te odihnești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

11 ucenici au mers în Galileea, la muntele unde le-a poruncit lor Iisus, și când l-au văzut, i s-au închinat ei care se îndoiseră. Și apropiindu-se, Iisus le-a vorbit zicând, dat-mi s-a toată puterea în cer și pe pământ, drept aceea mergând învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unii am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu în cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, într-o fără de legi m-a zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat prin el. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai mult decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă, ți-aș fi dat. Arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.

harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în

săvârșim Sfânta Pomenirea strămoșilor, părinți patriarhi, a apostolilor, a mucenicilor, a ierarhilor, a prorocilor și a cuvioșilor tăi, a pusnicilor și a dreptilor și a tot numele ce este scris în Cartea Vieții Hristoase Dumnezeule, pe toți îi îndemnăm la rugăciune rugându-ne ție, împacă pentru dânsi și lumea ta ca un iubitor de oameni, ca toți să grăim ție. Dumnezeule, Cel ce te preaslăvești în sfatul sfinților tăi, Tu ești cu adevărat Cel ce ai preaslăvit după vrednicie pomenirea lor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe ceea ce este poartă cerească și chivot munte cu totul sfânt, norul cel luminos, pe scara cea cerească, raiul cel duhovnicesc, izbăvirea Evei și odorul cel mare a toată lumea să o lăudăm. Că prin trânsa s-a săvârșit mântuirea lumii și iertarea greșelilor celor de demult. Pentru aceasta grăim către dânsa, roagă-te Fiului Tău și Dumnezeu să dăruiască iertare de greșeli celor ce cu bună cinstire se închină prea Sfintei Tale nașteri.

ești Împăratul Păcii și Mântuitorul sufletelor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum

cei ce au pătimit chinuri în tot pământul și s-au mutat la ceruri, cei ce au urmat patimile lui Hristos și au înlăturat patimile noastre, astăzi se adună aici, arătând biserica celor întâi născuți, ca pe aceea ce are chipul celei de sus, și lui Hristos se roagă: Dumnezeul nostru ești, pentru născătoarea de Dumnezeu păzește-ne mult milostive. Sinaxar, în această lună, în ziua a șaptea, pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Teodot, episcopul Ancirei. Tot în această zi, pomenirea Sfintei Mucenițe Zinaida, făcătoarea de minuni. Tot în această zi, pomenirea Sfintelor Femei Esia și Sosana, ucenițele lui Pangratie, episcopul Taormeniei, a căror prăznuire se săvârșește în Sfânta lor Biserică, cea dintr-o ale lui Vasilisc. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Licarion, care prin sabie s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Tarasie și Ioan, care de sabie s-au săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Preacuviosului Ștefan, care cu pace s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Preacuviosului Antim, care cu pace s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfintei Sebastianii, care cu pace s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfintei Mucenițe Putamianii, care fiind aruncat într-un cazan cu smoală, s-a săvârșit. În aceeași zi, în duminica întâi după Rusalii, prăznuim praznicul tuturor sfinților, celor de pretutindeni din toată lumea, din Asia, Africa și Europa, de la miază noapte și de la miază zi. Cu rugăciunile preacuratei tale, Maici Hristoase, Dumnezeule, și cu ale tuturor sfinților celor din veac, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

0: pe Dumnezeu cuvântul ai nespus, se vine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu te mări.
1: Că mi-a făcut

rugăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu te mărim. Roata pe Israel, sluga sa.

0: Binecuvintează, Părinte!
1: Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în

Și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii.

Este Dumnezeu întru sfinții săi, Dumnezeul lui Israel, drept și să se bucure și să se veselească.

Alții au suferit, batjocură și bici, ba chiar lanțuri și închisoare. Au fost uciși cu pietre, au fost puși la cazne, au fost tăiați cu fiecare.

afară și păcatul care grabnic ne împresoară și să alergăm cu stăruință în lupta care ne stă înainte, cu ochii ațintiți.

Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului și întru tot lăudatului Apostol și Evanghelist Matei, să-ți dea ție celui ce bine vestești, cuvânt cu putere multă, spre plinirea Evangheliei iubitului.

0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și atunci, răspunzând, Petru a zis: Doamne, iată, noi toate am lăsat și am urmat Ție, oare cu noi ce va fi? Și Iisus i-a spus: adevărat zic ție, adevărat zic vouă, că voi, cei care mi-ați urmat mie la înnoirea lumii, când Fiul omului va ședea pe scaunul slavei, veți ședea și voi pe 12 tronuri, judecând cele 12 seminții ale lui Israel. Preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți frați și surori, întru Hristos Domnul, suntem în duminica de după Rusalii, duminică închinată de biserica noastră cinstirii tuturor sfinților. Rădăcinile acestei sărbători merg până la începutul creștinismului. În textele Sfântului Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, se vorbește despre cinstirea tuturor sfinților martiri, o cinstire generală, pentru că nu era cunoscută viața, pătimirea, nu era cunoscut numele tuturor celor care au murit pentru credința în Iisus Hristos. Și atunci s-a rânduit această sărbătoare pentru a include pe toți știuți și neștiuți. Sărbătoarea aceasta a tuturor sfinților a cunoscut o dezvoltare în vremea și după vremea împăratului Leon al VI-lea, cel înțelept, care a construit biserica a tuturor sfinților din Constantinopol către anul 900, după ce soția lui Teofana, împărăteasa, a murit tânără, undeva la 30-31 de ani. Născută pe la 866-867, plecată la Domnul pe la 897, pe la 30-31 de ani, Teofana Bizanțului a trăit o viață sfântă în mijlocul lumii, în mijlocul evenimentelor politice, religioase, al vâltorilor din Palatul Imperial. Și împăratul, mișcat de viața ei sfântă, s-a gândit că poate într-o zi va fi trecută în rândul sfinților și atunci această strălucită biserică din Constantinopol a tuturor sfinților să o includă cumva și pe ea împreună cu toți ceilalți și să se facă și pomenirea ei sau inclusiv pomenirea ei. De acolo, încet, încet, sărbătoarea aceasta a tuturor sfinților a cunoscut generalizarea pe care o avem și o cunoaștem noi astăzi în întreaga ortodoxie. Iubiți frați și surori, este sărbătoarea tuturor sfinților astăzi, în prima duminică după Rusalii, pentru că nimeni nu ajunge la sfințenie decât dacă dobândește darul Duhului Sfânt. Aceasta este ținta vieții omului, să dobândească darul sau harul Duhului Sfânt, harul Duhului Sfânt pe care Dumnezeu îl dă în dar. Noi, fiecare dintre noi, am primit la botez harul Duhului Sfânt, care ne-a răscumpărat și care ne-a scos din înșelăciunea cea veche, care a șters urma, rana păcatului strămoșesc cu care tot omul vine în lume și care ne-a deschis o pagină în cartea vieții, în cartea slavei a împărăției lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi, cei botezați, avem o pagină. Pe pagina aceasta, și nu este deloc o metaforă, este o realitate, îngerii scriu faptele noastre cele bune, iar diavolii, țin minte și la judecată, vor încerca să contrabalanceze cu cele rele. De aceea viața duhovnicească este o căutare a Duhului Sfânt, a harului Duhului Sfânt, prin nădejde, prin credință, prin smerenie, prin pocăință. Prin pocăință ca Dumnezeu să șteargă cele pe care diavolii le-au reținut și le rețin ca fiind rele în seama noastră. Așadar, aceasta este calea credinței, calea sfințeniei, este calea botezului mai întâi, apoi a căutării Harului Duhului Sfânt neîncetat până la capătul vieții. Știm dintre părinții din secolul 20 de Sfântul Siluan Atonitul, care a fost foarte nevoitor, foarte rugător și căruia Dumnezeu i-a dăruit rugăciunea neîncetată a inimii și care a cunoscut Harul Duhului Sfânt atâta cât poate omul să-L cunoască. Doar că această trăire și această întâlnire de plină cu Harul Duhului Sfânt în lumea aceasta nu a fost de lungă durată și Sfântul Siluan a dus apoi o viață de pocăință mai aspră, mai aleasă, pentru că a știut ce a pierdut. Poate că noi, trăind așa în lumea aceasta cu agitația ei, poate nu prea știm ce pierdem. Nu știm ce pierdem pentru că nu am trăit și nu trăim la acest nivel Harul Duhului Sfânt, experiența Harului Duhului Sfânt. De asemenea, cei care au primit taina cununiei în Sfânta Biserică, au făgăduit cu mâinile pe Evanghelie înaintea Sfântului Altar că harul pe care îl primesc împreună cei doi miri va fi pus în lucrare și familia va ajunge una sfântă. Va ajunge una sfântă pentru a primi dincolo răsplata ostenelilor. Tot așa și călugării au făgăduit înaintea Sfântului Altar că vor duce viață pusnicească și vor trăi după poruncele lui Dumnezeu. Toate acestea și altele experiențe în care îi cerem lui Dumnezeu harul sunt angajamente pe care ni le luăm înaintea Lui și harul pe care El ni-l dăruiește nu este ceva de purtat ca un orgoliu, că suntem plini de harul Duhului Sfânt, că inima noastră a fost luminată și răscumpărată prin botez de Duhul Sfânt. Nu în sensul acesta ducem cu noi harul și îl înmulțim prin lumea aceasta, ci căutând să îl înmulțim și să facem cu el binele, să facem cu el să înmulțim credința. Ați auzit și Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Evrei și Mântuitorul în Evanghelia de la Matei, capitolele 10 la final și 11 la început, vorbește despre legătura dintre sfințenie, har și mărturisire. Nedeplini, căutând noi pe drumul vieții o țintă, căutând noi să ne dumirim că suntem pe drumul care trebuie, venim și ne rugăm la biserică, ne spovedim, ne împărtășim, ne rugăm acasă, citim din Biblie, în sfârșit fiecare făcând cele ce știe mai bine și poate și simte pentru a-și întări sufletul cu Duhul Sfânt, căutăm să ne răspundem și noi la întrebarea pe care i-a pus-o Petru Domnului Hristos. Doamne, iată, noi am lăsat toate, cu noi ce va fi? Cu noi ce va fi? Vedeți, acum nu suntem Sfinții Apostoli, pe ei Domnul Hristos i-a chemat de acasă, de-a dreptul. I-a chemat din familiile lor, de la Ioan și Iacob, erau la pescuit cu tatăl lor, reparau mrejele la țărmul Mării Galilei și de acolo i-a chemat cu chemare sfântă. Și ei au simțit harul în inima lor și au lăsat totul atunci, în clipa aceea, și l-au urmat pe Domnul. Noi nu suntem Sfinții Apostoli și nu avem o chemare exact ca aceasta, dar avem chemarea de a lăsa în sens duhovnicesc cele ale lumii, să trăim în lume cum a trăit și Teofana, împărăteasa Bizanțului, dar să trăim în Hristos, să trăim mărturisindu-L pe Hristos și nu putem face asta decât având Harul Duhului Sfânt în inima noastră. Căutarea aceasta a Harului este una pentru toată viața. Niciodată nu vom putea spune că am ajuns la capătul căutării, pentru că ne apropiem de Dumnezeu care este infinit și căutarea infinitului este infinită. Și Sfinții în veșnicie se hrănesc din Harul Sfântului Duh, care vine din comuniunea pe care o au cu cu Tatăl Ceresc și aceasta îi face să ei, pe ei să urce din har în har. Sărbătoarea aceasta a tuturor sfinților ne spune în esență patru lucruri. Mai întâi că sfințenia este o chemare pentru toți creștinii și că acesta este țelul sau ținta vieții. Mai apoi că harul Duhului Sfânt poate să transforme orice viață de om, oricât ar fi de căzut sau de decăzut cineva, duhovnicește, în păcat, căutând cu smerenie harul, acesta vine și îl vindecă și îl mângâie încet, încet, până l-al duce la cunoașterea de Dumnezeu. Deci nimeni nu are vreun motiv să se îndoiască sau să cadă din nădejde și să ajungă la disperare, la deznădejde, pentru că a căzut în vreun păcat sau altul. Dar pentru aceasta este nevoie de smerenie, de recunoașterea păcatelor. Și de multe ori vedem și în lumea de astăzi că se trăiește în păcat cu emfază. Cu emfază. Oameni tineri trăiesc în păcate mari, de străbălări și spun că acesta este trendul, că așa este lumea de astăzi, că așa fac toți oamenii. Și dacă ar face toți oamenii acest lucru, pentru că Domnul Hristos ne-a spus că e păcat, el va rămâne păcat în veșnicia veșniciilor. Sau ce mai auzim și noi, că sunt creștini ortodoxi care nu-și botează copiii spunând că îi lasă să crească și să se boteze la maturitate când înțeleg ce fac. Numai că prin aceasta îi privează de ani, poate de 10 de ani de viață în Hristos. Un copil nebotezat e un copil care nu poate fi împărtășit cu tulupul și sângele Domnului, cum știm și o să avem și noi imediat, o să vină părinții cu copiii la împărtășit. Iar aceste experiențe ale Harului Duhului Sfânt sunt unele care îl imprimă pe copil încă de mic și chiar de va cădea mai încolo, are la ce să se raporteze și are la ce să se întoarcă. Este o înșelare în care cad unii părinți în ziua de azi. Nădăjduim să nu fie mulți și să se trezească și ei. În al treilea rând, sărbătoarea de astăzi a tuturor sfinților ne spune că biserica îi cinstește pe toți sfinții cunoscuți sau necunoscuți. Necunoscuți cu numele sau necunoscuți cu viața lor. Știți că la Mănăstirea Neamț, în Moldova, în 1986, dacă nu greșesc, pământul pe alee în fața bisericii s-a ridicat și de acolo Dumnezeu a arătat moaștele unui sfânt și este în raclă astăzi cu denumirea Sfântul cu numele necunoscut. Dumnezeu nu le-a descoperit nici până astăzi părinților de acolo numele Sfântului și este o invitație la a reflecta la lucrul acesta. Nu sunt numai sfinții din calendar sfinți, sunt mult mai mulți sfinți. Mărturie avem de la nenumărați sfinți și trăitori și Sfântul Pavel asta ne și spune. Și nu în ultimul rând, sărbătoarea de astăzi ne învață că suntem în comuniune și rămânem în comuniune cu Biserica Cerească, cu sfinții, și ne reamintește sărbătoarea de astăzi că biserica este una și biserica de aici de pe pământ, numită Biserica Luptătoare, în termeni mai scolastici, dar este o realitate, suntem în lupta cu păcatul și cu înșelăciunile vrăjmașului care vine peste noi și rămânem în comuniune cu Biserica Triumfătoare, numită cea a sfinților, cea de dincolo. Suntem în comuniune pentru că noi îi pomenim pe sfinți, le cerem ajutorul, îi chemăm în rugăciunile noastre și ei, la rândul lor, se roagă pentru noi, primesc rugăciunile noastre și le duc la Tatăl Ceresc. Și viața aceasta este una în care nădăjduim că într-o zi îi vom vedea față către față. Îi vom vedea și poate le vom și putea mulțumi celor despre care vom afla dincolo că au mijlocit mai mult pentru noi. Iubiți frați și surori, e o sărbătoare astăzi în care îi cinstim pe apostoli, pe martiri, pe ierarhi, pe preoți, pe mucenici, pe monahi, pe monahii, pe drepții din Vechiul Testament și pe toți credincioșii care au trăit în sfințenie, poate nebăgați în seamă sau poate marginalizați de cei din jur care trăiau după Duhul Lumii. după Duhul lumii, cei care îl caută pe Hristos sunt ironizați, sunt batjocoriți, sunt persiflați, pentru că aceasta este lumea căzută. Cum iese cineva din rând, cum se spunea cândva, este atacat. Trăim într-o nădejde și într-o credință și așteptăm și rugăm mereu pe Dumnezeu să trimită Harul Duhului Sfânt peste noi pentru a putea discerne, pentru a putea avea discernământul duhovnicesc. Părinții Bisericii insistă că numai când avem Harul Duhului Sfânt peste noi, putem să iertăm din inimă celorlalți, celor care ne greșesc, putem să înțelegem lipsurile, slăbiciunile, limitele celorlalți, pentru că abia atunci înțelegem că suntem pe o scară foarte lungă, duhovnicește, unii mai sus și unii mai jos. Nu neapărat că cei mai sus vor primi o plată mai mare. Cei care sunt mai sus poate au harul și darul Duhului Sfânt mai mare peste ei și răspunderea, responsabilitatea este mai mare. Spunea, nu mai știu care dintre Sfinții Părinți, că l-a întrebat un ucenic despre cineva care căzuse în păcat. Și i-a răspuns părintele respectiv: tu nu ai căzut în păcat pentru că harul Duhului Sfânt te-a ținut. Nu pentru că ai fi mai grozav decât el, că ai fi mai sus duhovnicește. Înțelege asta și mulțumește lui Dumnezeu că harul lui te ține. Nu ne țin puterile noastre, nu ne țin faptele noastre, ne ține puterea și lucrarea lui Dumnezeu care este peste noi. De aceea, viața morală ortodoxă nu este un efort personal, o competiție cu noi înșine. Viața duhovnicească, viața morală, viața spirituală este o luptă în care nădăjduim că din împlinirea poruncilor Dumnezeu ne va răspunde dându-ne harul și ne întărește cu harul Lui, pentru că numai harul Lui poate să ne țină și să ne ducă mai departe. Iar de aici, treapta următoare este mărturisirea. De altfel, astăzi se și încheie ciclul liturgic început la Paști, la Sfintele Paști, care a fost marcat de bucuria învierii și de invitația la mărturisire, de a mărturisi că Domnul Hristos a venit în lume, a pătimit și a înviat din morți, deschizând porțile raiului, ale cerului, pentru toți cei care îl caută cu inima curată. Iubiți frați și surori, nu vom putea spune niciodată că n-am știut. Sfântul Apostol Pavel, s-a citit mai înainte în Epistola către Evrei, în capitolul 12, versetul 12, zice: de aceea și noi, având împrejurul nostru atâta nor de mărturii, toți sfinții sunt martorii lui Dumnezeu. Martori înaintea lui Dumnezeu sunt Maica Domnului, în primul rând, îngerii și sfinții. Nu poate fi martor sau mărturisitor cineva care nu a văzut și nu a trăit. Cei de dincolo au văzut și văd și mărturisesc de plin. Noi, cei de aici, mărturisim parțial pe măsura harului care este peste noi. Nu cei care pretind că sunt martori, ci cei care au încredințarea aceasta de la Duhul Sfânt, prin credința adevărată. Și continuă Sfântul Pavel: să le pădăm astfel orice povară și orice păcat ce grabnic ne împresoară și să alergăm cu stăruință în lupta care stă înainte, cu ochii ațintiți asupra lui Iisus Hristos, începătorul și plinitorul credinței. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului.
1: Să zicem toți

0: mare convință
1: de pretutindeni, pentru cârmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașe și satelor, și pentru iubitoarea de Hristos oaste, pentru sănătatea și

milostește pe noi că te-am mai pus într-o această slujba ta, cu puterea Duhului Tău celui Sfânt, fără de o sântă și fără de o spăteală, într-o mărturisire a Tău a Bugetului nostru, să te chemăm în toată lumea și

că ne rugăm pentru fericiții și pururile apomeniții ctitora acestei sfinte biserici și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații noștri drept slăvitori creștini.

văzuților și nevăzuților vrăjmași, pe robii tăi, biserica ta cea sfântă, orașul acesta, țara noastră și pe tot poporul tău, dăruind tuturor sănătate, lungime de zile și sporire în toate faptele cele bune, întru tot îndurate, împărate, auzi-ne și de grabă.

lacrimile lui Ezechia și ale lui Manase, locuința lumii vitenilor și mărturisirea lui David, și de grabie miluit primește și rugăciunile noastre, ce se aduc ție cu milință întru tot bunurile îndurate, și ca un îndurat miluiește pe robii tăi, toți și bolnavi, din spitale sau de la casele lor, și toți care bolesc cumplit, dăruindu-le să

0: cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Ne păzește pe noi, Dumnezeule,
2: spor în viață, în credință, în înțelegerea

ca sub stăpânirea Ta, totdeauna fiind păziți, Ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nimeni din ce legați cu pofte și cu desfătări trupești nu este vrednic să vină să se apropie sau să slujească Ție, Împărate al Slavii, cu cea slujiți este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puterile cele cerești. Dar totuși, pentru iubirea Ta,

0: al preasfințitul arhiepiscopul nostru Irineu să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Țării noastre, pe mai mari orașelor și satelor și pe iubitoarea de Hristos oaste, să îi pomenească Domnul Dumnezeu.

0: diaconi, monași și monahii, pe tot clerul bisericești și cinul monahal, să-i pomenească Duhul Dumnezeu într-o părăția sa.
1: Amin!
2: Adormiți într-o fericire, patriarhii României, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe întâi stătătorul eparhiei de Alba Iulia, adormit în Domnul Emilian, episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniții,

toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția ta. Aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să îi pomenească

Să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa cea cerească, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: Vytrvi dar, ce sunt puse înainte Domnului, să ne rugăm.
1: Și ne predice să aflăm harul mai
2: aceasta și pentru cei ce cu presupuse cu evlavie și cu frică de Dumnezeu,
1: iubite-vă, Doamne, pe toată mea, Domnului,
2: Domnului, să ne

0: Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl a tot ziitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii. Lumina din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade la dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este final și slăvit, care a creitului proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.
1: Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, sfânta jertfă, cu pace, a

prea sfântă, curată, prea binecuvântată, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria.

miluiește, Doamne, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul nostru Irineu, pe care dorește-l Sfintelor Tale Biserici, în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvânt.

a slăvit și a cântat prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.

0: Doamne,
1: pe toți Sfinții pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
2: Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit, Domnului, să ne rugăm.
3: Doamne,
2: Sfântul cel mai presus de ceruri,
0: spre lăsarea
2: păcatului, său jertfelnic, în miros, se plămirească cu obicească, să ne trimită nouă Dumnezeiescul dar și harul Sfântului Duh.

0: unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să
1: ne vrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și a zice:
2: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
3: Și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

Slavile și cu iubirea de oameni, aleluia născut Fiului Tău, care ești binecuvântat.

Thank you.

0: Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Încă cred că acesta este însuși preacurat trupul Tău și acesta scump sângele Tău, deci mă rog, Ție, miluiește-mă și mi-iartă toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, cu știință sau cu neștiință și mă învrednicește ca fără de o sândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine, spre iertarea păcatelor și viața de veci. Amin. Cine-i Tale celei de taină, Fiului Dumnezeu, părtași mă primește astăzi, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, când devenim cu împărăția Ta.
1: Nu spre judecată sau spre sfântă să fii și iată Sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăvirea sufletului și a
0: Amin. Cu cinstitul și prea.

iată acesta s-a atins de buzele voastre, va șterge fără de legile voastre, de toate păcatele voastre vă va curăți trupul tău cel sfânt. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, să ne fie nouă spre iertarea păcatelor și scump sângele tău spre viața de veci și să ne fie nouă împărtășirea aceasta spre sănătate, spre bucurie, spre veselia, la a doua și înfricoșătoarea venirea ta. Învrednicește-ne să stăm de-a dreapta slavei tale pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale și ale tuturor sfinților tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule!

ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru tine. Mântuiește poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Dinătatea bisericii tale o păzește, sfințește-i pe cei ce iubesc frumusețea casei tale. Și pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru tine. Pace lumii tale dăruiește bisericilor tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la tine, Părintele Luminilor, și ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: binecuvântarea Domnului să vină peste voi toți cu al sohași, cu asta iubire de oameni, cu deauna, acum și cu lunea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră.

și-a înviat din morți, Hristos adevărat, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale Sfântului Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezeiască liturghie am săvârșit, pentru rugăciunile Sfinților Mucenici, Teodot din Ancira și Zenaida și ale Sfintei Cuvioase Sebastiana, a căror pomenire o face, pentru rugăciunile Sfinților Dumnezeiești Părinți, Ioachim și Ana și ale tuturor Sfinților Săi, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Ascultați Radio Orent, regiria, stimați ascultători, este ora 12 și 5 minute. Am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală de aici, din Alba Iulia, începând cu ora 8 și 30 de minute, slujba utreniei, care a fost urmată de Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Radio, programul nostru continuă, stimați ascultători, în câteva momente vă invităm să ascultați emisiunea Lumia Operei, o emisiune realizată de domnul Andrei Paștiu. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.

Bun găsit, dragi iubitori ai muzicii de operă, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În emisiunea de astăzi vom încheia audiția operei Turandot de Giacomo Puccini, oferindu-vă spre audiție actul al treilea. E noapte, dar în Pechin domnește o mare forfotă. Principesa Turandot dăduse următoarea poruncă: nimeni să nu doarmă, toți să caute să afle numele tânărului necunoscut. Aici este momentul în care Puccini a compus o arie celebră, un adevărat șlagăr, și anume Nessun Dorma, pe care mulți tenori își doresc să o cânte și chiar o interpretează în concertele lor sau pe discurile recital. Aici, prințul Calaf este sigur de victoria lui, știind că numele său nu este cunoscut de absolut nimeni. De altfel, finalul acestei arii arată din plin trăirile prințului. Vincerò, va spune acesta. Voi învinge. Dar iată că, în cele din urmă, Calaf este tulburat din reveriile sale de apariția celor trei demnitari, Ping, Pang și Pong. Aceștia, la început, îl vor ispiti, oferindu-i pe rând bogăție, iubire sau glorie. În aceste condiții, îi vor arăta la un moment dat multe fete frumoase, dar Calaf va rămâne de neclintit. Cei trei demnitari vor încerca atunci să-i atragă atenția asupra cruzimii prințesei Turandot și faptul că tot Pechinul ar putea să fie amenințat cu moartea în caz că porunca nu va fi îndeplinită. Dar nici acest lucru nu-l va impresiona pe Calaf. El va rămâne de neclintit. În aceste condiții, cei trei demnitari, Ping, Pang și Pong, îi vor aduce în fața prințesei Turandot pe regele Timur, tatăl lui Calaf, și pe tânăra sclavă Liu, în ciuda protestelor acestuia. Pentru a-l feri pe bătrânul orb Timur de chinuri, tânăra sclavă Liu, îndrăgostită de Calaf, spune că este singura cunoscătoare a numelui străinului. Totuși, va refuza să-l divulge, astfel încât va fi amenințată cu tortura. Turandot, însă, va cere oprirea torturii, cerându-i lui Liu să dezvăluie numele de bunăvoie. Aceasta îi spune prințesei că ar prefera să moară decât să-și trădeze stăpânul pe care îl iubea atât de mult. În aria sa, Tu chedigel sei cinta, îi va face de altfel o adevărată profeție lui Turandot. Ea însăși se va îndrăgosti în cele din urmă de acest prinț. După această profeție, Liu va smulge pumnalul lui Timur, după care se va sinucide spre disperarea și groaza tuturor locuitorilor din Pechin. Mare va fi durerea lui Timur, dar și a lui Calaf, în momentul morții lui Liu. În Pechin se va lăsa, în cele din urmă, o liniște sumbră. Dar tânărul Calaf o va înfrunta pe cruda principesă Turandot, reproșându-i moartea tinerei sclave Liu. Privește, ființă crudă, acest sânge care a curs pentru tine, îi va spune el. În cele din urmă, Turandot, impresionată de bunătatea lui Calaf, se va îndrăgosti de el. Calaf, într-un moment de slăbiciune, își va dezvălui adevărata identitate. Zorile sosesc. Turandot, în fața împăratului Altum
și a locuitorilor Pechinului, va spune că știe numele străinului. Numele său este dragostea. Bucuria locuitorilor din Pechin va fi nespus de mare, deoarece dragostea a învins în cele din urmă atmosfera plină de teroare care domnea în cetate. Acestea fiind spuse, vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți în emisiunea de astăzi ultimul act al operei Turandot de Giacomo Puccini în următoarea interpretare. Turandot, soprana Joan Sutherland, Calaf, tenorul Luciano Pavarotti, Liu, soprana Montserrat Caballé, Timur, basul Nicolae Gheaurov, Ping, baritonul Tom Krause, Pang, tenorul Pier Francesco Poli, Pong, tenorul Piero de Palma. Își dau concursul corul Ambrosian și orchestra filarmonicii din Londra, aflate sub bagheta dirijorului Zubin Mehta. Înregistrarea a fost realizată în anul 1972.

În emisiunea de astăzi am încheiat audiția operei Turandot de Giacomo Puccini, oferindu-vă spre audiție actul al treilea și totodată ultimul al acestei lucrări. Distribuția a fost următoarea. Turandot, soprana John Sutherland, Timur, basul Nicolae Gheaurov, Calaf, tenorul Luciano Pavarotti, Liu, soprana Montserrat Caballé, Ping, baritonul Tom Krause, Pang, tenorul Pierfrancesco Poli, Pong, tenorul Piero de Palma. Și-au dat concursul corul Ambrosian și orchestra Filarmonicii din Londra, aflate sub bagheta dirijorului Zubin Mehta.

0: Dragi prieteni, ora 13 aduce în undă radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio întregirea.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Premierul desemnat Eugen Tomac începe mâine negocieri oficiale cu partidele politice pentru asigurarea unei majorități parlamentare. El ar urma să discute cu toate formațiunile care au compus fosta coaliție. Un medic rezident la Spitalul de Urgență Floreasca din capitală a fost găsit decedat în timpul serviciului de gardă. Polițiștii și procurorii anchetează cazul. Jumătate din țară se află sub atenționare cod galben de instabilitate atmosferică și la București astăzi și mâine averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Acum în capitală sunt 26 de grade Celsius. Premierul desemnat Eugen Tomac deschide mâine discuțiile cu partidele parlamentare cu intenția de a aduna cele 233 de voturi necesare învestirii. El mai are la dispoziție doar săptămâna viitoare pentru a reuși să ajungă la o înțelegere și pentru a cere apoi votul de încredere al legislativului asupra programului și echipei sale. Eugen Tomac vrea să prezinte un cabinet format exclusiv din specialiști, însă partidele nu prea cred în succesul unui astfel de guvern, așa că drumul său către Palatul Victoria va fi destul de dificil. Cu detalii, Cristian Băcăin.
3: Eugen Tomac a primit, potrivit unor surse politice, un birou temporar chiar la Palatul Parlamentului, unde ar urma să discute timp de două zile cu liderii PSD, PNL, USR, UDMR și cu cei de la Grupul Minorităților Naționale. Pe agenda negocierilor, programul de guvernare și lista de miniștri. Prima rundă oficială are loc mâine dimineață cu delegația PNL. Președintele liberalilor, premierul demis Ilie Bolojan, a explicat că forul de conducere va lua o decizie finală ulterior în cursul săptămânii.
4: Am fixat pentru luni, la ora 11, întâlnirea conducerii PNL cu domnul Eugen Tomac, premierul care a fost desemnat. După această întâlnire va urma convocarea Biroului Politic Național, care va lua o decizie în cursul săptămânii viitoare vis-a-vis de atitudinea pe care PNL o va avea. Și după ședința Biroului Politic de săptămâna viitoare, veți afla care este poziția PNL pe această problemă.
3: Se știe deja că liberalii au rezerve față de puterea unui guvern tehnocrat de a duce la capăt reformele și, în plus, PNL și USR au cerut ferm ca PSD să nu aibă nicio influență în ministere sau agenții de stat. Planul Eugen Tomac de a conduce un guvern de specialiști este privit ca o soluție de scurtă durată și de către liderul UDMR Kelemen Hunor.
5: Sigur că un guvern tehnocrat va avea o viață dificilă și scurtă, fiindcă poate toate formațiunile politice vor intra în opoziția a doua zi după investirea guvernului și atunci va fi foarte, foarte greu să aduci proiecte de legi, să ai o majoritate, punctual trebuie negociat, nu va fi simplu.
3: Socialdemocrații, care par cei mai deschiși la dialogul cu premierul desemnat, au și ei condiții. Sunt legate de introducerea unor măsuri economice în programul de guvernare, precum reducerea TVA la alimente și medicamente și ridicarea plafonului de impozitare a pensiilor la 4.000 de lei. Eugen Tomac a fost desemnat joi seară de președintele Nicușor Dan și mai are la dispoziție o săptămână pentru a trimite în Parlament lista finală de miniștri și programul de guvernare.
2: De astăzi începe o nouă eră pe piața muncii. Transparența salarială devine obligatorie în statele membre ale Uniunii Europene. Companiile și instituțiile sunt obligate să comunice salariul sau intervalul salarial încă dinaintea primului interviu de angajare. Mai mult, firmele nu mai au voie să le ceară candidaților istoricul salarial. Adriana Leu.
6: Cea mai mare provocare pentru angajatori va fi însă justificarea diferențelor de plată. Documentul european intrat în vigoare obligă firmele să demonstreze, prin criterii complet obiective, de ce doi angajați pe funcții similare câștigă sume diferite. Legea permite remunerații distincte doar pe baza experienței, a performanței sau a certificărilor deținute. În caz contrar, angajații pot cere explicații și pot deschide litigii în instanță. O altă modificare importantă vizează procesul de recrutare. Angajatorii vor avea obligația să anunțe candidații cu privire la nivelul salarial aferent postului vacant, informația urmând să fie inclusă în anunțul de angajare sau comunicată în scris înainte de interviu. Firmele care încalcă noile reguli riscă amenzi între 10.000 și 30.000 de lei, dar și obligația de a plăti diferențele salariale către angajații discriminați, termenul legal de remediere a neregulilor fiind de 90 de zile lucrătoare. Pentru companiile mari cu peste 150 de angajați, apare și obligația de a raporta oficial diferențele diferențele salariale dintre femei și bărbați, prima raportare fiind fixată pentru anul viitor. Specialiștii spun că multe companii vor descoperi că problema nu este transparența în sine, ci lipsa unor politici salariale clare și coerente.
2: În România, procesul nu este încă finalizat. Ministerul Muncii a publicat pe 30 martie anul acesta proiectul de lege care transpune directiva europeană privind transparența salarială, însă acesta nu a ajuns încă în Parlament. Polițiștii de la Omoruri anchetează decesul tânărului rezident găsit inconștient într-un grup sanitar de la Spitalul Floreasca din București. Poliția Capitalei informează că trupul neînsuflețit a fost transportat la Institutul de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei, iar cercetările în acest caz sunt continuate de procurorii de la parchetul de pe lângă Tribunalul București, care vor stabili circumstanțele în care s-a produs evenimentul. Ieri după amiază, polițiștii au fost sesizați prin numărul unic de urgență 112 despre faptul că un medic rezident în vârstă de 32 de ani a fost găsit inconștient într-o toaletă în timpul gărzii, iar în ciuda manevrelor de resuscitare făcute de colegii lui, a fost declarat decesul. Anual, 600 de milioane de oameni se îmbolnăvesc din cauza hranei contaminate. Organizația Națiunilor Unite prin OMS și Organizația pentru Alimentație și Agricultură trage un semnal de alarmă. De la fermă, la furculiță, riscurile alimentare pot fi fatale. Cei mai vulnerabili sunt copiii sub 5 ani, deoarece aceștia suportă 40% din povara bolilor alimentare, înregistrând peste 125 de decese în fiecare an. Autoritățile recomandă respectarea strictă a normelor de igienă și gătirea corectă a alimentelor pentru a preveni tragediile. Astăzi este marcată Ziua Internațională a Siguranței Alimentare pentru a atrage atenția și a ajuta la prevenirea și gestionarea riscurilor alimentare. Din județul Sălaj, relatează corespondentul nostru Adrian Lungu.
7: Etichetarea corectă a produselor alimentare este esențială, potrivit experților în siguranță alimentară, Dorel Fechete.
8: Să verifice existența instrucțiunilor de utilizare și avertizmentelor specifice însoțite de indicații privind precauțiile în utilizare pentru anumite categorii. Acestea trebuie să fie traduse obligatoriu în limba română. Să respecte întocmai aceste instrucțiuni. Numele și adresa producătorului, lista ingredientelor, data durabilității minimale, cantitatea netă. Se va acorda atenție prețului afișat. Se va verifica concordanța între prețurile afișate la raf și cele marcate pe bonurile de casă.
7: Populația trebuie să evite alimentele vândute la colț de stradă, în locuri insalubre și neautorizate.
2: Începe o perioadă plină de emoții pentru absolvenții de liceu. De mâine ei vor intra în sările de examen pentru primele probe ale bacalaureatului. Până pe 17 iunie ei vor susține probele de competențe lingvistice, de comunicare în limba română, limba maternă și una de circulație internațională. Apoi le vor fi evaluate competențele digitale. Între 23 iunie și 3 iulie, absolvenții de liceu vor da și examenele scrise. Rezultatele finale ale bacalaureatului, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate pe 13 iulie. Săptămâna viitoare, elevii de clasa 8-a termin anul școlar și ei mai au puțin până vor intra în febra examenelor. Evaluarea națională este programată între 22 și 26 iunie, cu anunțarea notelor finale pe 8 iulie. Ceilalți elevi mai au 2 săptămâni de școală. O dronă rusă a lovit o facilitate de depozitare pentru combustibil nuclear uzat în apropiere de centrala dezafectată de la Cernobâl, au afirmat astăzi oficialii ucraineni. Statul Major General al Kievului și Agenția Atomică a țării au declarat că facilitatea în cauză a fost parțial distrusă, dar că acolo nu era depozitat combustibil uzat în momentul atacului. Incendiul rezultat a fost stins, nu au fost raportați răniți, iar nivelurile de radiații la fața locului au rămas stabile, relatează agenția Reuters. Rusia nu a comentat cu privire la presupusul atac asupra instalației. Vreme instabilă în aproape toată jumătatea estică a țării, zonă pentru care este cod galben pe tot parcursul zilei. Sunt anunțate perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, intensificare ale vântului pe alocul vijelii și căderi de grindină. În restul teritoriului astfel de fenomene vor fi doar pe spații restrânse. Este și risc de inundații. Până mâine este cod portocaliu pe cursuri de apă din județele Botoșani, Iași și Prahova și cod galben pe râuri din jumătatea de est. Mâine aria ploilor se va restrânge, codul galben de instabilitate atmosferică va afecta local Muntenia, sud-vestul Moldovei, Carpații Oriental și jumătatea estică a celor meridionali. La București acum sunt 26 de grade și o presiune atmosferică de 756 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Alex Sențu. Bună ziua!
9: Bună ziua! Echipa națională de fotbal a câștigat meciul amical cu Țara Galilor, scor 2-1. Pe stadionul Steaua, România a condus cu 1-0 după reușita lui Florinel Coman din minutul 52. David Brooks de la Bournemouth a egalat, iar Adrian Rus a marcat golul victoriei în minutul 80. Pentru selecționata lui Gică Hagi urmează debutul în Liga Națiunilor pe 25 septembrie în Suedia. În grupă se mai află Polonia și Bosnia și Herțegovina. În Liga Campionilor la handbal feminin, CSM București va disputa astăzi finala mică. De la ora 16 la Budapesta, jucătoarele antrenate de Bojana Popović vor întâlni campioana Franței, Brest. Ieri bucureștenile au pierdut cu Metz, scor 27-32, în timp ce Brest a fost învinsă de Ghior, 30-31. Finala mare este programată la ora 19. La turneul de tenis Roland Garros este ziua finalei. De la ora 16 pe zgura pariziană, adversari vor fi germanul Alexander Zverev și italianul Flavio Cobolli. Câștigătorul va ridica în premieră un trofeu de mare șlem.
2: Este ora 13:10, Radio Jurnalul se oprește.
10: Merge și așa și...

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756-487-815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Te te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale, bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
6: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
7: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
8: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
9: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
10: Secem Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
7: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel & Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
11: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
12: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
13: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
11: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent.
3: Ne găsești în Alba Iulia pe Calea Moților la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.

Ascultați radioprogramul cu dedicații de muzică populară la radio. Reîntregirea este ora 13 și 36 de minute. Un cadou muzical vom oferi tuturor celor care își serbează astăzi ziua de naștere. Le dorim multă sănătate, fericire și un călduros la mulți ani, bunul Dumnezeu să le călăuzească pașii în viață. Vă reamintim și numărul de telefon 0258831000, număr care vă stă la dispoziție pentru a primi mesajele dumneavoastră.

Un cadou muzical pentru doamna Grama Ana din Târgu Mureș, la împlinirea unei frumoase vârste, multă sănătate, fericire și tot binele din lume îi urează doamna Ana. Pentru Cristian Fodor, la împlinirea vârstei de 45 de ani și la împlinirea celor 18 ani de căsnicie din partea părinților Maria și Teodor, la mulți ani, multă sănătate, fericire, bunul Dumnezeu să-i călăuzească pașii alături de familie, mesajul: te iubim foarte mult!

Un cadou muzical pentru Jurca Octavian din partea surorii Irina din Alba Iulia. La mulți ani, sănătate, fericire, tot binele din lume alături de cei dragi. Pentru Bosa Ovidiu din partea soției Ana, multă sănătate și fericire, împlinirea tuturor dorințelor. Pentru Neluțu Prața din Micești, cu ocazia zilei de naștere și cu ocazia pensionării, sănătate, fericire la mulți ani și tot binele din lume alături de familie. Un mesaj din partea unchiului Emil cu familia din Alba Iulia.

Din partea doamnei Ana pentru doamna Grama, Ana din Târgu Mureș, împlinirea unei frumoase vârste, urează multă sănătate, fericire la mulți ani și bunul Dumnezeu să-i fie mereu alături. Pentru Octavian Jurca, din partea surorii Irina din Alba Iulia, la mulți ani, multă sănătate, fericire, tot binele din lume alături de cei dragi. Pentru Cristian Fodor, la împlinirea frumoasei vârste de 45 de ani și la împlinirea celor 18 ani de căsnicie, din partea părinților Maria și Teodor, la mulți ani, sănătate, fericire, bunul Dumnezeu să-i călăuzească pașii alături de cei dragi. Mesajul: te iubim foarte mult!

Ne apropiem de finalul radioprogramului nostru, vom da citire acum și ultimelor mesaje. Pentru Lupian Gheorghe din Aiud, din partea familiei, cu ocazia zilei de naștere, la mulți ani, sănătate și fericire. Pentru Marius Baciu din Târgu Mureș, din partea soției Angela, din partea fiului Cristian și a nurorii Andreea, un călduros la mulți ani, sănătate și fericire. Pentru Ioana Barbu din Cugir, din partea mamei Olivia, din partea bunicilor Maria și Gheorghe, la mulți ani, sănătate, fericire și bunul Dumnezeu să-i fie mereu alături. Pentru Muntean Vasile din Ogna Mureș, din partea soției Victoria, din partea fiului Mihai și a nurorii Ancuța, la mulți ani și multă sănătate. Le dorim și noi la mulți ani multă sănătate și fericire tuturor celor care își serbează astăzi ziua de naștere. Vă invităm să rămâneți în continuare pe frecvența radioului Reîntregirea și vă dorim audiție plăcută!

de stămână, tra-la-la-la, e hai-ha, e o in cu voie bună, numai nu așa. Pe tot pe loc și iar pe loc, strânge fata de mijloc, hai-ha,

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să ridici.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: SCM Viva Construxrl, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
4: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa Vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
9: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
10: Arta de a trăi frumos.
11: Bun găsit, dragi prieteni! În cadrul rubricii de astăzi vom vorbi despre câteva aspecte legate de bunele maniere atunci când călătorim cu trenul. Un călător prudent va ajunge la gară cu o jumătate de oră înainte de plecarea trenului, pentru a-și putea lua de pe peron reviste de citit pe drum și eventual ceva răcuritor de băut. În tren își va căuta, dacă are de ales, un vagon mai puțin aglomerat. Va ajuta persoanele în vârstă care urcă și, ajuns în compartiment, va întreba dacă mai e vreun loc disponibil. Trebuie să indicăm politicos și clar locurile libere, fără să creăm o atmosferă ostilă. Dacă avem locuri rezervate și nu le găsim libere, vom apela zâmbind la controlor și nu vom începe să ne certăm cu ceilalți călători. Valizele, gențile, umbrelele și hainele vor fi plasate în locurile speciale pentru bagaje, pe cât posibil, fără să-i incomodăm pe ceilalți călători. Vom ajuta fără exagerare doamnele care vor să-și așeze bagajele, lăsăm persoanele pe care vrem să le onorăm locurile în direcția mersului și de lângă fereastră. Vom ajuta fără exagerare doamnele care vor să-și așeze bagajele. Lăsăm persoanelor pe care vrem să le onorăm locurile în direcția mersului și de lângă fereastră. O persoană bine crescută o va face chiar dacă are locul privilegiat cumpărat în prealabil. Dăm hamalului peste taxă un bacșiș rezonabil. Dacă persoanele din compartiment ne cer să închidem fereastra, o vom face fără să protestăm. În caz de neînțelegeri, ne adresăm controlorului, evitând discuțiile lungi și inutile. Nu fumăm decât moderat în vagoanele pentru fumători și se înțelege că ne vom abține complet în vagoanele pentru nefumători. Multor persoane, călătoria le trezește poftă de mâncare formidabilă. Le sfătuim să păstreze totuși anumite limite pentru a-i scuti pe vecini de spectacolul unei lăcomii exagerate. Vom evita să luăm de mâncare pe drum lucruri urât mirositoare sau inestetice, ca de pildă ouă răscoapte, friptură cu sos sau chifteluțe cu usturoi. În general, o persoană bine crescută nu mănâncă deloc într-un compartiment de tren.

La 7 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Mucenic Teodot al Ancirei. Acest mucenic al lui Hristos a fost creștin în taină și așa ajuta biserica, îngropând cu cinste trupurile sfinților mucenici. Tot astfel a îngropat și trupurile a 7 fecioare ce pătimisere pentru Hristos. Când păgânii au aflat cele despre dânsul, l-au pus la grele munci, iar mai pe urmă l-au omorât. Despre Sfântul Teodot se găsesc mai multe la pomenirea sa, cea din 18 mai. Tot astăzi se face și pomenirea sfintelor mucenițe Chiriaca, Valeria și Maria. Aceste mucenițe erau toate trei din Cezarea Palestinei. Când a început prigonirea creștinilor, ele s-au retras din cetate într-o colibă, unde se rugau neîncetat lui Dumnezeu cu postiri și lacrimi ca să se răspândească în toată lumea credința lui Hristos și să contenească prigonirea bisericii. Fiind părâte, au fost duse la judecată și ucise în chinuri în anul 304. Așa s-au învrednicit de cununile muceniciei aceste slăvite fecioare. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Marcel, Papă al Romei. În vremea stăpânirii lui Maximian, Marcel a fost osândit să pască vitele la un oarecare loc. Voind să facă un lucru plăcut lui Diocletian, care luase părtaș la cârmuirea împărăției, Maximian a început a zidi în Roma băi numite și terme, silindu-i pe creștini să trudească la ridicarea lor, precum i-a silit odinioară faraon pe evrei în Egipt. Mulți creștini au pierit atunci. Între cei ce s-au săvârșit mucenicește era și diaconul Chiriac, ce avea putere mare asupra diavolilor și a tămăduit-o pe Artemia, fiica lui Diocletian, ce era stăpânită de diavol, precum și pe Iovia, fiica împăratului persan, botezându-le pe amândouă. Tot prin mucenicie s-au săvârșit și Artemia, diaconul Sisinie, Samaragn și Largie, cei ce îl însoțeau pe Chiriac, diaconul Afronian, doi ostași romani botezați de curând, Papius și Maurus, bătrânul Saturnin, Crescentian și fericitele fecioare Priscila și Lucina, care din averea lor ridicaseră un cimitir pentru creștinii ce se săvârșiseră mucenicește. Sfântul Papa Marcel a îngrijit vitele multă vreme, iar la urmă, din pricina lipsei de hrană, a ocărilor și chinurilor răbdate de la ostași, s-a săvârșit și el, dându-și sufletul în mâna lui Dumnezeu. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Sfințitul Mucenic Marcelin, Papa al Romei. Marcelin a fost cel ce a șezut în scaunul de episcop al Romei mai înainte de Marcel. Când împăratul Diocletian l-a chemat la el, înfricoșându-l cu muncile, Marcelin a adus jertfă idolilor pentru care împăratul i-a dăruit un veșmânt de mare preț. Dar Marcelin s-a căit cu amar și a început să-și plângă ziua și noaptea lepădarea sa de Hristos, precum odinioară apostolul Petru. La vremea aceea se adunase în Campania un sobor de episcopi. Papa s-a îmbrăcat în sac și a turnat cenușă pe cap și așa a intrat în sobor, mărturisindu-și păcatul înaintea tuturor și rugându-i să fie judecat. Părinții au spus că el singur trebuie să se judece pe sine. Atunci Marcelin a grăit: mă lipsesc de cinstea mea preoțească, de care nu sunt vrednic, ba încă nici trupul meu nu îngădui să fie îngropat după moarte, ci să fie lepădat la câini. Zicând acestea, el a legat cu blestem pe oricine ar îndrăzni să-l dea îngropării după moartea sa. Marcelin s-a dus apoi la împăratul Diocletian, a aruncat haina cea de mult preț înaintea lui și a mărturisit credința în Iisus Hristos și a blestemat pe idoli. Împăratul, umplându-se de mânie, a poruncit ca Marcelin să fie dat la munci, iar mai pe urmă ucis afară din cetate împreună cu trei bărbați vrednici, Claudie, Chirin și Antonin. Trupurile celor trei bărbați au fost îngropate îndată, dar trupul papei a zăcut acolo 36 de zile. Atunci Sfântul Petru s-a arătat lui Marcel, noul papă, și a poruncit să dea îngropării trupului Marcelin, zicând: cel ce se smerește pe sine se va înălța. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Daniel din pustia Schetică. Daniel era starețul vestitului Schi din Egipt. El a fost ucenicul Sfântului Arsenie și multora povățuitor. Multe din cuvintele și povățuirile sale sunt asemenea unor luminători ce îndreptează calea monahilor. Odată pe când barbarii veniseră la Schid, frații l-au chemat să fugă împreună cu dânsii, dar el a răspuns: dacă Dumnezeu nu poartă grijă de mine, pentru ce mai trăiesc? A mai zis încă: cu cât mai mult se îngrașă trupul tău, cu atât mai mult slăbește sufletul tău.
El s-a nevoit 40 de ani în viața de obște, dar mai pe urmă a plecat în pustie în anul 420. S-a întâmplat să fie de față în Alexandria când un bătrân ticălos și-a ucis nora pe Sfânta Tomaida, ce este pomenită la 13 aprilie, pentru că și-a păzit curăția. Daniel și ucenicul său au luat trupul muceniței și l-au îngropat. În această zi un cuvânt despre urmarea pildei furnicii. Mergi, leneșule, la furnică și vezi căile ei și ia înțelepciune. Citim în pildele lui Solomon. Este voia ziditorului care ne-a trimis în lumea aceasta să lucrăm câtă vreme suntem în lume. Însuși Iisus Domnul ne poruncește, lucrați, privegheați. El îi laudă pe cei ce își înmulțesc talanții primiți și îi osândește pe leneșii ce își îngroapă talanții lor. Vremea sa pe pământ o numește slujire și zice că nu a venit să îi se slujească, ci ca el să slujească. Ia drept pildă pe părintele său ceresc și zice, tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez. El poruncește ucenicilor săi, lucrați câtă vreme aveți lumină. O, ce rușine cumplită pentru om, ca o furnică, o făptură neînțelegătoare, să fie dată drept pilde de sârguință. Dar de vreme ce omul nu știe să urmeze râfna lui Dumnezeu, îi este de trebuință să fie trimis a urma fie și pilda furnicii. Furnica se ostenește toată vara și își gătește bucate pentru iarnă. Fraților, oare noi nu ne umplem jidnițele pentru vreme iernii ca să le deschidem și să ne înfruptăm din trânsele după moarte? O, de ne-am înfățișa cu mâinile goale înaintea celui ce ne dăruiește, cu mâinile pline toate bunătățile, câtă vreme petrecem în viața aceasta. Trândăvia este păcat de moarte, căci ea ucide sufletul omului. Sufletul trândav este cuibul patimilor. Sufletul trândav este sălașul diavolului. O, atotputernice Doamne, cel ce ești deopotrivă toată odihna și toată lucrarea, izbăvește-ne pe noi de trândăvia cea pierzătoare și îndreptează-ne prin Duhul Tău cel Sfânt către toate faptele cele bune spre mântuirea sufletelor noastre.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7.30 și 11.20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30 toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holter EKG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
3: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa. Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
0: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 118, partea a patra. Dumnezeule, sub care toate nasc, trăiesc și pier, veșnicie ție cuvântul neclintit ca sfântul cer. Ai întemeiat pământul și în veac va fi pământ, și din neam în neam rămâne adevărul tău cel sfânt. Prin porunca ta, stăpâne, toate merg pe aceeași cale, fiindcă toate sub tăria-ți sunt în veci slugile tale. Dacă legea ta cea sfântă n-ar fi fost ca să o ascult, în necazurile mele eu aș fi pierit de mult. Niciodată nu uita voi, Doamne, buna ta povață, că prin sfaturile tale pururea tu mi-ai dat viață. Sunt al tău întru vecie, mântuiește-mă în veci, că porunca ta o caut pe-a pământului poteci. Cei nelegiuiți, la pândă, să mă prindă stau mereu, dar eu adâncesc într-una legile lui Dumnezeu. Ori și ce desăvârșire, un sfârșit pe lume are. Numai legea ta, stăpâne, n-are în veci de veci hotare. Doamne, cât îmi e de dragă legea ta sub cer, sub stele, ea e în fiecare clipă soarele gândirii mele. Ea mai înțelept mă face față de vrăjmașii mei, fiindcă nu mă părăsește cum i-a părăsit pe ei. Sunt mai învățat, stăpâne, decât toți cei ce mă învață, căci a ta înțelepciune mă înțelepțește în viață. Cu mai multă judecată decât cei bătrâni eu sunt, căci păzesc în toată clipa înțeleptul tău cuvânt. Îmi abat, stăpâne, pașii de la toată reaua cale, să urmez după lumina graiurilor gurii tale. De la sfânta-ți judecată nu m-am abătut în lături, că tu ești învățătorul ce cu duhul tău mă saturi. Cât de dulci în a mea gură sunt cuvintele sprea sfinte, miere în cerul gurii sunt a Domnului cuvinte. Legea ta mă face, Doamne, priceput întotdeauna și de aceea mi-e urâtă calea în care stă minciuna. Pentru pașii mei cuvântul ți-e făclie grea sub stele și lumină orbitoare pe cărarea vieții mele. Eu jurat am și voi ține ale mele jurăminte să păzesc în toată clipa judecățile-ți prea sfinte. Întristat sunt, milostive, întristat peste măsură. Viață dă-mi după cuvântul cel grăit de sfânta-ți gură. Fie mult bine primite ale mele osanale și învață-mă, stăpâne, legile dreptății tale. Mi-e primejduită viața, mai la fiecare pas, dar eu nu pot uita legea ce mi-o spune al tău glas. Cei nelegiuiți, stăpâne, curse mi-au întins în cale, dar eu nu mă voi abate de pe calea legii tale. A ta, sfântă învățătură, moștenită-am pe vecie, căci în inima mea, Doamne, ea mi-e dulce bucurie. Să păzesc a ta poruncă, eu plec inima mea toată, căci aceasta va aduce mie veșnică răsplată.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

0: Rubrica pentru familie.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica pentru familie. În ediția de astăzi vom aduce în prim plan rolul taților în familia creștină, un rol care presupune nu doar autoritate, ci mai ales responsabilitate și iubire. Într-o societate în care rolurile tradiționale de familie sunt tot mai des contestate sau reinterpretate, este important să ne întoarcem la înțelesul profund și sănătos al paternității. Tații nu sunt doar susținători, materiali sau figuri de autoritate, ei sunt chemați să fie stâlpi ai echilibrului, ai înțelepciunii și ai dăruirii jertfelnice pentru binele celor dragi. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că tatăl este capul familiei, așa cum Hristos este capul bisericii. Din acest cap nu înseamnă dominare, ci slujire prin iubire, ghidare prin exemplu personal și sacrificiu pentru binele familiei. În viața de familie, modelul patern este esențial pentru că din el copiii învață ce înseamnă fermitatea cu blândețe, protecția fără posesivitate și afecțiunea care nu se rușinează să se arate. Psihologia modernă confirmă acest adevăr sănătos și profund al paternității. Studiile arată că implicarea activă a tatălui în viața copiilor are un impact profund asupra dezvoltărilor emoționale și cognitive. Copiii care au un tată prezent, echilibrat și afectuos dezvoltă o stimă de sine mai sănătoasă, relații mai stabile și o capacitate mai mare de a gestiona stresul. Psihologul Erik Erikson, cunoscut pentru teoria dezvoltării psihosociale, sublinia că figura paternă este esențială în etapa formării identității copilului, mai ales la băieți, dar nu numai. Totodată, un tată creștin este chemat să fie un om al rugăciunii, un om care își hrănește viața lăuntrică pentru a o putea dărui apoi în exterior. Sfântul Porfirie spune că cel mai bun lucru pe care îl poate face un părinte pentru copilul său este să se sfințească el însuși. Așadar, un tată care se roagă, care merge la biserică nu doar din obișnuință, ci cu inima, transmite un mesaj profund și durabil, nu prin cuvinte, ci prin însăși viața sa. Un aspect adesea trecut cu vederea este nevoia copilului, dar și a soției, de a simți siguranța afectivă oferită de tată. A fi puternic nu înseamnă a fi rigid sau rece, ci înseamnă a fi prezent, empatic, disponibil. Tăria nu stă în voce ridicată, ci în liniștea calmă a celui care știe să asculte. De multe ori, o vorbă blândă spusă la timp de un tată echilibrat are mai multă greutate decât zeci de predici sau interdicții. Mai ales în momentele de criză, în conflicte, boală, dificultăți financiare, familia își caută sprijinul într-o inimă puternică și iubitoare. Un tată care se roagă în taină, care nu se lasă doborât de griji, care aduce pace în casă prin tăcere, nu prin ceartă, devine o icoană vie a prezenței lui Dumnezeu în familie. Rolul tatălui nu este doar unul funcțional, ci profund formativ. Este dovedit că figura paternă influențează nu doar comportamentul copiilor, ci și imaginea lor despre Dumnezeu. Psihologul Paul Witz, profesor emerit la Universitatea din New York, afirmă: imaginea pe care copilul o are despre Dumnezeu este adesea modelată de experiența sa cu tatăl. Un tată iubitor, prezent și stabil, îl va pregăti pe copil să creadă într-un Dumnezeu personal, milostiv și drept. În schimb, absența tatălui sau comportamentul abuziv distornează această imagine, ducând adesea la o respingere a credinței sau la o concepție greșită despre divinitate. Este un gând care ne obligă la o reflecție serioasă. Relația cu copiii nu este doar o responsabilitate afectivă și morală, ci și una spirituală. Prezența paternă devine o fereastră prin care copiii încep să-L intuiască pe Dumnezeu Tatăl. În același timp, nu trebuie să idealizăm rolul tatălui ca fiind fără greșeală. Un tată nu este un supraom, ci un om în proces de creștere. E important ca el să învețe să-și ceară iertare, să-și recunoască limitele și să nu se teamă să-și exprime vulnerabilitatea. Acest tip de autenticitate îl va aduce mult mai aproape de copiii lui. Psihologia pozitivă ne arată că părinții care știu să-și exprime emoțiile într-un mod sănătos oferă copiilor un model de inteligență emoțională, iar din perspectiva creștină, această sinceritate este o formă de smerenie, o virtute rară și adâncă. Stimați ascultători, încheiem rubrica prin cuvintele Sfântului Paisia Ghiuritul, care spune cu multă finețe: Tatăl este ca rădăcina unui copac. Dacă rădăcina este sănătoasă, tot copacul va crește frumos. Prin urmare, dacă tatăl este înrădăcinat în credință, în echilibru și în iubire jertfelnică, întreaga familie va fi întărită. Așadar, rolul tainic al taților în viața de familie nu este un rol de suprafață, ci o chemare profundă la dăruire, înțelepciune și curaj. Până la o nouă auzire, stimați ascultători, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele radio Reîntregirea. Pe curând!

Picătura de psihoterapie cu Cosmin Bara.

Bună ziua! Astăzi vă propun să vorbim despre anxietate. Știați că, în timp ce anxietatea reprezintă una dintre cele mai frecvent întâlnite emoții umane, anxietatea clinică este una dintre cele mai întâlnite tulburări psihiatrice. Se consideră că aproximativ 25% din populația generală a întâlnit cel puțin o dată în viață criteriile pentru una dintre tulburările anxioase. Anxietatea ocazională este o componentă normală a vieții. Cu toate acestea, persoanele cu tulburări de anxietate au frecvent îngrijorări, temeri excesive și persistente în legătură cu situațiile de zi cu zi. Aceste sentimente de anxietate și panică interferează cu activitățile zilnice și sunt greu de controlat și sunt disproporționate față de pericolul real și pot dura mult timp. Anxietatea este însoțită de ideea de neputință în a face față unui pericol perceput ca iminent, iar persoanele care suferă de anxietate pot ajunge să evite anumite locuri sau situații pentru a preveni aceste sentimente. Simptomele pot debuta în timpul copilăriei sau al adolescenței și continuă la vârsta adultă. Tulburările anxioase se diferențiază prin tipul de obiecte sau situații care induc starea de frică, anxietate sau comportament evitant, iar prin ideația asociată putem să le clasificăm astfel. Agorafobia este un tip de tulburare de anxietate în care persoana se teme și evită adesea locurile sau situațiile care pot provoca panică și care o fac să se simtă prinsă în capcană, neajutorată sau jenată. Tulburarea de anxietate datorată unor afecțiuni medicale include simptome de anxietate intensă sau de panică care sunt cauzate direct de o problemă de sănătate fizică. Tulburarea de anxietate generalizată include anxietatea și îngrijorarea persistentă și excesivă cu privire la activități sau evenimente, chiar și probleme obișnuite de rutină. Tulburarea de panică implică episoade în care apar brusc anxietate intensă, frică sau teroare, care ating un maxim în câteva minute. Este posibil să apară senzații de moarte iminentă, dificultăți de respirație, dureri în piept sau palpitații. Atacurile de panică pot duce la îngrijorarea că se vor repeta sau la evitarea situațiilor în care au avut loc. Vorbim și despre mutismul selectiv, ca fiind incapacitatea constantă a copiilor de a vorbi în anumite situații, cum ar fi la școală, chiar dacă pot vorbi în alte situații, cum ar fi acasă cu membrii apropiați ai familiei. Tulburarea de anxietate de separare este o tulburare din copilărie, caracterizată prin anxietate excesivă pentru nivelul de dezvoltare al copilului și legată cel mai ades de separarea de părinți sau de alte persoane care au roluri parentale. Tulburarea de anxietate socială implică niveluri ridicate de anxietate, teamă și evitarea situațiilor sociale din cauza sentimentelor de jenă, conștientizare de sine și îngrijorare cu privire la faptul că va fi judecat sau privit negativ de către ceilalți. Tulburarea de anxietate indusă de substanțe se caracterizează prin simptome de anxietate intensă sau panică, care sunt rezultatul direct al abuzului de substanțe psihoactive, al consumului de medicamente, al expunerii la o substanță toxică sau al sevrajului. Cauzele tulburărilor de anxietate nu sunt pe deplin cunoscute. Experiențele de viață, cum ar fi evenimentele traumatice sau stresul, par să declanșeze tulburări de anxietate la persoanele care sunt deja predispuse la anxietate. Trăsăturile moștenite pot fi de asemenea un factor. Pentru dumneavoastră, aduc în atenție câțiva factori de risc care pot crește riscul de a dezvolta o tulburare de anxietate, și anume, trauma. Anxietatea la copii poate să apară la cei care au suferit abuzuri sau traume sau care au fost martori la evenimente traumatizante.
Adulții care trec printr-un eveniment traumatic pot dezvolta de asemenea tulburări de anxietate. Stresul provocat de boli. Prezența unei afecțiuni sau a unei boli grave poate provoca îngrijorări semnificative cu privire la aspecte precum tratamentul și viitorul persoanei. Persoanele cu alte tulburări de sănătate mentală, cum ar fi depresia, au adesea și o tulburare de anxietate. Este interesant de urmărit și care sunt simptomele anxietății. Și anume, senzația de iritabilitate, neliniște sau încordare, sentimentul de pericol iminent, panică sau moarte, creșterea ritmului cardiac, durerea în piept, respirația rapidă, transpirații, senzația de slăbiciune sau oboseală, dificultăți de concentrare, probleme de somn, experimentarea unor probleme gastrointestinale, dificultăți în a controla îngrijorarea și nevoia de a evita lucrurile care declanșează anxietate. Din perspectiva mea, anxietatea este o reacție sănătoasă la stimul extern. O stare exacerbată este normală atunci când trebuie să vorbim în fața unui public, să facem o prezentare sau să înfruntăm un pericol. Dar când anxietatea ni se strecoară în viața de zi cu zi, lucrurile devin dificile. Dacă am putea depista originea anxietății, am observat că, la majoritatea oamenilor, aceasta debutează în urma unei situații care a generat mari tensiuni interioare. După eveniment, amintirea experienței respective face ca persoanei să revină adeseori în minte episodul în cauză, anticipând producerea unor evenimente similare și astfel persoanele devin anxioase la ceea ce se va putea întâmpla în viitor. Adică atitudinea, ansamblul de gânduri, produce acum substanțe chimice în creier care provoacă anxietate și îngrijorare. Dacă în fiecare zi ne facem griji pentru ce s-ar putea întâmpla în clipa următoare, vom activa o serie de gânduri care creează un cadru mental de neliniște. Și organismul nostru produce substanțele asociate acelor gânduri provocatoare de îngrijorare. Ce simte organismul? Grijă, teamă. Apoi devenim conștienți de asta și apoi prin minte ne vor trece gânduri legate de propriile temeri. Și apoi, prin minte, ne vor trece gânduri legate de propriile temeri. În momentul în care ne-a fost creată anxietatea, starea noastră, adică simțim exact așa cum gândim și gândim așa cum simțim, a produs o buclă continuă de feedback dinspre organism spre creier și simțim și mai multă anxietate. Atunci când reacționăm la ceea ce simte organismul prin gânduri corespunzătoare, creierul va fabrica și mai multe substanțe de același tip, alimentând corpul sau aceleași semnale chimice pe care să le trăiască sub forma de experiență. Atunci când reacționăm la ceea ce simte organismul prin gânduri corespunzătoare, creierul va fabrica și mai multe substanțe de același tip, alimentând corpul cu aceleași semnale chimice pe care să le trăiască sub forma de experiență. Așa ne întreținem starea de a fi. Orice gând repetitiv, indiferent de care ar fi acela, creează o stare de a fi. De fericire, tristețe, confuzie, singurătate, lipsă de valoare, veselie sau chiar depresie. Realizarea unei stări de a fi înseamnă că bucla de feedback dintre creier și organism este completă. Deci, anxietatea se alimentează cu anxietate. Încă de când eram mici, ni se transmite multă frică, iar pe măsură ce creștem, absorbim violența din cărți, filme sau jocuri și știrile negative de la TV. Căutăm în rețele sociale evenimente care să ne întărească sentimentul de teamă față de lumea în care noi trăim. Din copilărie suntem învățați că exteriorul este un pericol, să nu ne asumăm riscuri și mai mult să avertizăm pe cei din jurul nostru să procedeze la fel. Ai observat cu siguranță faptul că atunci când copilul tău sau un prieten sau o prietenă pleacă în excursie
sau vrea să facă un lucru ieșit din zona lui de confort, prima noastră reacție este să-i spunem: ai grijă. Comunicăm astfel îngrijorarea noastră, frica noastră, și ne mai simțim și bine făcând asta, deoarece credem că așa arătăm cât de mult ne pasă. Însă acest lucru ar trebui să ne dea de gândit. Vorbim mult de ideea că orice este posibil și cu toții lipim citate motivaționale care ne îndeamnă să ne urmăm visele, să avem relații pline de iubire, abundență financiară, încredere în noi. Dar dacă am face ceva radical în acest sens, fie nu știm să gestionăm toate acestea, fie le obținem și apoi începem să ne autosabotăm. Tot ceea ce noi avem de făcut pentru a evita teama este să ne simțim confortabil legat de lucrurile necunoscute, în loc să fim înspăimântați de ele. Frica se referă doar la modul în care alegem să privim lucrurile, așa că schimbându-ne perspectiva asupra lor, acțiunile noastre nu vor mai permite fricii să ne țină blocați. Frica e ceva ce ține de viitor. Sentimentul de frică este real, dar frica în sine este o proiecție a minții noastre, deoarece nici măcar nu s-a întâmplat încă. Moartea, falimentul, cineva să țipe la tine că ai luat o notă mică sau că vei fi respins, că relația ta nu va mai funcționa. De cele mai multe ori, nu avem nicio garanție asupra faptului că lucrurile de care ne temem se vor întâmpla în realitate. Acum, aș vrea să vă propun o serie de exerciții prin care dumneavoastră să puteți să gestionați această anxietate. În primul rând, vreau să vă gândiți la un lucru radical pe care l-ați făcut în trecut, înspăimântător, care a fost extrem de dificil, care v-a făcut să rămâneți cu mintea la el mult timp. Dacă închideți ochii, puteți vizualiza acest înfricoșător? Acum, vă invit să vă amintiți faptul că oricând vă veți confrunta cu un eveniment care vă produce frică, într-o bună zi, când veți privi în urmă, acest eveniment va părea nesemnificativ. Dar nu trebuie să așteptăm până atunci. Așa că te invit acum să privești acest eveniment prin alte lentile, mai colorate, să vezi oportunitățile care apar în viitor, pentru că acest eveniment își va pierde din puterea care te paralizează acum. Un alt exercițiu ar fi că atunci când simțiți frică, să activezi acel observator din tine și să te întrebi: de ce îmi este frică cu adevărat? Diseacă temerea și vei ajunge la sistemul de credințe limitative care se află în mintea ta subconștientă, care te sabotează. Uite, un alt exercițiu care este extrem de simplu este un exercițiu prin care eu vă invit să ne conectăm cu noi înșine, să ne conectăm cu momentul prezent, să ieșim din gândurile care sar de la un lucru la altul, la locuri sau la persoane din viața noastră. Așa că vă invit să vă așezați confortabil într-un loc liniștit unde nu veți fi deranjat. Să închideți ochii și să vă aduceți atenția asupra respirației. Să respirați constant și adânc. Pe inspirație simțiți că aerul vă umple abdomenul. Pe expirație să simțiți cum acesta se contractă. Atenția rămâne pe inspirație și pe expirație. Asta înseamnă că mintea ta este în prezent. Dacă începi să te gândești la ceva, nu te îngrijora. Când conștientizezi asta, amintește-ți să-ți aduci atenția cu blândețe pe respirație. Referitor la aceste tehnici, vă invit să vă amintiți faptul că repetiția face diferența. Dacă le utilizați de fiecare dată când mintea intră în patternul de gândire negativă, observați faptul că de obicei, noi repetăm cuvinte și gânduri negative în mintea noastră toată ziua și ele devin adevăruri pentru noi. Însă,
aceste exerciții spun altceva. Că tu nu ești nici gândul, nici emoția, ci doar observatorul. Iar observatorul, spune Einstein, modifică realitatea prin prezența lui. Cu aceste gânduri am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Sunt Cosmin Bara, psihoterapeut, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. La revedere!

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, sunt Liviu Bara și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Astăzi, în prima duminică după pogorârea Sfântului Duh, numită a tuturor sfinților, înaltpreasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent la Biserica Sfânta Treime din orașul Teiuș, județul Alba. Chiriarhul nostru, înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi, a oficiat dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și a rostit cuvântul de învățătură în prezența credincioșilor dreptslăvitori din parohiile Teiuș 1 și Teiuș 3. Slujirea arhierească din această zi a marcat împlinirea a 100 de ani de la punerea pietrei de temelie a Bisericii Sfânta Treime din Teiuș. În cuvântul rostit cu acest prilej, întristătătorul eparhiei noastre a spus:
2: credincioșii care sunt cu Hristos aici pe pământ vor fi cu Hristos și dincolo, în cer. Și cei care îl mărturisesc pe El printr-o viață creștinească adevărată vor primi răsplată în veșnicie. Închipuiește-ți că într-o zi Iisus te va îmbrățișa și va mărturisi înaintea îngerilor din cer că tu ești al Lui. Domnul a promis că se va lepăda de cei ce s-au lepădat de El și că îi va mărturisi înaintea Tatălui Ceresc pe cei ce l-au mărturisit pe El, adică au împlinit voia lui Dumnezeu. În această lume, marcată de oboseală în credință, de ateism și de apostazie, se cuvine să-L mărturisim pe Hristos prin credință și prin fapte bune, oglindindu-L în viața noastră de fiecare zi.
1: După Sfânta Liturghie, ierarhul Alba Iuliei a săvârșit slujba de sfințire a noului clopot confecționat la turnătoria Blotor din județul Maramureș. În semn de apreciere pentru întreaga ostenială și râvna apostolică de care a dat dovadă în activitatea pastoral-misionară și administrativ-gospodărească desfășurată în slujba bisericii, părintele Ștefan Bretoiu, preot al parohiei Teiuș 1, a primit din partea arhipăstorului nostru distinția Crucea Sfinților Ierarhi Bălgrădeni. La altarul Bisericii Sfânta Treime din orașul Teiuș slujește de asemenea părintele Florian Borza, păstor al parohiei Teiuș 3. Biserica Sfânta Treime din orașul Teiuș, județul Alba, a fost ridicată între anii 1926-1945 din contribuțiile credincioșilor. Lucrările de edificare au fost realizate sub coordonarea arhitectului Traian Gavrilescu și a antreprenorului Ioan Marinescu, ambii din București. Locașul de închinare a fost zidit în stil neobizantin pe cele patru colțuri ale navei, fiind înălțate patru turle octogonale. Deasupra naosului se află turla principală, la intrare fiind edificate alte două turle paralele cu menirea de clopotnițe. Cele șapte turle sunt străjuite de câte o cruce impunătoare, toate fiind executate din fier forjat. Altarul bisericii a fost construit în formă ovală, fiind despărțit de pronaos printr-o catapeteasmă realizată din lemn de stejar. În perioada 2000-2011, prin strădania preoților parohi și a bunilor credincioși, Biserica Sfânta Treime a fost împodobită cu haina picturii, lucrarea fiind executată în tehnica fresco de către pictorul Cristian Corneanu din Târgu Mureș. În ultimele două decenii au fost realizate numeroase lucrări de renovare și înfrumusețare a locașului de cult. Toate acestea au culminat cu slujba de târnosire a bisericii, oficiată la data de 4 septembrie 2016 de către Părintele Arhiepiscop Irineu. Sfinții martiri militari, cinstiți de biserică, drept ocrotitori ai armatei române și modele de mărturisire a credinței, vor avea o zi comună de prăznuire în calendar. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a stabilit ca în data de 26 octombrie să fie marcată sărbătoarea Soborului Sfinților Martiri Militari. Au fost aprobate, de asemenea, textele liturgice ale sărbătorii. În sinaxarul aprobat de Sfântul Sinod, se arată că noua sărbătoare îi reunește pe toți sfinții militari care au mărturisit credința în Hristos și au primit cununa muceniciei. Între sfinții pomeniți în cadrul soborului se află Sfântul Mucenic Longin, sutașul, martor al răstignirii Domnului, precum și mari mucenici militari cinstiți în întreaga lume ortodoxă. În total sunt 20 de sfinți militari martiri pomeniți în cadrul acestei sărbători. În text se amintește de legătura unora dintre acești sfinți cu istoria românilor. De asemenea, este evocată tradiția potrivit căreia sfinții mari mucenici Gheorghe, Dimitrie și Procopie au sprijinit în chip minunat oștile lui Ștefan cel Mare. Sfântul Gheorghe a fost considerat încă din secolul al XV-lea apărător al oștirii Moldovei și este și astăzi ocrotitorul forțelor terestre ale armatei române, au precizat autorii sinaxarului. În sobor sunt incluși și martirii dacoromani din primele veacuri creștine, între care sfinții Iuliu Veteranul, Isihie, Dasie și marele mucenic Nichita. În textul aprobat de Sfântul Sinod este evidențiată viața acestor sfinți, care arată posibilitatea sfințirii și în cadrul slujirii militare. Ei sunt modele vrednice pentru toți credincioșii, dar mai ales pentru militari și pentru toți cei care lucrează în cadrul forțelor armate, dovedind că viața în Hristos se poate împlini în cei ce au ales această profesie și poate aduce bogate roade duhovnicești. Noua sărbătoare a fost rânduită și în contextul apropierii dintre Ziua Armatei Române și sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, ca o mărturie a conlucrării bisericii și armatei într-o păstrare a identității și virtuților poporului român drept credincios. O sărbătoare similară există și în Patriarhia Ecumenică, unde Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Constantinopolului a aprobat în anul 2019 instituirea Soborului Sfinților Militari cu zi de prăznuire în data de 8 iulie. Arhimandritul Mina Dobzeu a trecut la viața veșnică în urmă cu 8 ani, la data de 7 iunie 2018, în chilia sa de la Mănăstirea Sfinții Apostoli Petru și Pavel, Catedrala Episcopală din Huș. Părintele Arhimandrit Mina Dobzeu s-a născut în anul 1921, la data de 5 noiembrie, în satul Grozești, din județul Lăpușna, pe teritoriul actual al Republicii Moldova. La vârsta de 13 ani a intrat ca frate de mănăstire la Mănăstirea Hâncu, iar în anul 1938 a mers la Mănăstirea Călderușani, de lângă București, unde a învățat sculptura bisericească. În timpul celui de-al doilea război mondial a fost pe front la Timișoara și în Ungaria, devenind astfel veteran de război al armatei române. În 1946 a fost tuns în monahism la schitul Brădicești, aflat atunci în Episcopia Hușilor, fiind hirotonit ierodiacon în 1948 și ieromonah în 1955. A slujit apoi la Mănăstirea Nicula și în parohia Jimbor din județul Cluj vreme de 5 ani. Pentru protestele sale împotriva scoaterii învățământului religios din școală, a fost arestat timp de 11 luni între anii 1948-1949. 10 ani mai târziu, când a fost dat decretul 410, care prevedea desființarea mănăstirilor și reducerea personalului monahal, părintele Mina Dobzeu a protestat împotriva acestui act. Pentru aceasta a fost exmatriculat din anul 2 de la Facultatea de Teologie Ortodoxă, a fost exclus din monahism și condamnat la închisoare. A fost deținut la Galați, Jilava, Gherla și în colonia de muncă din Delta Dunării în perioada 1959-1964. La data de 15 martie 1960, Mina Dobzeu l-a botezat în credința ortodoxă pe marele cărturar Nicolae Steinhardt, cunoscut ulterior ca monahul Nicolae de la Rohia, autorul celebrului Jurnal al Fericirii. În 1964 a fost eliberat, apoi a slujit la mănăstirea Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Huș, al cărei stareț a fost între anii 1978-1988. După reînființarea Episcopiei Hușilor în 1996, între anii 1996 și 2002 a îndeplinit funcția de consilier cultural misionar la Centrul Eparhial Huș. De-a lungul timpului, părintele Mina Dobzeu a scris 12 cărți despre credința creștină și rugăciunea inimii, motiv pentru care patriarhul Daniel l-a numit dascăl al rugăciunii. Punem punct aici rubricii de știri și actualități religioase. Sunt Liviu Bara și vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc toate cele bune!
0: Actualitatea religioasă.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1886, la data de 7 iunie, s-a născut Henry Coandă, academician și inginer român, pionier al aviației, inventator și descoperitor al efectului care îi poartă numele. A fost fiul generalului Constantin Coandă, prim-ministru al României în anul 1918. Încă din copilărie, viitorul inginer și fizician era fascinat de miracolul vântului, despre care își va aminti mai târziu. Henry Coandă a fost, mai întâi, elev al școlii Petrache Păienaru din București, apoi al liceului Sfântul Sava 1896, unde a urmat primele trei clase, după care, la 13 ani, a fost trimis de tatăl său, care voia să-l îndrume spre cariera militară, la liceul militar din Iași 1899. Termină liceul 4 ani mai târziu, primind gradul de sergent major, urmând să își continue studiile la școala de ofițeri de artilerie, geniu și marină din București. Între anii 1911-1914, Henry Coandă a lucrat ca director tehnic la uzinele de aviație din Bristol și a construit avioane cu elice de mare performanță, de concepție proprie. În următorii ani se va afla în Franța, unde va construi un avion de recunoaștere foarte apreciat în epocă, respectiv Osanie automobil propulsat de un motor cu reacție, primul tren aerodinamic din lume. De asemenea, tot pe data de 7 iunie în anul 2011, a trecut la cele veșnice Mircea Iorgulescu, critic, istoric literar și eseist român. A absolvit Facultatea de Limbă și Literatură Română a Universității din București în anul 1966. Între anii 1968-1970 este redactor la ziarul Munca, iar între anii 1971-1989 este redactor la România Literară. În anul 1989 cere azil politic în Franța, stabilindu-se la Paris. Debutează publicistic în 1964 în revista Albina, literar în 1966 în revista Nouă din Ploiești, iar editorial în anul 1974 cu Rondul de Noapte. Până la plecarea din țară, a mai publicat lucrările intitulate Al doilea rond, Scriitori tineri contemporani sau Firescul ca excepție. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!
0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
7: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima, excelență în imagistică medicală.
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
9: SCM Viva Construct, SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
10: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa Vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
11: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
12: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
4: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi.

crâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

Bun găsit, dragi ascultători! Vă spune de la microfonul radioului Reîntregirea Părintele Ionuț Șopterean și din regia tehnică Toma Ghircă. De la această oră vă invităm să ascultați o nouă ediție a emisiunii Crâmpeie din folclorul românesc. Doamnelor și domnilor, iubitori de cântec și tradiție, în această zi de început de iunie, când vara își pune floare la ureche și soarele mângâie cu blândețe livezile copilăriei noastre, ne adunăm cu un gând bun și emoție pentru a sărbători o artistă mare, o doamnă cu suflet bun și un glas care de ani buni leagănă dorurile Mureșului și nu numai. Este vorba despre îndrăgita interpretă de muzică populară Maria Sântean Faghiura, căreia astăzi îi spunem cu toții din inimă la mulți ani cu sănătate. Vă invit să rămâneți alături de noi pentru că urmează o ediție de suflet cu povești frumoase, cântece îndrăgite și o surpriză pe care sunt sigur că Maria Sântean Faghiura o va primi cu bucurie. Iubiții mei, pășim împreună pe drumul vieții interpretei Maria Sântean Faghiura, structurat pentru dumneavoastră în patru tablouri de poveste, fiecare cu parfumul său de copilărie, cântec și bucurie de viață. Într-o zi de început de vară, pe 7 iunie 1972, în satul Băla din județul Mureș, așezare molcomă din câmpia Mureșului Superior, unde Dumnezeu a binecuvântat oamenii cu hărnicie, credință și dor de joc și cântec, se năștea o fată pe nume Maria. Era rodul unei familii de gospodari, în care tradițiile nu erau doar respectate, ci trăite cu sufletul și rostite prin glas și pas de joc. Anii copilăriei sale s-au scurs precum un cântec vechi pe ulițele satului, printre livezi de pruni și sub boltă de cer curat. Maria Sântean Faghiura a purtat în suflet parfumul fânului cosit și cântecul cocoșilor de dimineață, iar satul natal a rămas pentru ea până astăzi locul unde sufletul se întoarce mereu ca la o apă limpede. A plecat la liceu în Târgu Mureș, orașul care avea să-i devină în timp o a doua casă. Aici, sub ocrotirea destinului și a pasiunii nestinse pentru muzică, avea să-și clădească cu migală și suflet drumul artistic.

Așa a fost începutul poveștii Mariei Sântean Faghiura, o copiliță cu ochi de soare și glas de cântec, într-un sat de pe câmpia Mureșului, unde ulițele poartă nume de dor și amintiri. Dar viața avea să-i cheme pașii spre oraș, unde destinul i-a deschis porțile muzicii. Vă invit acum, dragi ascultători, să descoperim cum s-a șlefuit acest glas, cum a crescut talentul și cum s-a ridicat steaua ei pe cerul cântecului popular. Maria Sântean Faghiura nu a venit singură pe drumul cântecului. Moștenirea o purta în sânge. Glasul l-a moștenit de la tatăl său, iar jocul cu unduirea-i firească de la mama. A urmat școala populară de artă din Târgu Mureș, unde a studiat chitara clasică și canto de muzică ușoară, învățând să-și disciplineze talentul și să-și ascută sensibilitatea. N-a stat departe de scena folclorului. A cântat și a jucat cu sete de frumos alături de ansamblul Casei de Cultură a Tineretului din Târgu Mureș, dar și în ansamblurile întreprinderilor de odinioară, IPL 23 August, IRA și CFR. A simțit mereu că în cântec e rădăcina neamului, iar în joc bucuria vieții. A colaborat cu drag și la ansamblul Casei de Cultură Eugen Nicoară din Reghin, iar în anul 2006 destinul i-a așternut pașii în familia mare a ansamblului artistic profesionist Mureșul din Târgu Mureș. Aici Maria Sântean Faghiura a devenit una dintre vocile iubite ale cântecului ardelenesc.

Dragii noștri, am aflat cum din pașii de joc și cântecele de demult, Maria Sântean Faghiura a ajuns pe scene importante, alături de ansambluri vestite, ducând mai departe frumusețea graiului ardelenesc. Dar cel mai frumos dar pe care l-a primit a fost dragostea publicului. Să-i ascultăm glasul și să pășim alături de ea în lumea cântecelor ce i-au adus renumele. Pentru mine, ansamblul Mureșul este o a doua casă, mărturisea artista cu emoție la un moment dat. Aici a înregistrat albume, a lăsat pe bandă cântece de viață și de petrecere, pricesne duioase și colinde calde, iar publicul i-a răspuns cu iubire. A scos o casetă, două CD-uri și pregătește, credem noi, și altele, căci izvorul nu seacă, iar poveștile satului ei cu oamenii de odinioară, cu trăirile și dorurile lor, încă așteaptă să fie cântate. Își împarte glasul și cu fratele său, Teodor Sântean, alături de care a înregistrat duete ce păstrează în ele tihna și jocul popular. Cel mai iubit cântec al său rămâne Ioane, Ioane drag, o melodie ce a cucerit nu doar sufletul celor vârstnici, ci și inima tinerilor și a copiilor. În glasul său, Maria Sântean Faghiura, cântecul are parfum de vreme veche, dar și prospețimea zilei de azi. Bucuria cea mare e că mulți tineri, interpreți, îl cântă, iar Maria Sântean Faghiura nu-și ascunde emoția și recunoștința.

Glasul Mariei Sântean Faghiura a bucurat mii de suflete, dar dincolo de scenă, ea este și mamă, și soție, și colegă, și prietenă, și o doamnă cu suflet ales. Haideți să descoperim acum chipul de acasă al Mariei Sântean Faghiura în povestea unei familii în care cântecul se moștenește, iar dragostea pentru el se păstrează ca o icoană în suflet. Maria Sântean Faghiura nu e doar artistă, ci și soție, mamă și femeie cu suflet minunat. De 31 de ani este alături de soțul său, Remus, acordeonist la același ansamblu Mureșul, un destin în doi împletit în cântec și viață. Împreună au două fete. Cea mare e balerină la Mureșul, așteptând să le dăruiască primul nepot, iar cea mică e profesor de educație muzicală, cântă la oboi și pășește și ea în pași de joc popular. Se spune că în familia de lăutari, vioara nu stă în cui, iar în casa Mariei, muzica încă se naște cu bucurie și mândrie. În anul 2018, satul copilăriei sale i-a răsplătit iubirea de cântec popular cu titlul de cetățean de onoare al comunei Băla. Un gest de suflet, un semn că satul n-a uitat glasul fetei sale de odinioară. Cântecul meu e zborul sufletului spre oameni, spunea Maria Sântean Faghiura, și în glasul ei se aude ca o doină veche iubirea de neam, de sat, de cântec și de viață.

0: dragi ascultători, în cele ce urmează, intrăm în legătură telefonică, așa după cum ne e obiceiul, cu sărbătorita emisiunii noastre. Doamnă Maria Sântean Faghiura, iată că astăzi, în zi de sărbătoare, pentru sufletul dumneavoastră, pe calea undelor, vă trimitem un braț de gânduri frumoase, pline de lumină și de bucurie. Să vă fie viața ca o horă veselă, pe câmpia copilăriei dumneavoastră, să vă rămână cântecul mereu tânăr și să vă strălucească sufletul în fiecare zi, așa cum ați luminat inimile oamenilor prin glasul dumneavoastră. Vă dorim sănătate, putere de cântat, iubire în familie, mulțumire în suflet și ani frumoși cât fânul de pe șesurile Mureșului. Să vă stea mereu aproape cei dragi, să vă rămână ascultătorii aproape și să ne încântați cu noi și noi cântece pe care să le purtăm cu drag în inimă. Din partea întregii echipe a emisiunii noastre, din partea ascultătorilor și a noastră, a celor ce iubim cântecul popular, vă spunem din inimă la mulți ani cu sănătate, bucurie și cântec, Maria Sântean Faghiura. Doamne ajută!
1: Bună ziua, Doamne ajută! Vai de mine, m-ați copleșit cu atâtea gânduri frumoase, cu atâtea vorbe frumoase și din toată inima vă mulțumesc. O mai mare surpriză pe ziua de astăzi, nu știu ce puteam să primesc pe lângă sutele și sutele de mesaje pe care le-am primit până acum pe rețelele de socializare și vă mulțumesc din toată inima tuturor celor care mi-au scris și mi-au transmis gânduri bune și urări de sănătate și dumneavoastră în mod special vă mulțumesc din toată inima. Eu la rândul meu dați-mi voie să vă întorc aceste gânduri frumoase, să zic așa, să vă doresc și eu din tot sufletul multă sănătate, liniște și pace sufletească și emisiuni cât mai frumoase de aici înainte și tuturor celor care ne ascultă să fie sănătoși, să țină aproape de cântecul popular, de jocul popular, de tradiție și mai ales de Dumnezeu, căci fără ajutorul bunului Dumnezeu nu putem să facem nimic. Până una alta, iubim vorba dumneavoastră, ce e frumos, iubim plaiurile noastre românești, iubim tradiția, cântecul și jocul și apoi cu ajutorul lui Dumnezeu o să avem și împliniri și realizări și liniște și pace în țară, căci asta ne dorim cu toții.
0: Așa să fie.
1: Din toată inima vă mulțumesc și vă spun sincer că mi-ați făcut o surpriză deosebită.

0: Așa cum știm cu toții, bucuriile sunt mai frumoase când sunt împărtășite în familie. Am pregătit pentru dumneavoastră, doamnă Maria Sântean Faghiura, în cele ce urmează, o surpriză. Cineva drag, cineva care v-a fost alături din primii pași pe ulițele satului Băla, cu care ați împărțit copilăria, cântecul și bucuria vieții, este acum la capătul celălalt al firului, gata să vă spună un la mulți ani din toată inima. Nu vă destăinuim numele său, ci vă spunem doar atât. Este vorba despre un om cu suflet mare, care poartă cu mândrie același dor de cântec și de locurile natale.
1: La mulți ani cu sănătate, să-ți dea Domnul tot ce dorești, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiești.
2: Vai, ce surpriză! Mulțumesc! Oh, frățior Romeo drag, mulțumesc din suflet! Păi, cum să nu mă bucur eu? Cum să nu mă bucur? Încă o bucurie mare pe capul meu! O, Doamne!
0: Pentru ascultătorii postului nostru de radio, aș vrea să spun că îi mulțumim din tot sufletul interpretului mureșean Teodor Sântean.
3: Vă salut, Doamne ajută! Mă bucur să vă mai urez o dată la mulți ani, uțicaș. Nu de mult am ieșit prin grădină și am vizitat un pic florile pe acolo să le văd așa frumoase și am zis că o să-i fac un buchet frumos să-i duc mâine.
2: Cu atât mai mult sunt mai frumoase, cu cât știu că le-ai îngrijit tu și Marinela. Și cu atât da, o să-mi fie da. Mai dragi.
3: Uite, și, sigur. Și din partea lui Marinela și a Teodorei, a fiicei mele și a lui Daniel, urăm la mulți ani.
2: Mulțumesc din suflet, cu toții sunteți așteptați mâine, căci așa ne-am înțeles, nu?
3: Da.
2: Vă iubesc nespus pe toți.
0: Vă mulțumim și noi, domnule Teodor Sântean.
3: O, cu mare drag.
0: Doamne ajută!
3: Doamne ajută și tot să fie sănătos și bine.
0: Sperăm că surpriza noastră a fost pe placul sufletului dumneavoastră.
2: Cu siguranță că a fost. Vai de mine, vă mulțumesc din toată inima. Să știți că nu m-am așteptat la surpriza asta mare. Nu pot, n-am cuvinte să vă mulțumesc.

0: doamnă Maria Sântean Faghiura, nu din curiozitate, ci așa, ca fapt divers, vroiam să aflăm dacă dumneavoastră într-o astfel de zi sunteți la treabă, adică cântați, sau veți fi încântată de alții.
1: Eu sunt acum în drum spre Rușii Munți, avem un spectacol acolo la 8:10, cam așa, în seara asta. Urcăm pe scenă, sărbătoresc ziua astăzi, în a doua familie, în familia ansamblului Mureșul, cu colegii mei, iată, prin muncă pe scenă, îmbinăm munca cu jocul și cu...
0: Cu voia bună!
1: Cu voia bună, da, pentru că așa îi stă bine unui artist. Și împreună cu cei care vor fi acolo prezenți în fața scenei și mă voi bucura, iată, și astăzi de aplauze, de aplauze și de îmbrățișări cu sufletul. Și mâine o să petrec în familie cu cei dragi și cu cine mai vine la mine acasă să mă felicite, să mă apuce așa direct. Dar până una alta vă mulțumesc din toată inima și vă doresc din suflet toate cele bune, toate gândurile pe care mi le-ați transmis mie, toate urările să aveți și dumneavoastră parte și toți cei care ne ascultă și care ascultă cântecul popular.

0: Dragi ascultători, iată că azi, pe calea undelor, am reușit să aducem împreună glasuri dragi, amintiri de suflet și urări pornite din inimă pentru o mare interpretă a cântecului popular ardelenesc, Maria Sântean Faghiura. Ne-am bucurat să-i fim aproape în această zi specială, să-i aducem aminte cât de mult e iubită, prețuită și aplaudată de cei ce o ascultă, de cei ce o cunosc și mai ales de cei ce o simt în cântece. Vă mulțumim, doamnă Maria Sântean Faghiura, pentru tot ce ați dăruit și pentru tot ce veți dărui. Să vă fie viața luminată, să vă fie casa plină de veselie, familia aproape, iar cântecul să nu lipsească din sufletul dumneavoastră niciodată. Vă prețuim și vă dorim numai bine!
1: Vă mulțumesc din toată inima! Cât timp bunul Dumnezeu îmi va da putere și sănătate și glas să cânt, eu atâta voi cânta oamenilor cu toată dragostea mea și din toată inima. Și să știți că îmi iubesc publicul, îl respect și îl prețuiesc. Fără publicul drag, fără oamenii frumoși, iubitori de folclor, noi n-am mai avea la ce să cântăm, n-am mai exista practic. Eu vă mulțumesc din toată inima și vă doresc tot binele din lume și, în primul rând, așa cum spun mereu, multă, multă sănătate, că apoi le-om face noi pe toate. Tare vă mulțumesc și vă prețuiesc.
0: Doamne ajută, spor la treabă și petrecere frumoasă!
1: Doamne ajută, mulțumesc mult, mulțumesc tare mult!
0: Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi ascultători, că ați fost părtași la aceste momente de suflet, să ne reauzim cu bine, sănătoși și cu dor de cântec pe frecvențele cântecului popular românesc aici în emisiunea noastră. Să aveți parte de pace în casă, liniște în suflet și voie bună în inimă. Până data viitoare, să vă fie dorul cântec și cântecul dor. Doamne dă bine și rău la nimeni.

0: trâmbeie din folclorul românesc.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan, în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
4: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea cu textul biblic, vă spune tuturor părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. În fiecare epocă și la toate popoarele, oamenii și-au cinstit eroii, adică pe cei care s-au remarcat prin curaj și vitejie, pe câmpul de luptă sau prin abnegație față de o cauză dreaptă, nobilă și sfântă. Uneori și-au cinstit conducătorii, fără ca aceștia să le-o pretindă sau să le-o impună, alteori această cinstire a fost forțată sau obligatorie. Omul a deprins obiceiul de a-și cinsti valorile, indiferent în ce domeniu s-au afirmat acestea. Oamenii de cultură, savanții, academicienii, inventatorii, profesorii, cercetătorii. Le-au ridicat monumente, le-au cinstit zilele de pomenire și le-au scris numele pe frontispiciul unor edificii importante, școli, licee, universități, spitale, teatre și instituții de stat. Ei bine, într-un mod asemănător a procedat și biserica, instituind sărbători în cinstea eroilor credinței, care sunt sfinții știuți și neștiuți. Odată cu trecerea timpului, conceptul de sfințenie și-a pierdut din semnificație și poate că în mintea multora dintre contemporanii noștri, sfințenia s-a redus la un soi de eroism, specific doar unei curți restrânse de figuri excepționale, oameni care au devenit vrednici de cinstire, dar de improbabilă imitare. Trebuie să recunoaștem și să o spunem fără înconjur, foarte puțini dintre noi ne mai gândim să urmăm exemplul sfinților pe care îi cinstim, să le adoptăm modul de gândire și stilul de viață și să-i arătăm Mântuitorului Hristos aceeași dăruire și același devotament dus uneori până la sacrificiul suprem. Sfințenia, afirmă mulți, ține de alte vremuri, de mult apuse, iar astăzi este imposibil să-ți mai propui acest deziderat. Și totuși, ce ne facem cu porunca Domnului exprimată limpede în Sfânta Evanghelie? Citez, fiți sfinți, că eu, Domnul, sunt sfânt, sau fiți desăvârșiți, precum Tatăl vostru cel ceresc desăvârșit este. Porunca aceasta apare în ambele testamente, și în Vechiul Testament, și, așa cum vă spuneam, și în Sfânta Evanghelie. Deci a fost adresată întregii opți a fiilor lui Israel și apoi, mai târziu, un Noul Testament de Mântuitorul Hristos, credincioșilor noului legământ. Dragi prieteni, fiecare zi din calendarul creștin este o zi de pomenire pentru unul, doi, trei sau mai mulți sfinți. Vă închipuiți că mi este imposibil să vă vorbesc în câteva minute despre fiecare sfânt în parte, chiar și dacă aș spune doar o singură propoziție despre fiecare, sau numai dacă le-aș pomeni numele, ar fi deja foarte mult sau ne-ar lua foarte mult timp. Foarte mulți dintre sfinții pomeniți și trecuți cu numele în calendar sunt cinstiți separați, alții câte doi, cum sunt sfinții Apostol Petru și Pavel, sau sfinții Îngeri, sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril. Avem în calendar chiar și o treime de sfinți, o treime de arhierei cinstiți la sfârșitul lunii ianuarie în 30, sfinții trei ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur. Îi avem pe cei 7 frați Macabei, dar și pe cei 40 de mucenici din Sevastia. Ei bine, prima duminică după Rusalii este dedicată tuturor sfinților, știuți și neștiuți, neștiuți de noi, dar știuți de Dumnezeu, iar a doua duminică după Rusalii este dedicată sfinților români, adică sfinților pe care i-a dat bisericii neamul românesc. Sfânta Scriptură ne prezintă o imagine total diferită de cea pomenită și descrisă mai sus, cum că foarte puțini oameni pot ajunge sfinți. Înainte de a fi o definiție de ordin moral, sfințenia indică unul dintre atributele lui Dumnezeu. Textele menționate mai sus din cartea Leviticul aduc toate ca motivație pentru nevoia, dar și pentru posibilitatea noastră de a ne sfinți viața, însăși sfințenia lui Dumnezeu. Dumnezeu este sfânt, ba chiar întreit sfânt, așa cum îl laudă serafimii în cartea profetului Isaia, în capitolul 6, capitol care redă chemarea sau vocația profetului,
Sfânt, sfânt, sfânt e Domnul Savot, plin este cerul și pământul de slava lui. Profetul se afla în Sfântul Locaș de la Ierusalim și l-a văzut pe Domnul în Sfânta Sfintelor, stând pe un tron înalt. În jurul tronului zburau heruvimii și serafimii care cântau acest imn de slavă, de preamărire. Sfânt, sfânt, sfânt e Domnul Savaot, plin este cerul și pământul de slava lui. Un imn care n-a fost încă depășit sau o doxologie care n-a fost încă depășită de vreun compozitor omenesc. Așadar, sfințenia nu este doar un atribut al lui Dumnezeu, ci și un dat ontologic oferit fiecărui om pe care el l-a adus la ființă sau la existență. Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, în prologul Evangheliei sale, în prologul imnic, spune că cuvântul lui Dumnezeu luminează pe tot omul care vine în lume, luminează și sfințește pe tot omul care vine în lume. Dragi prieteni, căile sfințeniei sunt multe, așa cum ne arată viețile sfinților, însă toate au la bază relația profundă și unică pe care omul o are cu Creatorul său, cu Cel care l-a dus la ființă sau la existență. Omul a fost creat după chipul și după asemănarea lui Dumnezeu. Facerea, capitolul 1, versetele 26 și 27. Omul poartă pecetea Creatorului său. Noi suntem plămada Lui, suntem opera mâinilor Lui și a suflării sale de viață, suntem neamul Lui, așa cum se exprimă Sfântul Apostol Pavel în cuvântarea rostită în Areopagul Atenei, citându-și el la rândul său pe un poet grec, Aratus. În acel text, Sfântul Apostol Pavel spune, noi suntem neamul lui Dumnezeu, omul este neam cu Dumnezeu, este rudă cu Dumnezeu. Asta înseamnă că prin venele noastre curge sângele lui Dumnezeu, sângele lui Hristos care a fost vărsat pe cruce. Mai mult, suntem în Hristos Iisus copiii lui Dumnezeu. Celor care l-au primit, zice Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan în prologul Evangheliei sale, le-a dat putere ca să se facă fii ai lui Dumnezeu. După înviere, Iisus i-a zis Mariei Magdalena, citez, du-te la frații mei, se referea la Sfinții Apostoli, și le spune, mă sui la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Domnul însuși ne-a învățat să îi ne adresăm Părintelui Ceresc, numindu-L Tată. Tată sau Ava, Sfântul Apostol Pavel va scrie în epistola către Galateni și pentru că sunteți fii Dumnezeu a trimis în inimile voastre Duhul Fiului Său care strigă Ava, Părinte. Ava înseamnă tăticule, pentru că Iisus ne-a învățat să îi ne adresăm Părintelui Ceresc cu drăgălășenia copiilor mici, să-i zicem tati sau să-i spunem tăticule, Tatăl nostru care ești în ceruri, așa începe rugăciunea noastră. Chiar și după ce omul a căzut în păcat, prin neascultare, Dumnezeu nu l-a lăsat pe acesta în starea în care l-a adus păcatul, ci l-a răscumpărat prin Fiul Său, Iisus Hristos, și l-a transformat pe om, l-a restaurat prin și în Hristos într-o făptură nouă, așa cum se exprimă Apostolul Pavel în a doua epistolă către Corinteni, capitolul 5, versetul 7, într-o făptură capabilă să-și sfințească viața.

Dragi prieteni, cine sunt sfinții și ce au ei să ne spună nouă celor din postmodernitate? Dacă îi pomenim și dacă îi cinstim, înseamnă că ei sunt vii. Înseamnă că sunt lângă Dumnezeu cel viu, într-o stare de fericire pe care noi cei de pe pământ nu o putem gusta de plin, ci doar o pregustăm în viața aceasta. Am spus la început că omul în toate timpurile și-a cinstit eroii și valorile și că biserica a procedat la fel, canonizându-i pe sfinți. Sfinții au devenit casnicii lui Dumnezeu, așa cum se exprimă apostolul Pavel în Epistola către Efeseni, capitolul 2, versetul 19. Sfinții au dobândit îndrăznire înaintea lui Dumnezeu. Înaintea noastră ei au crezut în ceea ce credem și noi, nădejdea noastră a fost și nădejdea lor, iar dacă suferă cineva astăzi pentru crezul său, pentru credința sa, experiența aceasta a fost trăită de sfinți în timpurile trecute. Dragi prieteni, în cele 9 fericiri relatate de Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, în capitolul 5 al Evangheliei sale, termenul Makarios, fericit, este aplicat unor categorii de persoane care nu par a fi deloc într-o situație prea fericită. De pildă, fericiți sunt cei ce plâng, fericiți sunt cei blânzi, fericiți cei milostivi, fericiți cei curați cu inima, fericiți cei prigoniți pentru dreptate. Vedem limpede că în logica lumii în care trăim este și funcționează o altă mentalitate și că această logică a lumii diferă radical de logica împărăției lui Dumnezeu, pe care omul este chemat să o dobândească, să o câștige. Suntem chemați să intrăm în această împărăție. Pomenește-mă, Doamne, când vei veni în împărăția ta, spune tâlharul pe cruce. În ochii noștri, fericiți par să fie oamenii care posedă daruri speciale și bogății materiale. Evanghelia lui Hristos nu absolutizează nicio condiție istorică, iar absolutul către care omul e chemat să tindă nu ține de condiția economică sau socială pe care acesta o are. Fericirile enunțate de Mântuitorul Hristos în Evanghelie contestă radical ierarhiile umane și stabilesc o altă ordine în care Dumnezeu și împărăția sa sunt pe primul loc. De fapt, chiar în predica de pe munte, Iisus le-a spus celor care l-ascultau, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, adică puneți-o pe primul loc, faceți din ea o prioritate. În logica lumii, săracii, nenorociții, necăjiții, cei prigoniți și exploatați se numără printre perdanți. Însă, în logica împărăției, perdanții devin beneficiarii mântuirii. Evanghelia reprezintă o contestare radicală a ierarhiilor lumești, iar răsturnarea de valori pe care o propune face din acești perdanți, considerați sucubi, adevărați protagoniști a istoriei mântuirii. De fapt, și Sfânta Fecioară, dacă vă amintiți, într-o cântare pe care noi o cântăm în cadrul cultului divin public, în cadrul slujbei de dimineață, în cadrul lutrenii, se exprimă chiar așa, a pogorât pe cei puternici de pe tronuri și a înălțat pe cei smeriți, pe cei flămânzi i-a umplut de bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară de șerți. Dragi prieteni, lumea în care trăim încurajează și promovează bogăția și forța, viclenia și competiția, minciuna și câștigul material. Sfinții ne îndeamnă să primim realitatea cu alți ochi, dar nu ca visători, ci cu convingerea fermă că pacea și adevărul, binele și fericirea nu izvodesc din minciună și din înșelăciune, ci din credința fermă că planul lui Dumnezeu se desfășoară exact așa cum vrea El, pe calea blândeții și a smereniei, pe calea dreptății, a adevărului și a păcii. Dar prietenii, dumneavoastră știți că între sfinți, sau că sfinții, lumea le-a dat sfinților și biserica le-a dat o particularitate aparte. De pildă, sfântului mucenic Mina i s-a acordat specialitatea de sfânt care te ajută să-ți recuperezi pagubele sau să regăsești bunurile pierdute. Noi toți am pierdut în viață câte ceva sau pe cineva drag. Unii și-au pierdut speranța. Alții poate și-au pierdut credința, iar alții poate că au pierdut capacitatea de a iubi. Să-i cerem Duhului Sfânt, care s-a pogorât peste biserică zilele trecute, și sfinților pe care îi pomenim astăzi să ne ajute să regăsim cele trei virtuți teologice, credința, nădejdea și dragostea. Iar după ce le-am regăsit sau recăpătat pe acestea, am putea să le cerem sfinților și Duhului Dumnezeu și celelalte lucruri care ne stau la inimă.
serviciul pentru cei care încă nu l-au sau poate că l-au pierdut, sănătate pentru cei aflați în boală și în suferință, înțelepciune și pricepere pentru elevii și studenții care sunt în examene, bună înțelegere și armonie în familii în care sunt conflicte și tulburări, sfârșitul conflictelor sau războaielor între popoare la nivel planetar. Dragi prieteni, atenție mare însă atunci când ne rugăm că își putem cădea într-o eroare foarte gravă. De multe ori simțim nevoia de a ne ruga pentru ceva și urmărim exclusiv beneficiile respectivei rugăciuni și nu relația concretă sau relația vie pe care trebuie să o avem cu Dumnezeu, care este scopul principal al rugăciunii noastre. Rugăciunea este dialog sau convorbire cu Dumnezeu. Ea întreține prietenia noastră cu Dumnezeu, pentru că dacă ești prieten cu cineva, îl cauți, îl apelezi, îl cercetezi, te duci acolo unde locuiește el. Asta este rugăciunea. Ea exprimă relația concretă și vie pe care o avem cu Dumnezeu. Vrem de pildă să ne simțim bine dacă ne este rău, vrem să avem pace și liniște sufletească dacă suntem tulburați și necăjiți, vrem un favor sau un ajutor de la Dumnezeu sau o rază de lumină în întunericul ce ne-a cuprins. Când se întâmplă acest lucru, rugăciunea noastră nu mai caută pe Dumnezeu, ci doar ceea ce El ne poate da. Și în situația asta știți ce devenim? Clienții lui Dumnezeu. Ori, biserica nu este târg, biserica nu este negoț, biserica nu este magazin în care noi să plătim, știu eu, o lumânare, plătim un pomelnic, un acatist, o donație la biserică și așteptăm apoi ca Dumnezeu să ne ofere darul său în mod automat. Să nu fim, dragi prieteni, clienți ai lui Dumnezeu, ci să încercăm să fim așa cum ne vrea Dumnezeu, fii ai Săi. Și când devenim fii ai Săi, atunci fiii nu se mai tem, nu se mai rușinează să adreseze lui Dumnezeu rugăminți sau rugăciuni, pentru că se știu iubiți așa cum se știe copilul iubit de părinții Săi. Închei, însă nu înainte de a vă spune cu psalmistul, astăzi, dacă ați auzit cuvântul Domnului, să nu vă învârtoșați inimile. Primiți cu dulceață cuvântul lui Dumnezeu, căci El poate să vă mântuiască sufletele. Sunt părintele Alexandru Moldovan, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și împreună cu părintele Bogdan Stroia din Regia Tehnică, vă spunem tuturor pace și bucurie!

autorul ne propune un fel de itinerariu modern al minții la Dumnezeu, conducându-ne în mod spiritual pe muntele Sinai, în căutarea Dumnezeului celui viu, nu un Sinai închipuit și atemporal, ci actual. Slujitori ai cuvântului lui Dumnezeu, vechi și noi și din toate confesiunile creștine, vor fi ghizii noștri în această expediție pe muntele Domnului. Vom descoperi curând că muntele pe care vrem să-l urcăm nu e undeva în afară de noi, ci în interiorul nostru și că, într-un anume sens, acel munte suntem tocmai noi. Nu e posibil să-l definim pe Dumnezeu cel viu, însă emisiunea aceasta ne poate indica cel puțin cum și unde poate fi căutat. Pelerinaj spre Dumnezeu cel viu. Emisiune realizată de părintele Alexandru Moldovan.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai postului de radio Reîntregirea, la o nouă ediție a emisiunii Florilegiu Muzical Bizantin. Vă spune de la microfon Laurențiu Truță. În această emisiune vom prezenta aspecte din viața și creația unor reprezentanțe muzicii psaltice din secolele al XIX-lea și al XX-lea din spațiul ortodox românesc.

0: Cea mai interesantă creație a lui Visarion, Protopsaltul de la Neamț, rămâne Crezul, cântare după sistema musichiei rusești, pe trei voci egale, dar în notație pneumatică. Este argumentul unei soluții originale de cununare a două stiluri ce păreau ireconciliabile, și anume cântarea corală armonică, pe trei voci și semiografia bizantină. Este primul document românesc de muzică armonică în notație psaltică în limba română. Într-un studiu încredințat spre publicare revistei Muzica de către bizantinologul Vasile Vasile și bazat pe considerații generale asupra unui important fond muzical românesc de la Chișinău, provenind de la Mănăstirea Noul Neamț, din Basarabia, aflat în Arhiva Națională a Moldovei, s-au amintit trei manuscrise nemțene în care se găsesc creații ale lui Iosif Monahul și Visarion Protopsaltul. Din creația acestuia din urmă, din manuscrisele numărul 4, 5 și 6, fond Noul Neamț din Basarabia, aflat în Arhiva Națională a Moldovei, amintim Polieleul, glasul al patrulea și al șaselea, Heruvi glas întâi, acum puterile cerurilor, glas întâi, etc. O bună parte a afacerilor psaltului Visarion va intra în viitoarele antologii de muzică psaltică. Cea mai importantă rămânând antologia care cuprinde cântări, cităm, parte compuse, parte traduse de părintele Nectare Schimonahul, am încheiat citatul, al lui Dometie Ionescu din 1898. Aici întâlnim Polieleul bulgăresc, glasul al patrulea leghetos, cităm, facerea părintelui Visarion, ieromonah duhovnic, am încheiat citatul, și cu noi este Dumnezeu, glasul al optulea.
1: Să

continuatorul său, Dorotei Iordachiu, pus sub semnul întrebării de unii specialiști, apare și el ca autor al mai multor cântări risipite în diferite manuscrise. Tropare după canonul Troicinicului, Catavasiile Maicii Domnului, Polielee în 20 de stihuri, facerea lui Dumitriță Suceveanul, care s-au prescris de ieromonahul Dorotei în anul 1862, Heruvice pe 8 glasuri, facerea lui Teodor Focheanul, iar cuvintele românești sunt luate din octoihul preasfințitului episcop Melchisedec și sunt puse de ieromonahul Dorotei Iordachiul, anul 1880, iulie 13. Ultima lucrare, tradusă după Teodor Focheos de Dorotei Iordachiul, cităm, fost protopsalt la Monastirea Neamțului, acum decedat, am încheiat citatul, va apărea în liturghierul lui Ioan Zmeu, unde mai întâlnim și Acum puterile, glasul 8, cântarea tradusă în românește după același autor grec de protopsaltul nemțean, considerat de unii cercetători colaborator pentru prima fază al idiomelarului lui Dimitrie Suceveanu și pe care îl vom găsi printre coriștii lui Ioan Cartu de la Marea Lavră, Moldavă. Activitatea lui Dorotei și a predecesorilor săi, Iosif Visarion Nectarie Frimu, vine pe fondul înființării la Mănăstirea Neamț a uneia dintre cele mai prolifice tipografii de carte românească, aici tipărindu-se și importante lucrări muzicale.

însuși mitropolitul sprijinitor al activității psalților nemțeni, Veniamin Costache, este un personaj demn de istoria muzicii noastre, înscriindu-l la loc de cinste și primul cântec patriotic românesc dintre a patriei dulci sânuri, scris în notație hrisantică și mai multe cântări liturgice, cele mai cunoscute fiind Veniți să ne închinăm în două variante, una pe scurt. Urmașul său, Iosif Naniescu, este nu numai sprijinitorul reformelor lui Gavril Muzicescu privind introducerea femeilor în corul mitropolitan, dar și autor de cântări de cult. Grație lui și faptului că l-a cunoscut la București pe Anton Pan, a putut fi identificat spre sfârșitul secolului trecut autorul melodiei imnului devenit național Deșteaptă-te Române. Melodia lui Anton Pan i-a fost cântată de ilustrul ierarh lui Muzicescu, cel care a apropiat-o de formă imnică. Mitropolitul Iosif Naniescu este în același timp cel care a asigurat păstrarea și transmiterea spre generațiile noastre a manuscriselor lui Macarie, dar a rămas și ca un recunoscut psalt, interpret și creator. Dintre lucrările definitivate de el și ajunse până la noi, amintim, Binecuvintează suflet al meu predomnul, Răspunsurile mari, Unule născut, Ușile pocăinței, cele 11 eotinale și altele analizate într-una din primele încercări de reconstituire a muzicianului prelat.

Prin intermediul creației de cult a mitropolitului Iosif Naniescu se realizează racordul lui Gavril Muzicescu cu tradiția muzicală bizantină, el prelucrând pentru cor melodii psaltice ale înaltului ierarh. Cele mai cunoscute sunt Alte răspunsuri, glasul 8, apărut în liturghie și având menționat autorul. Unele dintre creațiile lui Iosif Naniescu au fost preluate de antologiile următoare, cum ar fi Doamne mântuiește glasul 8 sau Alte răspunsuri și cântări de la liturghia Sfântului Grigorie Dialogul. Trebuie remarcată apariția multor cântări ale lui Iosif Naniescu în antologiile reprezentative de muzică psaltică, începând chiar cu liturghia lui Anton Pan din 1847 și continuând cu cea de la Buzău din 1856, cu colecțiunea de cântări bisericești a lui Ștefan Popescu din 1860, cu manualul de cântări bisericești a lui Gheorghe Ionescu la 1878, cu cartea de muzică bisericească a lui Nifon Ploieșteanu la 1902, cu culegerea de cântări bisericești a episcopului Gerasim al Romanului la 1908 și terminând cu culegerea de cântări ale liturghiei a lui Nicu Moldoveanu la 1992.

păstrându-ne în lumea arhiereilor care au contribuit la evoluția muzicii bizantine din țara noastră, vom mai aminti pe Sofronie Miclescu, profesorul lui Nectarie Frimu și sprijinitorul tipăririi lucrărilor lui muzicale. Vom adăuga și numele celor doi ierarhi preocupați de istoria muzicii religioase din țara noastră, episcopul Melchisedec Ștefănescu, autor al celebrului Memoriu pentru cântările bisericești la 1882, și Nifon Ploieșteanu, autor al acelei lucrări cuprinzând cântări reprezentative psaltice și corale liturgice, carte de muzică bisericească pe psaltichie și pe note liniare pentru trei voci la 1902, în care apare și un istoric al celor două genuri de muzică

Dragi ascultători, în această emisiune am prezentat câteva aspecte din viața și creația unor reprezentanți mai puțin cunoscuți ai muzicii psaltice din secolele al XIX-lea și al XX-lea din spațiul ortodox românesc. Vă dorim o săptămână binecuvântată. Toate cele bune!

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firma autorizată certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170, sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanț, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanț, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Secemiva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
6: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
2: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa Vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel & Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației.
7: Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 17:59. De la această oră vom transmite în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia slujba veceniei și paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mânghietorule, Duhul adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le împlinești. Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vină și te sălășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miliește! Doamne, miliește!

0: Duh, acum și pururea și în veci vecilor.
1: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează, suflete arunul pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, măritul Te-ai foarte. În strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu apă cele mai de deasupra, aleluia, Cel ce pui nouă iubirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slujile Tale pară de foc, Cel ce-ai întemeiat pământul pe temeliile Lui și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munții vor sta ape. Deșertarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotara ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți zoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdease spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cuib. Lăcașul cu costârcului închipa roșii, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncii de scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său. Pus ai întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Puii leilor mugesc, ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciunele ai făcut. Umplutu-s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc trătoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în viață. Veseli se va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură. Cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară păcătoși de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, usa întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție!
0: Cu pace Domnului
1: să-i
0: cuvânt,
1: Doamne, miluiește!
0: Pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm!
1: Doamne, miluiește!
0: Pacea toată lumea pentru bunăstarea Sfintelor de Dumnezeu Biserici, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm!
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm!
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru înaltea Sfințitul Arhiepiscopul nostru Irineu, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm!
1: Doamne, miluiește!
0: Binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos, oaste Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Bună alcătmirea Văzduhului pentru belșugarea roadelor pământului și pentru vremuri paștice, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Cei ce călătoresc pe uscat pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei roviți și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim ispăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Sfânta curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria, toți fii.

0: toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Ție, Doamne!
0: Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Ucenicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și prea slăvit e numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vedere. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum

0: Doamne Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Ceea ce ești rugătoare, o sârdică și zid nebiruit, izvor de milă și lumii scăpare, de adinsul strigăm ție, Stăpână născătoare de Dumnezeu, vino și ne mântuiește pe noi din nevoie, ceea ce ești una folositoare grabnică.

0: milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Păzitoarea creștinilor nebiruită, rugătoare către Făcătorul neîncetată, nu trece cu vederea glasurile de rugăciune ale păcătoșilor și sârguiește ca o bună spre ajutorul nostru, care cu credință strigăm ție. Grăbește spre rugăciune și sârguiește spre mijlocire, pururea păzind născătoare de Dumnezeu pe cei ce te cinstesc pe tine.

Sculându-se Maria, s-a dus în grabă la munte, într-un oraș al lui Iuda, și a intrat în casa lui Zaharia și s-a închinat Elisabetei. Iar când a auzit Elisabeta închinăciunea Mariei, a săltat pruncul în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt și a strigat cu glas mare și a zis: Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată este rodul pântecelui tău și de unde cinstea aceasta pentru mine?

A sărutat trupul de bucurie în pântecele meu și fericită este aceea care a crezut că vor fi împlinite întocmai cele spuse ei de la Domnul. Atunci a zis Maria, mărește sufletul meu pe Domnul și se bucură Duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu, pentru că a căutat spre smerenia roabei sale. Iată de acum mă vor ferici toate neamurile, pentru că mi-a făcut mie

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Părinte, cuvântule și Duhurile Sfinte, treime curățește mulțimea greșelilor noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, curățește toate fără de legile noastre. Sub acoperământul Tău de Dumnezeu născătoare, păcătoși năzuim și cu lacrimi Te rugăm noi nevrednicii. Grăbește, ajută-ne în ceasul acesta de spaima primejdii celei mulnăprasnice, de moarte cumplită și grabnică, ca să nu ne săgetăm prin pornire iute înviforată. O nădejdea noastră strigăm cu umilință noi robii Tăi, nu ne trece rugăciunile ce le fă de săvârșit. Nimenea din cei ce aleargă la Tine nu iese rușinat, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ci cerând bun dar, primește dăruirea către cererea cea de folos. Prefacerea celor scârbiți, izbăvirea celor neputincioși fiind, născătoare de Dumnezeu Fecioară, mântuiește cetatea și poporul, pacea celor din războaie, liniștea celor înviforați, una folositoare a credincioșilor.
1: Mântuiește Dumnezeu!

ale cele bogate, pentru rugăciunile prea curate, stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstite și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mărgătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăvinților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți, părinții noștri, mari dascăle ai lumii și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie, cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan, gură de aur, ale sfinților Atanasie,

ale Sfinților Cuvioși de Dumnezeu Purtător, părinții ai noștri, Grigore de Caporitul, Nicodim cel Sfințit și Dimitrie cel Nou, ale Sfântului Mucenic Nicandru și Marcian, ale Sfântului Mare Mucenic Teodor Stratilat, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților Drepților și de Dumnezeu Purtător, părinții ai noștri,

Cele și cu iubirea de oameni ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și Viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea.

O prea luminate nouă, Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă-i cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt scârbele ajută, pe cei asupriți îi mântuiește, și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, pe toate le poți, câte le voiești.

Hrană celor săraci, mângâiere spre străini și celor ortoiag, cercetare bolnavilor, îndureraților foarte, acoperire și ajutor și Maică celor orfani. Maica Dumnezeului pe înalt curată, sârguiește rugămune ție și izbăvește pe robii tăi. Ascultă, fică, și vezi și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău. Bucură-te, preacurată Fecioară, cinstitul sceptru al Împăratului Hristos. Bucură-te că ai crescut strugurele cel de taină. Bucură-te a cerului ușă, bucură-te rupne ars și luminezi toată lumea. Bucură-te a tuturor bucurie, mântuirea credincioșilor, apărătoarea și scăparea tuturor creștinilor, Stăpâne.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
2: Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân noi, păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum că ori milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru, noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine și să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.
1: Miluie.

Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Aceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul l-ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim.

0: rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Cereștilor Netrupești Puteri, ale Sfinților Arhanghel Mihail și Gavriil, ocrotitorii acestui Sfânt Lăcaș, pentru rugăciunile Sfinților Nicandru, Marcian, Teodor Stratilat și Caliopia, căror pomenire o face, pentru rugăciunile Sfinților Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana și ale tuturor Sfinților Săi, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Sfinților părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.

Tatăl și al Fiului și al Sfântului Duhul. Amin. Sfințiți părinți și iubiți credincioși, a zis Domnul, cel ce nu-și acrucea și nu-mi urmează mie, nu este vrednic de mine. În Evanghelia după Matei, capitolul 10, versetul 38. Am ajuns cu darul lui Dumnezeu în această primă duminică după Rusalii, în care îi prăznuim pe toți sfinții, care s-au nevoit de la facerea lumii și până acum știuți și neștiuți. Mulți dintre ei au mărturisit pe Hristos cu prețul vieții, trecând prin mucenicie. Alții însă și-au asumat singur suferința, adică crucea, transformând întreaga lor viață într-o mucenicie continuă, de bună voie, așa cum sunt cuvioșii părinți care au strălucit în călugărie. Potrivit cuvintelor Domnului, care s-au citit azi dimineață la Sfânta Liturghie, nu există cale de mântuire fără cruce, fără suferință. Și aceasta trebuie asumată și lucrată, chiar dorită și căutată cu toată sinceritatea, dragostea și nevoința noastră. Dragi creștini, ne punem întrebarea ce trebuie noi să înțelegem prin cuvântul cruce. Este vorba, desigur, de toate chinurile și durerile pe care avem să le întâmpinăm în drumul nostru, cei care vrem să-L urmăm pe Hristos. Dragostea adevărată are nevoie de jertfă ca să se aprindă mai tare. Bolnavul are nevoie de o doctorie amară, de o operație dureroasă pentru a se face bine. Nimeni nu urmează lui Hristos fără să întâmpine în calea sa suferințe, chinuri, chiar agonie. Fie pentru că mai înainte a greșit și s-a îndepărtat de la calea cea dreaptă, iar în acest caz suferința are rolul de a-l îndruma din nou pe cale și de a-l păzi pentru a nu-și mai întoarce iarăși calea pe căi prăpăstioase, fie în cel ce nu a greșit, de a păstra aprins focul iubirii și al râvnei pentru Dumnezeu. Prin aceea că fiind în neputințe, fără posibilitatea de a fi mângâiat și ajutat de oameni, omul să-și întoarcă de plin nădejdile numai spre cele de sus, despărțindu-se astfel definitiv de toată alipirea pătimașă față de lume. Încă ar mai trebui să înțelegem prin cruce nu numai chinurile și durerile ce se abat asupra noastră din afară, ci și suferința pe care o încercăm când vrem să ne despărțim de cele ale noastre, de omul cel vechi, de obiceiuri păcătoase, de patim, de trup. Aceasta este o cruce dintre cele mai grele și nu poate fi purtată fără ajutorul lui Dumnezeu și fără mare dragoste de Hristos. Aici intră și voile noastre, dorințele noastre, care pot fi bune, dar la care nu vrem să renunțăm pentru un bine mai mare sau pentru porunca lui Hristos. Părerea și stima de sine, cunoștințele pe care cu multă trudă le-am agonisit, poziția socială, conștiința valorii noastre și altele pe care le cunoașteți și la care îndeopște oamenii țin și le apreciază, dar care toate sunt din lumea aceasta, iar împărăția lui Dumnezeu nu este din lumea aceasta. Și această cruce trebuie cu orice preț luată pe umeri. Pentru că Domnul Hristos spune că cine ține la sufletul său îl va pierde și cine își va pierde sufletul pentru el, acela îl va afla. Aceasta este jertfa pe care o vrea Dumnezeu de la noi. Căci în legea cea veche s-a cerut israeliților să aducă spre jertfă cele mai bune animale pe care le aveau, fără metehne. Asemenea, și de la noi așteaptă Dumnezeu să jertfim ceea ce avem sau ceea ce ni se pare nouă că avem mai bun în noi înșine. Și toate acestea pentru dragostea Lui. Suntem noi în stare de această lepădare de sine? Sau ținem la ale noastre mai mult decât la El? Vrem să primim puțină suferință în sufletele și trupurile noastre știind că prin aceasta vom fi plăcuți Lui? Sau vom ține la micile noastre plăceri, la egoismul și confortul nostru? Răspunsul la această întrebare, iubiți credincioși, face diferența între un creștin căldicel și un sfânt.
Nu în ultimul rând, prin cruce se înțelege însăși crucea cea de viață dătătoare a lui Hristos. Nu lăsăm deoparte o cruce pământească ca să o schimbăm cu alta asemenea, cu altă suferință asemănătoare, ci luăm crucea lui Hristos, chiar dacă pentru omul necredincios, în afară nu se vede nicio diferență. Diferența va fi în interiorul nostru, căci ne va da puterea să răbdăm cu bucurie necazuri, dureri și suferințe pentru curățirea de păcat, pentru înnoirea sufletelor noastre, pentru viața cea veșnică. Crucea lui Hristos va da viață sufletului nostru. Își asumă și oamenii lumești necredincioși suferința și primejdii, dar pentru a dobândi un oarecare câștig trecător, fie avere, fie sănătate, fie glorie. Oameni mici la suflet care își aleg partea unor lucruri trecătoare, se ostenesc, suferă ca să câștige ceva. Fac însă un simplu schimb, un troc, de cele mai multe ori meschin. Din nefericire, nici noi, cei din biserică, nu suntem străini uneori de asemenea stări sufletești. Crucea lui Hristos, însă, înseamnă suferință pentru o cauză mai înaltă, sfântă, pentru a înapoia sufletul în mâna celui care ni l-a dat înnobilat și luminos, spre slava lui Hristos. Din singurul involt al dragostei de El, fără nicio altă dorință de câștig. Iubiți credincioși, cu toții, cler și popor, trebuie să medităm adeseori la aceste înțelesuri ale crucii și ale suferinței. Suntem creștini în măsura în care acceptăm suferința nu numai intelectuală, dacă nu chiar resemnați ca niște învinși, ci în măsura în care o iubim, o căutăm și ne-o asumăm. Cuvintele acestea pentru fiecare dintre noi sunt într-adevăr foarte grele. Cum putem să iubim suferința când fugim pe toate cărările de ea? Numai și numai în măsura în care îl iubim pe Cel ce a suferit primul pentru noi. În măsura în care avem o credință nelimitată în puterea lui Dumnezeu, în atotputernicia sa și în iubirea sa pentru noi. În suferința fiecărui om este ascunsă o mare taină. Este taina desăvârșirii acelui suflet. Ea este mijloc sau cale prin care ajungem la o dragoste desăvârșită de Dumnezeu. Pentru că El însuși se află cu fiecare și în fiecare din cei ce duc o cruce. Când știi că nu duci singur o povară, ci te ajută cineva, ea încetează de a mai fi o povară, mai ales când conștientizezi și simți dragostea pe care Cel ce te ajută o revarsă asupra ta. Dacă suntem încercați și îngreunați de suferință sau nu avem curajul de a ne asuma crucea, să cerem de la Dumnezeu curaj. Cereți și veți primi. Ne-a asigurat. Să cerem putere să iubim crucea lui Hristos, să suferim pentru El și cu siguranță ne va da. Vremea aceasta a Apostolului Sfinților Apostol Petru și Pavel, care începe mâine, este cum nu se poate mai potrivită de a pune început bun, pentru care îi rugăm pe toți Sfinții și pe Cel ce s-a răstignit pentru noi să ne ajute. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 19 și 24 de minute. Am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia slujba Veceniei Mari și Paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Cuvântul de învățătură a fost rostit de către părintele Protosinghel Damaschin. De la ora 20 vă invităm să ascultați radiojurnalul Trinitas, iar la ora 20 și 30 de minute, Cufărul cu povești. De la ora 21, emisiunea Tezaurul liturgic al Ortodoxiei, iar de la ora 21 și 30 de minute, emisiunea Convorbiri duhovnicești. Vă invităm să rămâneți alături de noi și vă dorim audiție plăcută tuturor!

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț, pe strada Corniștei, numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
3: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
5: Da, dar sigur mă vor costa mult.
3: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
5: Atunci e perfect. Unde găsesc clinica mai exact?
3: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
6: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
7: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
9: Secem Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
10: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa Vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel & Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
11: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
12: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
3: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
4: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. Pentru creștini ortodoxi, astăzi a fost Duminica tuturor sfinților. În biserica noastră, mâine, va începe postul sfinților Apostol Petru și Pavel. Premierul desemnat Eugen Tomac începe discuțiile cu partidele politice pentru a obține sprijin în Parlament. Mâine va avea loc prima probă a examenului de bacalaureat, iar miniștrii apărării din Uniunea Europeană se întâlnesc în Cipru pentru a discuta despre securitatea și apărarea UE. Continuăm cu știrile pe larg. Preafericitul părinte Daniel a rostit astăzi în duminica întâi după Rusalia tuturor sfinților un cuvânt de învățătură în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale. Patriarhul României a subliniat în cuvântul său motivele principale pentru care Biserica Ortodoxă îi pomenește pe toți sfinții în prima duminică după Rusalii.
1: Această sărbătoare ne spune că sfinții sunt rodiri ale lucrării Duhului Sfânt în lume. Duminica întâi după Rusalii se numește Duminica tuturor sfinților pentru patru motive. Primul, pentru a înțelege că rostul venirii sau pogorârii Sfântului Duh în lume este constituirea văzută a Bisericii lui Hristos și sfințirea

0: lume pentru a constitui duhovnicește în mod văzut Biserica lui Hristos ca și comunitate divino-umană sau ca adunare în iubirea Preasfintei Treimi a oamenilor din popoare diferite pe baza credinței lor în Iisus Hristos. Iar scopul lucrării Bisericii în lume este sfințirea oamenilor, mai ales prin Sfintele Taine ale Bisericii și prin viețuire sfântă. Astfel, Duhul Sfânt face din oamenii credincioși sfinți. De aceea se spune prochimenul apostolului de astăzi, minunat este Dumnezeu într-o sfinții săi. Duhul Sfânt îl ajută pe omul credincios să crească duhovnicește, astfel încât chipul lui Dumnezeu din om să devină asemănare cu Dumnezeu prin har, adică prin împărtășire de sfințenia lui Dumnezeu. Prin conlucrarea cu harul Duhului Sfânt, creștinul drept credincios, rugător și smerit, se apropie mereu de Dumnezeu Tatăl și simte bucuria că este fiul duhovnicesc al său după har, prin credința lui în Iisus Hristos, fiul veșnic al lui Dumnezeu.
1: Predica Preafericitului Părinte Patriar Daniel o puteți asculta integral în seara aceasta la ora 21 în emisiunea Cuvânt de Folos Duhovnicesc. Înalt Preasfințitul Părinte Teofan a sfințit astăzi biserica din cimitirul parohiei Chiperești. Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a săvârșit apoi Sfânta Liturghie și a adresat cuvânt de învățătură în care a subliniat calitățile oamenilor cu viață sfântă.
2: Sfântul este un om liber. Și ce înseamnă a fi liber în viața unui sfânt? Mai multe lucruri, pe scurt amintesc trei. Liber înseamnă să fii slobod de patimi, să nu te conducă păcatul. În ziua de astăzi se amintește de adicții, de dependențe, care îi fac pe oameni sclavi, sclavi de jocuri de noroc, sclavi de desfrânare, sclavi de bogăție, sclavi de putere. Și Sfântul este cel care domină peste patimi. Omul liber este omul care merge la esența lucrurilor. Nu rămâne la suprafața existenței. Merge în adânc. Nu se pierde în detalii. Și adâncul și esența lucrurilor veșnicie este. Și în al treilea rând, Sfântul este om liber pentru că a scăpat de dorința neapărată de a-i domina pe alții.
1: Înalt Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, credincioșii parohiilor Calea Poplăcii 1 și 3 din municipiul Sibiu s-au bucurat în această duminică de prezența Înalt Preasfințitului Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, care a săvârșit Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de preoți și diaconi. În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul l-a hirotonit într-un diacon pe teologul Nicolae Crăciun. De asemenea, în cuvântul de învățătură, Înalt Preasfințitul Părinte Laurențiu le-a explicat celor prezenți însemnătatea sfințeniei.
3: Biserica de sfinți. Biserica dumneavoastră este împodobită cu chipuri sfinte de jos până sus, cei mai apropiați de noi și cei care au fost rânduiți ca să alcătuiască biserica din ceruri. Trebuie să înțelegem un lucru esențial. Încercăm să dăm o definiție sfințeniei sau sfințirii. Dumnezeu este sfânt în înțelesul absolut al cuvântului. Și o definiție pe care a dat-o un părinte sfânt, acum ai declarat mărturisitor, profesorul Dumitru Stăniloae, cum putem defini noi sfințenia lui Dumnezeu? Este identitatea între ființă și voință.
1: Înalt Preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, la finalul Sfintei Liturghii, ierarhul i-a hirotesit într-un iconom stavrofor pe părinții paroh Ioan Șovrea și Ioan Tătoiu. Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, a fost prezent la Biserica Sfânta Treime din orașul Teiuș, județul Alba. S-au împlinit astăzi 100 de ani de la punerea pietrei de temelie a bisericii. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură.
4: Credincioșii care sunt cu Hristos aici pe pământ vor fi cu Hristos și dincolo, în cer. Și cei care îl mărturisesc pe El, printr-o viață creștinească adevărată, vor primi răsplată în veșnicie. Închipuiește-ți că într-o zi Iisus te va îmbrățișa și va mărturisi înaintea îngerilor din cer că tu ești al Lui. Domnul a promis că se va lepăda de cei ce s-au lepădat de El și că îi va mărturisi înaintea Tatălui Ceresc pe cei ce L-au mărturisit pe El, adică au împlinit voia Lui Dumnezeu. În această lume, marcată de oboseală în credință, de ateism și de apostazie, se cuvine să-L mărturisim pe Hristos prin credință și prin fapte bune, oglindindu-L în viața noastră de fiecare zi.
1: După Sfânta Liturghie, înalt preasfințitul Părinte Irineu a oficiat slujba de sfințire a noului clopot confecționat la turnătoria Blotor din județul Maramureș. Înalt preasfințitul Părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, alături de preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, episcopul vicar al eparhiei, au fost prezenți în mijlocul credincioșilor parohiei Buna Vestire din protopopiatul Onești, județul Bacău. Ierarhii au săvârșit slujba de sfințire a noii biserici cu hramurile Duminica tuturor sfinților și Sfântul Mare Mucenic Mina, precum și a centrului sociocultural Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, Sfântul Cuvios Mucenic Gherasim de la Tismana și Sfântul Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici. În cuvântul de învățătură rostit, înalt preasfințitul Părinte Ioachim le-a vorbit celor prezenți despre ajutorul sfinților.
5: Să-i mulțumim Lui Dumnezeu pentru toate în această duminică a tuturor sfinților. Rugăm pe toți sfinții să fie ocrotitori și ajutători acestui sfânt locaș, dar bisericuța o închinăm Sfântului Mucenic Mina, căci așa este și dorința ctitorului principal și a Părintelui Ioan, care, iată, de astăzi, el a venit să ne ofere cheile la o bisericuță nouă pe care eu m-am gândit între timp să-l transformăm într-un schit, într-un metoc al centrului eparhia de la Roman. Și vă mulțumim că ați venit să umpleți această curte cu prezența frăților voastre și cu rugăciunile frăților voastre.
1: Înalt preasfințitul Părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. În cadrul Sfintei Liturghii au fost rostite rugăciuni pentru odihna sufletelor celor care și-au dat viața pe meleagurile Văii Cașinului în timpul primului război mondial. Înalt preasfințitul Părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, a săvârșit Sfânta Liturghie la schitul cu hramurile Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului, și Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla, situat în satul Oești Pământeni, comuna Corbeni. În cuvântul de învățătură, ierarhul a evidențiat faptul că sfinții reprezintă modele de credință, iubire și statornicie în urmarea lui Hristos.
6: Sfinții sunt bucuria în Duhul Sfânt a Domnului Dumnezeu, în care a încurajat Iisus Hristos ca să se desăvârșească și unii din ei să ajungă până acolo încât să se jertfească, să jertfească viața lor pentru credință. Un lucru e foarte rar și noi acum nu ni se cere să facem neapărat să mărturisim cu propriul sânge mărturisirea lui Iisus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului, dar cel puțin să împlinim poruncile lui Iisus, care spune că noi suntem prietenii Lui, deci sfinții toți sunt prietenii Lui și noi cei care suntem în biserica aceasta luptătoare suntem prietenii lui Iisus Hristos dacă împlinim poruncile Lui. Aceasta este o condiție esențială.
1: Înalt preasfințitul Părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului. Înalt preasfințitul Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din Galați. În cuvântul de învățătură, înalt preasfinția sa a vorbit despre lucrarea Sfântului Duh în lume și despre sfinții, atât cei cunoscuți, cât și cei necunoscuți. Ierarhul i-a îndemnat pe credincioși să ceară ajutorul sfinților pentru a nu rămâne singuri în momentele de bucurie și mai ales în cele de cumpănă.
7: Toți sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. În duminica următoare pogorârii Duhului Sfânt, toți sfinții, cunoscuți și necunoscuți, rodiri ale harismelor și darurilor Sfântului Duh, pe care le-au mulțit încă în viața de pe pământ, depășind suferințele, necazurile, răutățile și lipsurile, făcându-se ca și Domnul tuturor toate, ca astăzi toți creștinii să apelăm cu mare bucurie la darurile lor cerești, dar pentru noi pământenii de mântuire, căci mai multe sunt darurile lor duhovnicești decât numele lor.
1: În al preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. Așezământul monahal de la Piatra Scrisă din județul Caraseverin și-a sărbătorit hramul astăzi în Duminica Tuturor Sfinților. La sărbătoare au participat numeroși credincioși atât din Episcopia Caransebeșului cât și din alte regiuni ale țării. Sfânta liturghie a fost săvârșită de preasfințitul Lucian, episcopul Caransebeșului, la altarul de vară al mănăstirii. În cuvântul de învățătură, ierarhul i-a îndemnat pe credincioșii și pelerinii veniți la Piatra Scrisă să mediteze la credința statornică a sfinților.
8: În fiecare zi noi avem în sinaxarul bisericii câțiva sfinți pe care cinstim și îi pomenim. Dar astăzi, în duminica după Rusalii, duminica tuturor sfinților, astăzi îi pomenim pe toți sfinții. Și se cuvine ca și noi să călcăm pe urmele sfinților, așa cum ne spune Sfântul Apostol Pavel: călcați pe urmele mele, căci și eu calc pe urmele lui Hristos. Așadar, să ne asumăm și noi crucea vieții, să-L urmăm pe Mântuitorul, ca să ajungem la sfințenie și la nepătimire, pășind cu echilibru și cu multă dragoste pe treptele scării spirituale, pe treptele scării Raiului, pe treptele scării duhovnicești. Se cuvine să cultivăm sfintele virtuți ale desăvârșirii și să luăm aminte la cuvântul Mântuitorului din predica de pe munte: fiți desăvârșiți, precum Tatăl vostru cel din ceruri desăvârșit este.
1: Preasfințitul Lucian, episcopul Caransebeșului. Preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, a săvârșit în această duminică slujba de târnosire a bisericii și a capelei din parohia Măneciu Ungureni, Prahova. În cuvântul de învățătură rostit, ierarhul a reliefat istoricul locașului de cult restaurat.
9: Am oficiat slujba de târnosire sau de sfințire a acestei biserici după ample lucrări de reparație și înnoire. După cum dumneavoastră cunoașteți, această biserică este construită între anii 1859-1865, a fost sfințită în anul 1866, iar de atunci ea a fost zidită pe temelia altei biserici mai vechi, care era construită din lemn, însă credincioșii de atunci, considerând că se impune zidirea unei biserici mai solide, unei biserici din piatră și cărămidă, au înălțat, iată, această frumoasă biserică. S-au străduit să o împodobească cum au putut ei la vremea respectivă. S-a făcut o pictură realistă, care însă a fost înnoită printr-o altă pictură care s-a făcut la 100 de ani după construirea bisericii. În anul 2017, părintele paroh, protopopul de Văleni, Mihai Peneș, a inițiat și a început lucrările de restaurare a picturii, înnoind-o și dându-i frumusețea de altă dată, așa cum vedeți și dumneavoastră.
1: Preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud. Preasfințitul părinte Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, s-a aflat în mijlocul credincioșilor de la Catedrala Episcopală din Jula, unde a săvârșit Sfânta Liturghie Arhierească. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre semnificația Duminicii tuturor sfinților.
10: Este roada cea mai de seamă pe care lucrarea Mântuitorului în lume și pogorârea Sfântului Duh o lucrează pentru fiecare om în parte și mai ales pentru cei care, înțelegând chemarea și rostul înalt pe care îl avem ca oameni, îl descoperă și îl urmează pe Hristos, primind Harul Duhului Sfânt, și iată, ajung sau au ajuns în ceata sfinților din diferite categorii, din toate categoriile, începând de la cei mai simpli oameni, de la nevoitorii în pustie, de la sfinții mucenici, la cei care au condus biserica până la împărați sau cei care au lăsat tronul împărăției și au plecat în pustie pentru a-L afla și a dărui total numai lui Dumnezeu, dar și pentru oamenii de astăzi, pentru că și sfinții de odinioară au fost într-o toate oameni asemenea nouă, dar care au înțeles această chemare și au pornit această lucrare, la care și noi suntem chemați astăzi, când sfinții roada cea mai de seamă a bisericii, cei cunoscuți și cei necunoscuți, sunt cinstiți astăzi de către toți.
1: Preasfințitul Părinte Siloan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria. Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica Parohiei Sfintele Mironosițe, Maria și Marta, surorile dreptului Lazar din Ålesund, pe coasta de vest a regatului Norvegiei. În aceste zile s-a desfășurat la Congresul Anual al Centrului de Tineret Sfântul Voievod Ștefan cel Mare al Episcopiei Europei de Nord, la care au participat tineri ortodoxi români și convertiți norvegieni, danezi, feroezi, suedezi din cele trei regate nordice. Astăzi, ierarhul a săvârșit și taina Sfântului Botez pentru 4 adulți și 2 copii.
11: Îi prăznuim astăzi pe toți sfinții, cărora le-am cerut ajutorul și acum la dumnezeiasca liturghie. Îi pomenim pe toți sfinții care au drăzlit pe aceste tărâmuri ale vikingilor. Îi pomenim pe toți sfinții pe care îi cunoaștem, însă și pe cei pe care încă nu-i cunoaștem și îi vom întâlni în ziua aceea neînserată a împărăției. Așadar, toți sfinții ne sunt alături și se bucură, fiindcă, iată, noi dorim să dobândim sfințenia. Și ne-am adunat atâția tineri în aceste zile, și români, și suedezi, și danezi, și norvegieni, și feroiezi. Iar acum, la dumnezeiasca liturghie, s-a botezat și această minunată familie mixtă. Tatăl este englez, mama este norvegiană, cu 2 copii minunați, Victor și Martina, cu Angelica și Benedict. Iar astăzi, nu întâmplător, am botezat această familie, fiindcă în Biserica noastră ortodoxă română, această duminică este dedicată părinților și copiilor. Iată, această familie mixtă, englezo-norvegiană, dă o bună și dreaptă mărturie împreună cu toți cei convertiți la dreapta credință din comunitățile noastre euharistice și de pretutindeni. Și împreună cu această familie dau mărturie și cei pe care i-am botezat astăzi și cei pe care îi vom boteza în săptămânile ce urmează.
1: Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie în Biserica cu Hramul Adormirea Maicii Domnului a Parohiei Lechința din județul Bistrița-Năsăud. După citirea pasajului evanghelic, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat faptul că sfinții sunt roadele pogorârii Duhului Sfânt.
12: Sfinții sunt oameni înduhovniciți sau îndumnezeiți, plin de harul Duhului Sfânt și care sunt conduși sau călăuziți în viața lor de Duhul Sfânt. Sfinții sunt roadele pogorârii Sfântului Duh. Sfântul Duh s-a pogorât pe pământ ca să dea mărturie despre dumnezeirea lui Iisus Hristos și să-i descopere chipul. La fel, sfinții, care sunt roadele Duhului Sfânt pe pământ, mărturisesc în biserică dumnezeirea Duhului Sfânt și îi oglindesc chipul. Sfințirea se câștigă dacă îl mărturisim pe Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru, cu viața noastră, cu faptele noastre, iar când este nevoie și cu cuvântul. Pentru că făcând aceasta, ne vom mântui și pe noi și pe cei cărora îl vom mărturisi pe Hristos.
1: Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. După Sfânta Liturghie, ierarhul a oficiat slujba sfeștaniei la casa parohială edificată după anul 2022. În semn de apreciere pentru lucrarea sa pastorală, Părintele Paroh Paul Valer Ziman a fost hirotesit iconom stavrofor. Totodată, Părintele Emerit Ioan Irimieș, care a păstorit comunitatea din Lechința timp de 41 de ani, a fost distins cu ordinul Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj. De asemenea, mai mulți binefăcători ai parohiei au primit distincții și diplome de apreciere. În biserica noastră mâine va începe postul Sfinților Apostol Petru și Pavel, spre deosebire de celelalte perioade de postire care au o durată fixă. Postul închinat Sfinților Apostoli are durată variabilă de la an la an în funcție de data Sfintelor Paști. Anul acesta perioada de postire va fi de 20 de zile. În perioada postului, creștinii au datoria de a se ruga mai mult pentru sfințirea sufletului. Părintele Arhimandrit Nathanael Neacșu.
13: Postul pentru creștinii ortodoxi este mai mult decât o regulă și o practică a credinței, este o taină a întâlnirii dintre creștini și Iisus Hristos în lucrarea pe care Mântuitorul Iisus Hristos, economică și de mântuire pe care ne-a predat-o, în diferitele ei aspecte și fapte, dintre care a subliniat și a evidențiat cu o notă aparte postul. Este cunoscut și cunoaștem de obște faptul că Mântuitorul Iisus Hristos a postit 40 de zile pe muntele Carantaniei. Acest post total, a flămânzit și a însetat după 40 de zile, ne arată tipul de dezbrăcare și de ieșire a noastră din tot ceea ce reprezintă omul căzut și așezare în condiția nouă a omului nou în Iisus Hristos.
1: Părintele Arhimandrit Nathanael Neacșu, conferențiar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași. Potrivit hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 10 iunie 2015, postul Sfinților Apostol Petru și Pavel trebuie să aibă cel puțin 7 zile, chiar dacă în baza calculelor pascaliei el ar dura mai puțin de o săptămână. Continuăm cu alte știri de interes național. Premierul desemnat Eugen Tomac începe discuțiile cu partidele politice pentru a obține sprijin în Parlament. Mâine vor avea loc întâlniri cu PNL la ora 11, USR la ora 14 și PSD la ora 17. Consultările se vor desfășura la sediile partidelor, iar premierul desemnat face declarații de presă după fiecare întâlnire. Nominalizarea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier a fost făcută de președintele Nicu Jordan, care a apreciat experiența și valorile acestuia. Eugen Tomac plănuiește să prezinte un guvern tehnocrat, iar echipa sa de miniștri ar putea suferi modificări în urma discuțiilor. Printre numele vehiculate sunt Radu Burnete pentru funcția de vicepremier și ministru al economiei, Mihnea Motoc la apărare și Luca Niculescu la externe. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecția Socială va transfera de mâine în conturile bancare alocațiile și indemnizațiile pentru copii, respectiv stimulentele aferente lunii mai. Plata pentru persoanele cu dizabilități va începe din 15 iunie. Mâine, 8 iunie, vor fi virate alocațiile pentru peste 3,5 milioane de copii, indemnizațiile pentru aproape 147 000 de părinți în concediu de creștere și stimulentele de inserție pentru aproximativ 71.000 de părinți care se întorc la muncă. Prima probă a examenului de bacalaureat va începe mâine și este cea de comunicare orală în limba română, programată între 8 și 10 iunie. Elevii din comunitățile minoritare vor susține examenele de limbă maternă între 10 și 11 iunie. Vor urma probele de limbă străină pe 11 și 12 iunie și cele de competențe digitale între 15 și 17 iunie. Examenele scrise încep pe 29 iunie cu limba și literatura română. Pe 30 iunie este probă obligatorie a profilului elevului, iar ultima probă la alegerea profilului și specializării va fi pe 2 iulie. Elevii minoritari au și examenul scris la limba și literatura maternă pe 3 iulie. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie, iar contestațiile pot fi depuse între 8 și 9 iulie. Rezultatele finale vor fi afișate pe 13 iulie. Hidrologii au emis un cod portocaliu de inundații pentru râuri din 3 județe, valabil până mâine dimineață din cauza vremii și prognozelor meteo actuale. Institutul Național de Hidrologie anunță că până pe 8 iunie la ora 9 există riscul de scurgeri și viituri rapide pe râuri mici, ceea ce poate duce la inundații locale în județele Botoșan și Iași și pe râul Teleajen din județul Prahova. De asemenea, s-a emis un cod galben pentru mai multe bazine hidrografice din județele Harghita, Mureș, Brașov, Covasna, Suceava, Neamț, Bacău, Vrancea și altele. Aceste avertismente includ și posibile inundații din cauza creșterii debitului de apă. Autoritățile recomandă prudență și vigilență în zonele afectate. Comisia Europeană intenționează să reducă taxele pe energia regenerabilă și să îmbunătățească sistemele electrice, deoarece costurile energiei sunt foarte mari și afectează economia, informează Bloomberg. Planul include folosirea de contoare inteligente și schimbări la nivel de taxe pentru a susține energia curată. Obiectivul este de a reduce dependența de combustibilii fosili, care încă sunt 57% din consumul de energie al Europei. Din cauza conflictelor din Iran, costurile Europei au crescut cu 500 de milioane de euro pe zi. Miniștrii apărării din Uniunea Europeană se întâlnesc în Cipru astăzi și mâine pentru a discuta despre prioritățile în securitatea și apărarea comună a UE. Discuțiile de mâine vor începe cu sprijinul acordat de Uniunea Europeană Ucrainei, în special prin Fondul European pentru Pace, un fond de 17 miliarde de euro creat pentru a susține acțiuni de apărare și asistență pentru țările partenere. La final, datele despre vreme de la ANM, un cod galben de intensificări atmosferice ce afectează jumătatea din țară este valabil până la ora 21. Aflăm detalii de la meteorologul de serviciu Mihai Timu.
14: Vizate de fenomene de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ, fiind județele din Dobrogea, din cea mai mare parte a Olteniei și a Moldovei, precum și jumătatea de est a Carpaților Meridional și Carpații Orientali. Aici, până diseară, ne așteptăm la perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificare ale vântului pe alocuri vijelii, dar și căderi de grindină, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi și cantități de apă mai însemnate, 15-20 de litri pe metru pătrat, izolat peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Astfel de manifestări de instabilitate vor fi pe arii mai restrânse și în Oltenia, vestul Munteniei și în restul Transilvaniei și Moldovei.
1: Mâine, un al doilea cod galben va intra în vigoare.
14: Un nou cod galben, valabil de la ora 12 până la ora 21, să mai vizeze județe locale din jumătatea de nord a Munteniei, din sud-vestul Moldovei și din nou Carpații Oriental și Meridional, unde se mai strângă din nou, fie în intervale scurte de timp, fie prin acumulare, cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat.
1: Meteorologul de serviciu Mihai Timu. Acestea au fost informațiile. Sunt Ana Maria Mobilă și vă mulțumesc pentru atenție.

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene. Bine v-am regăsit, dragii mei, la o nouă rubrică dedicată curiozităților din lumea animalelor. Astăzi vorbim despre bibilici, iar acestea sunt fără îndoială printre cele mai inedite păsări pe care le putem crește. Sunt aventuriere, pot evada din gospodărie fără probleme și în timp ce noi ne facem griji din cauza posibilelor pericole, ele găsesc aproape în orice loc o sursă de hrană. Întrebați orice crescător cu experiență despre lucruri inedite în privința bibilicilor și mai mult, ca sigur, vă veți amuza. În continuare, vă prezint un top al celor mai interesante lucruri despre aceste păsări. Așadar, nu aveți nevoie de o firmă de pază. Bibilicile funcționează ca un veritabil sistem de alarmă chiar și în toiul nopții. Orice mișcare depistată de bibilici va fi însoțită de alarma dată de păsări. Dacă intenționați să dormiți noaptea cu geamul deschis, așteptați-vă la un recital. Bibilicile sunt foarte amuzante. Pe lângă penajul interesant și excentric în egală măsură, au un comportament de adolescenți. Sar dintr-un loc într-altul și chiar pot hărțui alte păsări din curte. Chiar dacă poate fi amuzant de urmărit, aveți grijă totuși să nu le producă răni colegelor din mulțime. Bibilicile nu sunt foarte inteligente. Ținând cont de faptul că sunt în permanență în căutarea situațiilor periculoase, nu putem spune că bibilicile sunt păsări înzestrate cu inteligență. Dacă nu le supravegheați cu atenție, puteți în orice moment să le observați cum traversează strada în fața mașinilor sau cum investighează casele din apropiere. Bibilicile nu se pricep la numărat. Acestea pot rătăci întreaga zi și să lase în urmă fără să-și dea seama pui. Din acest considerent, nu sunt cele mai bune mame. Dacă separați o bibilică din mulțime, asigurați-vă că aceasta nu va sta în apropierea celorlalte. Sistemul de alarmă despre care vorbeam ceva mai devreme va fi activat dacă pasărea răpită va fi în perimetrul vizual și auditiv al celorlalte. Bibilicile elimină insectele. Căpușe, furnici, gândaci, toate sunt pe gustul bibilicilor. Dacă aveți buruieni în curte sau flori căzute, nicio problemă. Bibilicile se vor ocupa de curățenie pentru dumneavoastră. Bibilicile vor omorî șerpii care intră în adăpostul găinilor sau, cel puțin, îi vor chinui până ce aceștia vor pleca de pe proprietate de bună voie. Când sunt crescute alături de găini, bibilicile conviețuiesc pașnic cu acestea. Mai mult, chiar le vor proteja. Evident, pot apărea câteva situații neprevăzute, dar lucrurile pot fi gestionate. Se spune că bibilicile pot supraviețui în sălbăticie între 10 și 20 de ani, însă, evident, ținând cont de caracteristicile lor, este greu de cercetat acest lucru. Bibilicile sunt foarte rapide din fire și nu sunt deloc greu de crescut sau de întreținut. Acestea sunt crescute în toată lumea pentru ouăle lor extrem de nutritive și inedite. Cei care cresc bibilici sunt nevoiți să recurgă la un gest care multora li se va părea bizar, însă este total necesar. Bibilicile din rasa comună ajung la o greutate medie cuprinsă între 1 kg și 1 kg și jumătate. Bibilicile din rasa de carne ajung la o greutate medie de 2 kg și jumătate, chiar 3 și jumătate, iar în cazul masculilor 4 kg. Fiind grele, nu zboară și nici măcar nu se chinuie să dea din aripi. Aceste păsări se întrețin foarte ușor și sunt libere de boli aviare, care sunt supărătoare pentru majoritatea fermierilor. Gunoiul de bibilici este bogat în substanțe nutritive, putând fi compostat și utilizat în grădină. Acestea sunt și păsări frumoase și au un penaj foarte frumos care variază de la gri la violet și chiar albastru. Concluzionăm prin a spune că aceste păsări sunt foarte curioase, distractive și atrag toate privirile și zâmbetele noastre. Dragii mei, atât pentru astăzi din lumea animalelor.
Eu vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă dau întâlnire mâine seară la o nouă rubrică dedicată curiozităților din lumea necuvântătoarelor.

Împreună căutau să îi stea împotrivă lui Arie și învățăturilor lui greșite. Atunci, într-una din zile, Sfântul Spiridon s-a apropiat cu îndrăzneală de filozoful cel îngânfat, ținând o cărămidă în mâna stângă. A chemat cu semnul crucii numele Sfintei Trăimi peste ea și, în văzul tuturor, cărămida s-a descompus în materialele din care fusese făcută. În sus s-a ridicat focul, în jos s-a vărsat apa, iar lutul a rămas în mâna Sfântului. Filozoful, care se crezuse până atunci un mare înțelept, a amuțit. Apoi episcopul a explicat că Dumnezeu Tatăl este unul cu Fiul și cu Duhul Sfânt, după cum este și cărămida făcută din foc, apă și pământ. Astfel, Arie a fost biruit nu prin cuvinte, ci prin adevărul descoperit de însuși Dumnezeu, celor care îl căutau cu sinceritate. În acest prim sinod al Ortodoxiei s-a alcătuit și prima parte a crezului rostit astăzi în biserică. În crez se mărturisește că Dumnezeu Tatăl, Făcătorul Cerului și al Pământului, are un Fiu, Iisus Hristos. Pe El l-a născut mai înainte de veci și l-a trimis pe pământ să se întrupeze din Duhul Sfânt și din Fecioara Maria, ca astfel să ne învețe cum să devenim sfinți și să trăim veșnic în împărăția lui Dumnezeu. Pe când Sfântul se afla la Niceea, fiica lui, Irina, a murit. Deși o iubea nespus, Sfântul Spiridon nu s-a mâhnit peste măsură. La înmormântare au participat multe prietene de-ale fetei și copii pe care Irina îi învățase să citească și să scrie. Cu toții și-au luat rămas bun de la cea care le arătase că pentru creștini nu există moarte fără nădejdea revederii în rai. La câteva zile după ce episcopul a ajuns acasă, o femeie a venit la el și a mărturisit că îi dăduse Irinei spre păstrare o brățară de mare preț. Sfântul a căutat podoaba prin toată casa, dar nu a găsit-o nicăieri. Atunci, fără să stea prea mult pe gânduri, a mers la mormântul fiicei lui și a întrebat-o: Irina, fata mea, unde ai pus bijuteria aceea de aur care ți-a fost dată spre păstrare? Irina, ca trezită dintr-un somn ușor, i-a răspuns: Tată, am pus-o în cuptorul cel vechi. Sfântul Spiridon a mers acasă și a găsit-o într-adevăr acolo. I-a povestit femeii cum aflase locul de la Irina, învățând-o că, pentru creștini, nu mai există hotar între viață și moarte. Aceasta s-a înapoiat mulțumită la casa ei și de atunci i-a devenit ucenică credincioasă. La câțiva ani după sinod, împăratul Constantin a murit, iar în partea de răsărit a Imperiului i-a urmat la domnie fiul său, Constanțiu. Acesta a fost lovit pe neașteptate de o boală grea. Mulți medici scusiți au încercat să-l tămăduiască, dar niciunul nu a reușit. Deși împăratul făgăduise să-i răsplătească din plin, atunci, aducându-și aminte de credința tatălui său, Constanțiu și-a pus nădejdea numai în Dumnezeu, singurul vindecător al trupului și al sufletului. Rugându-se cu durere, într-o noapte a visat un înger care i-a arătat o ceată de episcopi. Printre ei se afla și unul care părea a fi mai marele lor. Îngerul l-a înștiințat că numai acela îl va putea vindeca de boala de care suferă. Trezindu-se din somn, împăratul se întreba cine ar putea fi acel episcop, fiindcă nu-l cunoștea. În cele din urmă a dat poruncă să fie chemați toți episcopii cu viață sfântă din împărăție, sperând că îl va afla pe tămăduitorul din vis. Printre cei chemați era bineînțeles și episcopul Spiridon, care a pornit din nou la drum alături de bunul său diacon, Sfântul Trilifie. Ajunși la curtea împăratului din Antiohia, cei doi au cerut să-l vadă pe împărat, spunându-le gărzilor că au venit la porunca acestuia. Dar Sfântul era îmbrăcat foarte simplu și nu prea arăta a episcop. Pe cap purta mitra lui din răchită și avea atârnat la gât un mic vas de lut în care ținea ulei sfințit de la Ierusalim.
Una dintre gărzi, văzându-l atât de ponosit și socotindu-l nevrednic să se înfățișeze împăratului, l-a pălmuit cu putere. Dar blândul păstor i-a întors și celălalt obraz. Omul a fost uimit de această purtare smerită și s-a simțit rușinat. De aceea, când l-a întrebat din nou pe oaspetele neobișnuit cine este și pentru ce a venit, a aflat că era episcop. Cuprins de rușine, i-a cerut iertare și l-a condus cu multă cinste la împărat. Împăratul i-a primit cu nerăbdare în sala tronului și de cum l-a zărit pe episcopul Spiridon, inima a început să-i bată mai tare. Numai decât l-a recunoscut pe cel din vis. Purta aceeași rasă simplă și avea toiagul, mitra și vasul atârnat de gât. S-a ridicat de pe tron și s-a îndreptat în grabă spre Sfântul Spiridon. Uitând de vrednicia lui împărătească și de toată slava lumească, Constanțiu a îngenunchiat înaintea lui și i-a cerut cu lacrimi în ochi să se roage pentru el. Și într-adevăr, după ce s-a atins mâna Sfântului de creștetul împăratului, acesta s-a făcut sănătos. Plin de recunoștință, împăratul i-a dăruit mult aur pe care la rândul său episcopul cel milostiv l-a împărțit oamenilor sărmani din cetățile pe care le-a traversat în drum spre Trimitunda.

0: La schitul Chitaev de la Lavra Pecerska băteau clopotele. Într-o chilie, un călugăr se ruga în genunchi în fața icoanei Mântuitorului. Era Pimen, așa se numea acum cuviosul Pahomie. Se simțea mai aproape de Dumnezeu ca niciodată. Era 14 aprilie 1724, o zi frumoasă. Deodată, o rază de soare pătrunse în chilie și se opri pe icoană, mângâind chipul blând al lui Iisus. Cuviosul Pimen își aduse aminte de un moment asemănător petrecut în bisericuța din satul său natal, Gledin, de atunci de când era copil. Sub privirea caldă a Mântuitorului, luminată de raza de soare, cuviosului îi se perindă înaintea ochilor întreaga viață. Își văzu copilăria, clipa în care și-a ales calea, anii maturității, și un zâmbet a înflorit pe chipul său. Dumnezeu i-a dăruit viața și i-a luminat calea și i-a dat curaj să lupte, putere să se ridice, voință să meargă mai departe și mai ales multă dragoste. A trăit în dragoste pentru Dumnezeu și pentru semeni. Avea sufletul împăcat și deodată îl simți ușor, ușor de tot, ridicându-se pe raza de lumină spre cer. Dumnezeu l-a chemat pe Pahomie la el. Moaștele Sfântului Cuvios Pahomie sunt păstrate în paraclisul Sfântului Ștefan din Lavra Pecerska. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat în ședința din 14-15 noiembrie 2006 canonizarea Sfântului Pahomie. Proclamarea solemnă a canonizării a avut loc în ziua de 14 aprilie 2007, la Gledin, satul său natal. Cuviosul Pahomie rămâne pentru noi un model de viață sfântă, exemplu de trăire pentru Dumnezeu în marea sa iubire de oameni. Sfinte Pahomie, roagă-te lui Dumnezeu să se mântuiască sufletele noastre.
1: Înger, îngerelul meu, ce mică tată Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare și într-o loc mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerășită-i, fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
2: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.
3: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
4: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezi la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
7: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
8: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
9: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
10: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
11: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
12: Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. La radio Reîntregirea.

Stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre aflate sub genericul Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. Numele meu este Vasile Căpâlnean și vă reamintesc că vorbim în cadrul întâlnirilor noastre despre pictura bisericească. Până acum ne-am referit la regulile de pictare a iconostasului și a naosului, urmând ca astăzi să vorbim despre pictura din pronaos sau din tinda bisericii. Sigur că aceste informații sunt utile pentru fiecare credincios pentru a putea înțelege mai bine modul în care este pictată biserica în care participă la sfintele slujbe și pentru a înțelege simbolismul fiecărei scene din aceste picturi.

Biserica Sfântul Gheorghe din Suceava. La bisericile mai vechi, îndeosebi în Moldova, pronaosul e despărțit de naos prin zid cu ușă. Zugravii aveau astfel depictat încă o suprafață importantă. La bisericile de tip mai nou, peretele despărțitor dintre naos și pronaos a fost înlocuit cu stâlpi sau chiar a fost suprimat cu totul, ștergându-se astfel distinția dintre naos, adică biserica propriu-zisă, și pronaos, care era atât de riguroasă și de importantă în disciplina bisericii primare. Zidurile dinspre nord și sud au ferestre de mărimi variabile, ale căror canaturi sunt și ele zugrăvite în bisericile vechi. Programul iconografic clasic al pronaosului bisericilor ortodoxe e descris în Erminia Zugravilor astfel. Dacă sunt două bolți, pe cea dintâi se zugrăvește scena Toată suflarea, adică psalmul 148. Ce înseamnă aceasta? Un cer în mijlocul căruia tronează Hristos, înconjurat de îngeri și rotocoale de sfinți de toate categoriile. La unele biserici se adaugă, într-un rotocol de la periferia cercului acestei scene, chipuri de animale domestice și sălbatice de toate felurile, păsări sau fiare târâtoare, pomi, copaci, munți și dealuri, soarele și luna, ilustrându-se astfel participarea sau colaborarea lumii, a naturii și a întregii firi create la proslăvirea lui Dumnezeu alături de oameni și de sfinți. Aici apare uneori pictat și zodiacul, roata lumii sau crugul lunilor și al anotimpurilor anului, de obicei la bisericile din Moldova. În a doua boltă se desenează alt cer, în care se ilustrează acționul liturgic al liturgiei Sfântului Vasile. De tine se bucură toată făptura. Astfel că în mijloc tronează Sfânta Fecioară ca orantă, ca rugătoare, cu mâinile întinse la rugăciune și ocrotire, având uneori la pieptul ei un medalion cu pruncul Iisus. E înconjurată de îngeri care o susțin și de rotocoale de proroci mesianici. În pandantivii fiecărei turle sau la unghiurile bolților se zugrăvesc chipuri de imnografi sau melozi, șezând și scriind, ca evangheliștii de la baza turlei Pantocratorului. Erminia prescrie să zugrăvim la o boltă pe Sfântul Ioan Damaschin, pe Cosma de Maiuma, pe Anatolie și Ciprian Studitul, la cealaltă pe Mitrofan, Iosif Graptul, Teofan și Andrei Critianul. La fiecare dintre ei se scriu pe cartea sau ruloul respectiv ziceri sau fragmente din cântările sau imnele lor caracteristice. De exemplu, la Sfântul Ioan Damaschinul, pe cel mai înainte de veci născut din Tatăl, adică una dintre dogmaticile celor opt glasuri de la Vecernia Duminicilor. Dacă este o singură boltă, pe ea se zugrăvește de obicei chipul Sfintei Fecioare Orantă, cu sau fără medalionul pruncului pe pieptul ei. În bisericile mai vechi găsim însă aici pe Iisus Emanuel, cum ar fi Biserica Sfântul Nicolae din Curtea de Argeș. Sau îl găsim pe cel vechi de zile, la Snagov, sau chiar Sfânta Treime, sub forma filoxeniei lui Avram, în unele biserici moldovenești. Pe registrul superior al cilindrului turlei sunt reprezentați sfinți melozi sau proroci, iar pe cel interior, scene din viața Maicii Domnului, adică nașterea Maicii Domnului, intrarea în biserică, buna vestire și chiar nașterea Domnului. Mai jos, pe abside, pe pereții drepți, împărțiți și ei în mai multe zone sau registre longitudinale, ca și în naos, se zugrăvesc în zona superioară sinoadele ecumenice sau cele șapte soboare a toată lumea, iar în registrele de mai jos se ilustrează sinaxarul sau mineele, adică scene principale din viața și pătimirea sfinților mucenici din calendar, pictate în compartimente mai mari sau mai mici. Ilustrarea mineelor începe de obicei cu luna septembrie, pe peretele de răsărit al pronaosului, din stânga ușii de intrare în naos. Fiecare tablou zugrăvește un moment sau un eveniment caracteristic al sfântului respectiv. O inscripție sumară indică ziua și luna în care sfântul a mucenicit și în care este sărbătorit. În bisericile mai vechi, ilustrarea sinaxarului se rezumă la viața, minunile și pătimirea sfântului ocrotitor al bisericii.
de exemplu viața Sfântului Nicolae la Biserica Domnească din Curtea de Argeș. Restul zonelor e ocupat cu ilustrarea acatistului Sfintei Fecioare, cele 24 de icoase ale Născătoarei de Dumnezeu, ca de exemplu la Znagov, Făgăraș sau la bisericile din Bucovina. Acatistul Sfintei Fecioare îl putem găsi ilustrat și afară, pe suprafața zidului dinspre miază zi. La răsărit, deasupra ușii de intrare în Naos, grupul de Isis, în care Hristos ține Evanghelia deschisă pe care scrie „Eu sunt ușa, prin mine de va intra cineva, se va mântui”, verset luat din capitolul 10 al Evangheliei după Ioan, versetul 9. Spre stranele din dreapta, adică spre sud, se zugrăvește uneori panoul iconografic Rădăcina lui Iesei, care la bisericile bucovinene se găsește pe suprafața exterioară a zidului de miază zi, și scene din Scriptura veche, păcatul primilor oameni, izgonirea lui Adam din rai sau altele. Pe peretele dinspre nord se găsesc parabole sau pilde, precum scara cea mântuitoare de suflete a Sfântului Ioan Scărarul, pe care de asemenea la bisericile bucovinene o vom găsi pe zidul dinspre nord, iar mai jos sfinții imnografi și melozi, cuvioși, călugări și mari sihaștri. Între aceștia, Erminia recomandă să punem pe Sfântul Antonie cel Nou, în dreapta, pe Sfântul Eftimie în stânga, iar pe ceilalți după rânduială, purtând fiecare rulouri cu inscripții. Tabloul votiv al ctitorului bisericii, prosternându-se în fața Mântuitorului sau oferindu-i ca dar biserica zidită de el și uneori chiar chipuri de donatori, ocupă de obicei registrul inferior al peretelui de apus al pronaosului, de o parte și de alta a ușii de intrare, la bisericile lipsite de peretele despărțitor dinspre naos și pronaos. Pe când la bisericile mai vechi, acest tablou se zugrăvește pe suprafața dinspre răsărit a peretelui despărțitor dintre naos și pronaos. Programul iconografic al pronaosului, descris până aici și recomandat de erminiile zugravilor, îl găsim aplicat fidel mai ales în bisericile din epoca Sfântului Constantin Brâncovianu, ca de exemplu grupul bisericesc de la Hurezi sau biserica fostei mănăstiri de la Baia de Aram, zidită în 1699. În general, acest program își propunea să ilustreze dogma întrupării și poate fi considerat ca o continuare sau întregire a celui din Naos, așa cum pronaosul nu mai reprezintă acum, din punct de vedere arhitectonic, decât o simplă prelungire a naosului, spre deosebire de trecutul îndepărtat al vieții creștine, în secolele 4-8, când el constituia o parte importantă a edificiului bisericesc net distinctă de naos, atât ca arhitectură, cât și ca funcție sau întrebuințare, fiind încăperea rezervată catehumenilor și penitenților.

Se poate observa astfel un paralelism între iconografia Turlei din Naos și cea a Turlei sau a Bolții din Pronaos. Pe bolta de deasupra Pronaosului tronează în general, așa cum am văzut, chipul Sfintei Fecioare Orantă, după cum chipul lui Hristos Pantocrator tronează în turla cea mare de deasupra Naosului. Dedesubtul Pantocratorului, în Naos, figurează profeții, apostolii și evangheliștii, organe ale revelației divine care au prorocit pe Mântuitorul, i-au propovăduit și răspândit învățătura și i-au fixat-o pentru eternitate în Sfânta Scriptură. Sub Sfânta Fecioară în Pronaos figurează pe pandantivi, prin analogie cu evangheliștii, sfinții melozi și imnografi, adică poeții și compozitorii bisericești, care, în calitatea lor de organele cele mai autorizate ale Sfintei Tradiții, au fixat și au exprimat sentimentele și evlavia ortodoxă în legătură cu întruparea Mântuitorului și cu rolul Sfintei Fecioare în istoria mântuirii noastre, prin cântările lor consacrate în rânduiala Sfintelor Slujbe. În practică însă, nu toate bisericile românești se conformează acestui program tip propus de redactorii erminiilor, ci există diferențe de la o biserică la alta. În acest fel, pronaosul bisericilor din Muntenia are o iconografie destul de bine precizată. Acolo unde în pronaos se află un baptisteriu, pe pereții baptisteriului se pictează icoana botezului în Iordan și cuvintele „Acesta este fiul meu cel iubit”, cuprinse în capitolul 3 al Evangheliei după Matei, versetul 17, și scene care prefigurează botezul, cum ar fi Moise aflat în râu sau trecerea Mării Roșii și înecarea egiptenilor. La biserica a Sfântul Nicolae Domnesc din Curtea de Argeș, pe boltă e zugrăvit Iisus Emanuel, iar pe pereți apar sinoadele ecumenice, scene din viața Sfintei Fecioare și viața Sfântului Nicolae, patronul bisericii, istorisită în amănunt. Viața și minunile Sfântului Nicolae sunt înfățișate aici într-o friză continuă, cuprinzând 13 scene care se întind pe întreg registrul inferior al pereților, de apus și de răsărit, din Naos. Friza începe pe peretele de răsărit al pronaosului, din dreapta ușii de intrare în Naos, și continuă pe tot registrul corespunzător de pe peretele de apus, terminându-se tot pe peretele de răsărit în stânga ușii de intrare în Naos. Ea se compune din scene reprezentând următoarele momente din viața Sfântului. Nașterea Sfântului Nicolae, Sfântul Nicolae copil dat la școală, apoi hirotonia sa ca episcop, apoi momentul în care Sfântul salvează de la moarte pe cei trei voievozi închiși pe nedrept, Sfântul dăruiește trei pungi cu aur menite să salveze de la pierzanie morală pe cele trei fete, apoi rugăciunea înaintea icoanei Sfântului, probabil tânărul din Catauc salvat din robia arabilor prin rugăciunile către Sfânt, Sfântul taie copacul în care dracii își făcuseră culcuș, probabil aluzie la distrugerea vechiului cult păgân al arborilor sfinți, și salvarea de la înneca corăbierilor amenințați de furtună pe mare. Pe timpanul de deasupra ușii care se deschide în Naos e zugrăvit tabloul votiv al ctitorului bisericii, Radu I Basarab. Stă în genunchi în chip de donator cu mâinile întinse spre Mântuitorul, care șade pe tron, încadrat în dreapta de Sfânta Fecioară, în stânga de Sfântul Nicolae, patronul bisericii. Tabloul e încadrat de chipuri de sfinți mucenici și proroci. Pe timpanul de pe peretele opus, dinspre apus, deasupra ușii de intrare, s-a zugrăvit intrarea Maicii Domnului în biserică, o scenă care are o vădită legătură cu semnificația simbolică și liturgică a pronaosului. În fața unui altar acoperit cu un baldachin, marele preot, îmbrăcat în odăjdi strălucitoare, plecat și cu mâinile întinse, primește la templu pe Sfânta Fecioară, care vine însoțită de un grup de femei cu lumânări în mâini. În dreapta, pe planul întâi, sunt reprezentați părinții Sfintei Fecioare, Sfinții Ioachim și Ana, cu nimburi de aureolă. Tabloul e încadrat ca și cel votiv, de două chipuri de mucenici. Pe registrul de sus al peretelui dinspre apus, sus, în dreapta ușii de intrare, e zugrăvită logodna Sfintei Fecioare, iar pe restul acestui registru de pe ambii pereți sunt reprezentate cele 7 sinoade ecumenice, dintre care numai 3 sunt păstrate mai bine. În biserica principală de la Cozia, spre exemplu, pe bolta pronaosului,
e reprezentat sinaxarul, în tablouri mici, însoțit de inscripții amănunțite. Ultimele două registre sunt ocupate pe peretele de răsărit cu scene din viața Sfintei Fecioare, iar pe cei de apus, sud și nord, cu reprezentarea celor 7 sinoade ecumenice. Decorația e completată cu jertfa lui Avram și viziunea Sfântului Petru al Alexandriei, sfinți arhangheli de ambele părți ale ușii de răsărit, precum și sfinți pusnici. La Znagov, de pildă, pe boltă e zugrăvit cel vechi de zile, purtând globul pământesc, iar pereții ilustrează mineiul și acatistul Sfintei Fecioare. La Hurezi, în vârful turlei, vedem pe Sfânta Fecioară ca mijlocitoare, iar pe pereții turlei e repetat programul iconografic al turlei din Naus. Pe boltă figurează scene din Sinaxar, scara lui Iacov și viața Sfântului Proroc Ilie. Pe pereți se continuă ilustrarea Sinaxarului, completată cu chipuri de sfinți militari, melozi și imnografi, precum și 43 de portrete de domni. La Mamul, pe boltă e înfățișată Sfânta Fecioară, purtând pe Iisus prung și înconjurată de îngeri și serafimi. Pe pandantivi figurează melozi, pe pereți, în zona de sus, e ilustrat acatistul Sfintei Fecioare, iar în cea de jos sunt chipuri de sfinți și donatori. Același program iconografic găsim zugrăvit și la alte biserici din secolul al XVII-lea. La Biserica din Făgăraș, ridicată de Sfântul Constantin Brâncoveanu, sau la Biserica Floreasca din București. La Biserica Mănăstirii dintr-un lemn găsim pe pereți și unele dintre minunile Mântuitorului. Bisericile moldovenești se pot împărți în două grupe în ceea ce privește felul de a zugrăvi bolta pronaosului. Unele o prezintă acolo pe Sfânta Fecioară rugătoare sau mijlocitoare, purtând pe pruncul Iisus înconjurat de îngeri, și chiar o fâșie circulară cu chipuri de sfinți proroci care încadrează chipul Sfintei Fecioare. Iar alte biserici reprezintă pe boltă pe cel vechi de zile, înconjurat de îngeri și tronuri, sau Filoxenia, de asemenea încadrată de îngeri, sau chiar uneori pe Iisus Emanuel. La bisericile al căror pronaos are două cupole, cum ar fi la Sucevița sau la Sfântul Gheorghe din Suceava, pe una se zugrăvește Sfânta Fecioară, iar pe cealaltă botezul sau Sfânta Treime sub forma Filoxeniei lui Avram. Pe pandantivi se zugrăvesc chipuri de ierarhi, melozi și imnografi. Sfântul Ioan Damaschin, Cosma Melodul, Iosif Imnograful sau Teofan, Ioan Cucuzel, Eftimie sau Macarie. Pe arcurile transversale ale bolților se zugrăvesc chipurile de sfinți în medalioane, uneori proroci sau stilizări de plante. Pe zona de sus a pereților, de deasupra ușilor, se zugrăvesc sinoadele ecumenice, acatistul Sfintei Fecioare sau uneori de Isis. Pe zona de jos a pereților se zugrăvesc de obicei sfinții din Mineie, în ordinea anului bisericesc și, în limita spațiului rămas liber, scene din viața și minunile unor sfinți preferați ai Evlaviei Ortodoxe, Sfântul Nicolae sau Sfântul Gheorghe sau Sfântul care este ocrotitorul bisericii respective, dar și chipuri de călugări și mari pusnici. La Pătrăuți, spre exemplu, pe peretele de apus figurează un cortegiu de sfinți militari. La bisericile care au un exonartex mai mare și închis, adică tindă sau pridvor, ca la bisericile moldovenești din Rădăuți, la Biserica Sfântul Gheorghe din Suceava, la Sucevița, la Voroneț, o mare parte din temele care alcătuiesc iconografia pronaosului au fost scoase din pronaos și trecute în exonartex. La bisericile fără exonartex sau fără pridvor, iconografia pronaosului cuprinde un decor care la bisericile cu pridvor e distribuit în două încăperi deosebite, pronaos și pridvor tindă sau exonartex. Ca și în naos, programul iconografic al pronaosului a evoluat spre simplificare, cu cât ne apropiem de zilele noastre. În bisericile mai vechi, zugrăvite până pe la începutul secolului al XIX-lea, mai ales în cele din Moldova, ilustrarea mineiului sau a sinaxarului ocupa cel puțin o jumătate sau măcar o treime din suprafața pereților. Figurile sfinților și scenele de mucenicie erau în general mici, numeroase și de o execuție foarte îngrijită în amănunt. Începând chiar de pe la sfârșitul secolului al XVI-lea, în unele biserici moldovenești, aceste figuri și tablouri cresc treptat în proporții,
ca și spațiul gol dintre ele, micșorându-se ca număr în aceeași măsură și reducându-se la câteva portrete de sfinți și mucenici, care poartă în mâini sau sunt însoțiți de instrumentele sau emblemele muceniciei lor. Sulița cu care au fost străpunși, sabia cu care li s-a tăiat capul, roata pe care au fost trași, floarea muceniciei și a biruinței.

Dragi prieteni, cu aceste informații am ajuns și la finalul întâlnirii noastre de astăzi, pe care am dedicat-o picturii din pronaos sau din tinda bisericii. Săptămâna viitoare vă aștept la o nouă întâlnire de la aceeași oră. Eu sunt Vasile Căpâlnean și, mulțumindu-vă tuturor pentru atenție, vă doresc toate cele bune. Pe curând!

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de zidire duhovnicească, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În ediția de astăzi vă oferim în prima parte un interviu realizat cu înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Iosif de la Paris despre lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră, iar în partea a doua vă oferim un alt interviu cu Părintele Arhimandrit Teofil Părăian, tot despre lucrarea Duhului Sfânt în biserică și în sufletele noastre. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestor înregistrări.

0: În al preasfințite Părinte Mitropolit Iosif, viața noastră creștină este o viață în Hristos și cu Hristos, călăuzită de Duhul Sfânt. Duhul este cel care dă sens și profunzime vieții noastre creștine. Cum lucrează harul Duhului Sfânt în inima creștină?
1: În primul rând, harul Duhului Sfânt renaște pe creștin, așa cum spune Mântuitorul, de nu se va naște cineva din apă și din duh, nu va moșteni împărăția cerurilor. Deci prima lucrare a harului Duhului Sfânt, a Duhului Sfânt însuși, este renașterea omului din apă și din duh în comuniune, am spune, desăvârșită atunci cu Preasfânta Treime, cu Tatăl, cu Fiul și cu Sfântul Duh, ca omul să devină din trupesc duhovnicesc și din fiu al trupului să devină fiu al lui Dumnezeu. Aceasta este prima lucrare a Harului Duhului Sfânt. A doua lucrare a Harului Duhului Sfânt este creșterea duhovnicească, pentru că cel care a fost renăscut în numele lui Hristos, a Preasfintei Treimi, crește duhovnicește până la măsura bărbatului desăvârșit, cum spune Sfântul Apostol Pavel, pe care Dumnezeul îl așteaptă, pe care Dumnezeul îl dorește, pe care Tatăl îl așteaptă și în care Duhul Sfânt lucrează recunoașterea Tatălui în inima celui care a fost născut din nou. Cum zice tot Sfântul Apostol Pavel, că Duhul este cel care strigă în noi, Ava, Părinte. Adică aș spune că este căutarea aceasta de desăvârșire a omului, de asemănare a omului cu Dumnezeu, după spusele Mântuitorului, fiți desăvârșiți precum Tatăl vostru desăvârșit este. Și desăvârșirea omului este tot o lucrare a Duhului Sfânt, dar și căutările omului, căutarea adevărului în viața omului, renașterile și învierile, toate învierile pe care omul le trăiește de-a lungul vieții lui, din morțile acestea succesive prin păcat, sunt tot opere ale Duhului Sfânt în viața noastră. Bineînțeles că Duhul Sfânt, înainte de toate, îl face cunoscut pe Hristos, care ne-a răscumpărat, care ne-a iubit până pe cruce și care ne-a făcut frați și fii ai Tatălui. Toate acestea sunt lucrările Duhului Sfânt.
0: Sfântul Serafim de Sarov spunea că scopul vieții noastre creștine este dobândirea Duhului Sfânt. Ce mijloace concrete, practice are creștinul pentru a dobândi Duhul Sfânt?
1: Sunt multe. Toată viața creștinului este, dacă este creștin, bineînțeles, dacă ține de Dumnezeu, înseamnă dobândire continuă a Duhului Sfânt. Toată viața, absolut tot, pentru că nu putem despărți, de exemplu, momentele de rugăciune cu momentele faptelor bune sau momentele de rugăciune și ale faptelor bune cu munca, cu lucrul nostru de zi cu zi, pentru că tot Sfântul Apostol Pavel spune, orice faceți, faceți ca pentru Dumnezeu. Adică cel mai banal gest al nostru din viața de zi cu zi, de fapt, devine un mijloc de comuniune cu Dumnezeu și cu aproapele nostru.
0: De ce ne părăsește totuși uneori Duhul Sfânt?
1: Aș spune că nu Duhul Sfânt ne părăsește, ci noi îl părăsim, însă și Duhul Sfânt se retrage. De foarte multe ori îmi place să vorbesc despre această discreție specifică Duhului Sfânt, adică orice opoziție cât de mică din atitudinea de libertate a omului sau printr-o atitudine de libertate, orice rezistență la prezența lui Dumnezeu în viața noastră face ca Duhul Sfânt să se retragă. Adică El se retrage pentru că noi îi întoarcem spatele sau am spune cum este în popor, se spune de multe ori în popor, când sunt la biserică, sunt creștin, după ce am ieșit din biserică, nu mai sunt creștin. Ei bine, cu Dumnezeu nu este posibil lucrul acesta, cu Duhul Sfânt nu este posibil lucrul acesta, pentru că noi înșine suntem templu al Duhului Sfânt, temple ale lui Dumnezeu, fiecare dintre noi, și de aceea, adică noi suntem Biserica lui Hristos. Noi suntem Biserica lui Hristos. Biserica nu este neapărat clădirea în care intrăm. Biserica este omul, este cel în care Dumnezeu însuși, cel în trăime, se sălășluiește și pentru care așternutul lui Dumnezeu în inima noastră este libertatea cu care îl primim. Orice lipsă, am spune, a libertății face ca Duhul Sfânt să se retragă, să ne lase să-L dorim, să-L căutăm.
2: Ce simți atunci când îl ai pe Duhul Sfânt în tine?
1: A spune că Sfântul Serafim de Sarov, de care vorbea adineori Părintele, zicea că scopul vieții creștinului este dobândirea Duhului Sfânt. Am spune că o experiență trupească a prezenței Duhului Sfânt, Sfântul Serafim de Sarov i-a arătat lui Motovilov lumina pe care o dă prezența Duhului Sfânt în el. Însă, sigur că Sfântul Simeon Nou Teolog vorbește și el despre simțirea Harului concret în viața noastră de zi cu zi. Adică, în orice caz, a spune că inima nu ți este împietrită față de sentimentul de dragoste pentru aproapele tău, că îți lipsește orice urmă de judecată a aproapelui tău, că inima ți-e plină de iubire pentru celălalt, că ești în stare să te jerfești pentru celălalt, să nu-l jerfești pe celălalt pentru tine. Sunt semne ale prezenței darului Duhului. Sunt și, bineînțeles, multe altele. În starea de rugăciune sau în fapta bună, sunt semne uneori exterioare, alteori interioare. Le simți tu, le trăiești tu. Ori inima împietrită pentru dragostea față de aproapele, starea de judecată și jertfirea aproapelui pentru binele său propriu nu sunt semne ale prezenței Duhului Sfânt. Ne limităm doar la acestea, dar sigur că sunt mult mai multe.
2: Poți să ai Duhul Sfânt în tine și să nu-L simți?
1: Poți să ai Duhul Sfânt în tine și să nu-L conștientizezi, bineînțeles, să nu fii conștient de prezența Duhului Sfânt. Dar aș spune că asta poate este starea mai degrabă a copilului. Însă de obicei duhovnicul îl ajută pe fiul duhovnicesc să simtă dacă simte prezența Harului Duhului Sfânt sau nu, dacă l-are sau dacă nu l-are. În orice caz, Harul Duhului Sfânt este legat și de faptele noastre, de starea noastră interioară, de acțiunile noastre, de tot ce facem. Însă, vedeți că Duhul Sfânt nu lucrează venind, fiind prezent sau retrăgându-se. Aș spune că Duhul Sfânt lucrează și în momentele de criză. Duhul Sfânt este cel care ne arată că am greșit ceva. Duhul Sfânt aprinde în noi conștiința faptelor noastre, a stării noastre interioare și a lucrurilor pe care le facem. Duhul Sfânt ne pune și într-o criză, adică să ne vedem propriile noastre greșeli, propriile noastre fapte necugetate. Părintele Teofil Părăian chiar spunea în cărțile lui și am spus-o și eu despre dânsul că starea de pocăință a omului este o stare în care Duhul Sfânt vine chiar dacă omul este păcătos. Apoi, starea de proprie judecată atunci când ne vedem propriile noastre greșeli și ne judecăm pe noi înșine este o rezultantă a prezenței Duhului Sfânt în noi.
0: În prezența voastră, slujbele bisericii noastre și rugăciunile noastre le începem cu o rugăciune adresată Duhului Sfânt, pe care îl numim Împărate Ceresc, Mângâietorule. Aș vrea să ne oprim puțin asupra acestei rugăciuni, să facem o mică tâlcuire.
1: În primul rând, trebuie să ne oprim la Împărate Ceresc. Adică Dumnezeu cel întreime este Împăratul Lumii și Creatorul Lumii, dar fiecare în parte din persoanele Sfintei Treimi este împărat și își primește această împărăție din împărăția Tatălui, care îl naște pe Fiul ca împărat, îl naște pe Duhul Sfânt ca împărat, îi comunică, îi dăruiește împărăția. Tatăl nu ține împărăția doar pentru el. Și sigur, împărăția, când e vorba de împăratul ceresc, împărăția este cerească, dar ea se oglindește, această împărăție cerească, în biserică, în biserica lui Hristos. De ce îi spune mânghietor? Pentru că în străfundul sufletului nostru, adică acolo la despărțitura dintre suflet și duh, nu pătrunde, după cum spune Sfântul Apostol Pavel, decât Duhul lui Dumnezeu. Și acolo Duhul lui Dumnezeu, aș spune că operează, săvârșește în noi vindecarea. Și vindecarea aceasta înseamnă înviere. Numai că aceasta o simțim ca pe o mângâiere profundă, o mângâiere ascunsă, o mângâiere nespusă niciodată nimănui. Și mai ales este mângâietor pentru că în singurătatea noastră Duhul Sfânt nu ne lasă singuri. Adică ne mângâie, este mai intim nouă decât noi înșine ne suntem. Duhul Sfânt nu poate să fie de asemenea decât un duh al adevărului, pentru că El ne-l revelează, ne vorbește, ne descoperă adevărul despre Hristos. Noi nu putem să-L cunoaștem pe Hristos, după spusele lui Hristos însuși în Evanghelia după Ioan, decât cu ajutorul Duhului, care ne-L face cunoscut mai ales pe Fiul, dar ne-L face cunoscut și pe Tatăl. Pretutindenea ești. Trebuie să revenim puțin la Geneză, Cartea Genezii sau Cartea Facerii, în care Duhul lui Dumnezeu se plimba pe deasupra apelor. Numai că Duhul Sfânt a fost Cel care a dat viață și a dat lumină și a pus viața în creația Logosului lui Dumnezeu, în creația lui Dumnezeu. Însă, în același timp, El este pretutindeni și în noi înșine, în noul, care face din noi, Duhul Sfânt, un nou Adam. Omul cel nou, da, un nou Adam, după chipul lui Hristos, de asemenea, omul cel nou, și El ne remodelează din temelie trup și suflet, persoana umană întreagă, pentru că El nu este, nu poate și nu are sens prezența Lui peste tot în lume, în creație, dacă nu este înainte de toate peste tot în om, în omul pe care îl face să trăiască, îl modelează și în care omul pur și simplu trăiește. Plinește toate, tocmai pentru că plinește înainte de toate mântuirea noastră. Pentru că mântuirea creației întregi depinde de mântuirea omului. Creația așteaptă după plinirea mântuirii omului. Este vistier al bunătăților sau comoara bunătăților, pentru că toate darurile pe care omul le are în el sunt daruri pe care Duhul Sfânt le pătrunde și le înmulțește. De aceea, cred că este foarte important ca cel care se botează sau celor care își botează copiii să le explicăm foarte bine de ce la mirungere ungem cu Sfântul și Marele Mir toate simțurile celui botezat, tocmai pentru că darurile Duhului Sfânt pătrund pe om și trupește și sufletește și toate simțurile noastre, pe lângă o înțelegere imediată trupească, au o semnificație duhovnicească, pentru că este ochiul cel din afară, dar mai ales este ochiul cel dinăuntru care se sfințește. Este fruntea cea din afară, dar inteligența cea din lăuntru care este duhovnicească. Este trupul cel din afară, dar de fapt este inima, adică lăuntrul, profunzimile omului, am spune tronul lui Dumnezeu în om, inima omului este sfințită în același timp. Simțurile noastre toate, auzul, pipăitul, mersul, au corespondent duhovnicesc, adică omul întreg se încarcă sau primește darurile Duhului Sfânt ca dintr-o comoară nesfârșită. Și această comoară nu este numai pentru mine, trebuie să fiu conștient de lucrul acesta. Comoara aceasta Oare orice om care se naște pe pământ, Dumnezeu găsește o cale pentru a înmulți în fiecare dintre om, a spune și căutările, dar și darurile pentru a-L putea căuta și a-L întâlni pe Dumnezeu. Dătătorul de viață, Duhul Sfânt este din prima clipă. Duhul Sfânt de viață creației, Duhul Sfânt de viață omului și Duhul Sfânt de viață omului nou, celui născut în Hristos. Îl chemăm, vino și te sălășluiește într-un noi, pentru că El are nevoie de răspunsul nostru liber, de libertatea noastră. Orice poate Dumnezeu să învingă, orice poate Dumnezeu să câștige, dar dincolo de libertatea noastră Dumnezeu nu poate trece, pentru că ne-a făcut liberi și așteaptă libertatea noastră. Pentru că Duhul Sfânt este Cel care ne curăță, Duhul Sfânt este Cel care ne luminează, tocmai pentru ca Tatăl și Fiul să-și poată face lăcaș în noi împreună cu Duhul Sfânt și în felul acesta să dăm lumii din noi sau prin noi să fim transparenți la lumina mântuirii pe care Hristos ne-a adus-o prin înviere.
0: În aprențeastră, aminteați de Părinte Teofil, el numea slujbele bisericii ca vuietul Duhului Sfânt. Cum ne putem împărtăși de Duhul Sfânt din sau prin slujbele bisericii?
1: Slujba bisericii înseamnă cuvânt. Slujba bisericii înseamnă cuvânt al adevărului. Înseamnă un cuvânt care descrie, un cuvânt care cheamă, un cuvânt care îmbie, un cuvânt care răscolește, un cuvânt care este lucrător în sufletul omului și care răscolește din străfundurile noastre, dar este și un cuvânt care poate să intre pe ureche, să iasă pe alta. Poate să zicem că face ce face cu coșul ucenicului acelui bătrân plin de noroi cu care îl pune să aducă să care apă. Și după ce duce, încearcă să ducă mai multe coșuri cu apă, îi spune, ai reușit să aduci? N-am reușit să aduc, dar coșul a rămas murdar? N-a rămas murdar. Vezi, așa e și cu rugăciunea. Uneori îți intre pe ureche și iese pe alta, dar totuși în drum curăță multe din sufletele noastre. Și aș spune că Duhul Sfânt se folosește de totul, de tot ce avem noi ca dar în viața aceasta, pentru a sufla spre noi, pentru a se mișca spre noi, pentru a ne atenționa, pentru a bate la poarta inimii noastre. Cu atât mai mult în slujbele bisericii, unde Duhul Sfânt se folosește de cuvântul foarte puternic al rugăciunii, tocmai pentru a trezi în inima noastră dorința de a ne smulge păcatului și răului, adică de a ne smulge întunericul. A spune că vuietul acesta al Duhului Sfânt, care, cum îl numea Părintele Teofil, ar fi și o licărire de lumină din cuvântul rugăciunii, din slujbele noastre, care luminează pentru un moment sufletul ca să vadă unde se găsește. Și de cele mai multe ori vedem multă mizerie în jurul nostru și mult întuneric și dorim să ieșim de acolo.
0: În al preasfințite Părinte Mitropolit Iosif, din păcate creștinii noștri, credincioșii noștri participă poate cel mult 2 ore pe săptămână la slujbele biserici. În rest sunt în Duhul Lumii. Cum pot ei să păstreze Duhul lui Hristos în Duhul Lumii care, așa cum știm, este, dacă nu antichristic, cel puțin nu are părtășie cu Duhul lui Hristos?
1: Aș aminti poate tot cuvintele Părintelui Teofil, despre care am vorbit și adineauri. Dânsul spunea că foarte greu păstrezi harul, foarte greu te păstrezi în har. Și a spune că ceea ce este greu pentru monah, este greu pentru creștinul care se străduiește și caută biserica mai des și se și roagă, este greu și pentru cel care primește o dată, 2 ore pe săptămână un cuvânt, este greu și pentru cel care primește o dată pe an, este greu pentru toată lumea. Dar greutățile, aș spune, sunt stratificate. Și n-avem noi omenește nicio soluție. Însă Dumnezeu o are. Pentru că tocmai Dumnezeu, sau mai degrabă Harul Duhului Sfânt, Duhul Sfânt însuși, este atent la vibrațiile inimii fiecărui om. Și Dumnezeu bate în continuu la poarta fiecăruia, dar Dumnezeu mai bate la poarta fiecăruia și când știe că omul poate deschide. În orice caz, poate ceea ce uităm este că ar trebui să avem și o conștiință a spune colectivă a bisericii, comunitară a bisericii, a trupului bisericii, ca biserica să poarte pe cei pe care i-a botezat în numele Preasfintei Trăim și poate nu-i mai vede niciodată, nu-i mai vede în acel loc unde au fost botezați, să-i poarte în rugăciune. Noi spunem de multe ori că doar nașii trebuie să, nașii trebuie să-i pomenească, să aibă grijă de ei, dar de fapt nășitul la noi a devenit o chestiune de tradiție foarte prost înțeleasă, îți dai seama că nașii nici măcar nu mai știu să spună crezul. Îmi amintesc că Olivier Clément spunea la Paris, este imposibil astăzi să construiască o biserică ortodoxă un arhitect care nu știe să spună crezul ortodox. Ce biserică va face el? Așa zice și eu, este imposibil să fie nașul unui copil care se botează un om care nu cunoaște propriul crez. Deci, a zice că dincolo de capacitatea sau incapacitatea nașului, avem nevoie de conștiința trupului bisericii în care a intrat și cel botezat, care mâine va fi un anonim pentru mine și cine se va mai ocupa de el. Avem dipticele ctitorilor în biserici, dar din păcate nu avem dipticele celor pe care i-am botezat și cred că și aceasta contribuie la, într-un fel, la o neputință generală care se instalează chiar între cei sau în sufletele celor botezați, pe care am spune că nimeni nu-i mai dorește, nimeni nu-și amintește de ei, poate că părinții, dar nici de părinți nu-și mai amintește nimeni care și-a botezat copiii. Deci eu zic că putem să facem mult, cel puțin din partea bisericii ar fi bine să avem mai multă atenție, adică a bisericii ca și comunitate condusă de, păstorită de un preot care îi cunoaște pe cei pe care i-a botezat și, bineînțeles, o atenție sporită spre cei pe care Dumnezeu i-a dat în grijă preotului, ca uitarea să fie mai puțin o problemă a bisericii ca și comunitate și să rămână, a spune, doar uitarea din motive individuale sau personale care se manifestă printr-o alegere liberă, să uiți. Însă eu cred că Dumnezeu în bunătatea Lui are cu fiecare om în parte un plan pentru a-l mântui, numai că nu o poate face singur, omul este chemat să colaboreze.
0: Părintele Sofronie Zaharov spunea că liturghia este șansa de supraviețuire, în ghilimele, duhovnicește, a omului contemporan. Noi, de fapt, când ne împărtășim, chiar și așa spunem în rugăciunea de împărtășire, că ne împărtășim și cu Duhul Sfânt, pentru că Duhul este Duhul lui Hristos.
1: Da, ne împărtășim cu Duhul Sfânt pentru că Duhul umple toate și Duhul ni-l aduce pe Fiul în Sfintele Daruri. Din numai că rugăciunea este adresată Tatălui. Rugăciunea este adresată Tatălui de către Duhul în noi înșine sau prin noi, cu noi, ca Fiul să ni se dăruie, să ne fie dăruit. Ca și odinioară, în jertfa Lui, în întruparea Lui, în jertfa Lui, în învierea Lui. Asta face Duhul Sfânt. De aceea liturghia este cea care ține lumea. De aceea liturghia este șansa neuitării, șansa prezenței continue a lui Dumnezeu în lume, pentru că în Sfânta Liturghie Hristos împlinește până la sfârșitul veacurilor jertfa Lui de iubire pentru noi.

Ascultați emisiunea Convorbiri Duhovnicești. În prima parte a acestei emisiuni ați putut asculta un interviu cu Înalpreasfințitul Mitropolit Iosif de la Paris. Continuăm emisiunea cu un dialog realizat cu Părintele Arhimandrit Teofil Părean de la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, tot despre lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră.

0: Dumnezeu este unul în ființă și întreit în persoană, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Tatăl este Creatorul, Fiul este Mântuitorul și Duhul Sfânt este Sfințitorul. Tatăl, Fiul și Sfântul Duh sunt chemați în viața noastră de rugăciune ca să ne ajute să înaintăm în viața spirituală. Duhul Sfânt este considerat ca cel care ne împodobește mintea, ne dă gândurile cele bune, ne povățuiește spre tot adevărul, îl preamărește pe Mântuitorul în sufletele noastre, se roagă în ființa noastră cu suspinuri negrăite, rodește în sufletul credinciosului dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea poftelor. Duhul Sfânt este mângăietorul, mijlocitorul între Dumnezeu și oameni, între oameni și Dumnezeu. Duhul Sfânt este Duhul adevărului, este cel care ne ajută la mântuire, în special la sfințire.
1: Cum putem noi primi Duhul Sfânt?
0: Când Duhul Sfânt s-a pogorât peste Sfinții Apostoli, după cele relatate în Cartea Faptelor Sfinților Apostoli, Sfântul Apostol Petru a ținut o cuvântare lămuritoare pentru cei care erau atunci de față și a fost întrebat el și ceilalți apostoli de către oamenii care l-au ascultat pe Sfântul Apostol Petru, zicând bărbaților, fraților, ce să facem? Și Sfântul Apostol Petru a zis, pocăiți-vă și să se boteze fiecare în numele Domnului Hristos și veți primi Harul Duhului Sfânt. Prin mare, condiția ca cineva să primească pe Duhul Sfânt este botezul și pocăința, pocăința și botezul. Botezul care îl aduce pe Duhul Sfânt, de fapt, pe Preasfânta Treime, pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt, în ființa omenească. Botezul care este ușa de intrare în Biserica lui Dumnezeu. Duhul Sfânt ne povățuiește la tot adevărul și noi știm de fapt că este legată prezența Duhului Sfânt în sufletul credinciosului și de botez, pentru că în Faptele Sfinților Apostoli se vorbește despre un botez cu Duh Sfânt și cu foc. E ceea ce a spus și Sfântul Ioan Botezătorul, că eu vă botez cu apă, iar cel care vine după mine vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. În ceea ce privește înaintarea în viața duhovnicească, ea se realizează și prin pecetea darului Duhului Sfânt, pe care o primește credinciosul tot la botez, prin ungerea cu Sfântul Mir, și împărtășirea cu dumnezeștile taine ale Mântuitorului, cu trupul și sângele Mântuitorului, se face și spre împărtășirea cu Duhul Sfânt. Mai întâi de toate, însuși faptul de a avea pe masa Sfântului Altar pentru binele credincioșilor care se împărtășesc trupul și sângele Domnului Hristos, se realizează prin venirea Duhului Sfânt, pentru că slujitorul sfințit, episcop sau preot, cere de la Dumnezeu Tatăl să trimită pe Duhul Sfânt ca să prefacă pâinea în trupul Domnului Hristos, în rugăciune se spune, în trupul Hristosului tău, pentru că ne referim la Dumnezeu Tatăl care trimite pe Duhul Sfânt, ceea ce este în Sfântul Potir să fie prefăcut în sângele Hristosului tău, în sângele Mântuitorului, și amândouă să fie sfințită prin venirea Duhului Sfânt. Pentru că, zicem, să se prefacă prin Duhul Sfânt. Deci, trimite Duhul tău cel Sfânt peste noi și peste darurile acestea și adică pâinea aceasta, cinstit trupul Hristosului tău, iar ceea ce este în potirul acesta cinstit sângele Hristosului tău, prefăcându-le cu Duhul tău cel Sfânt. Amin, amin, amin. Asta ca să putem avea tainele cu care ne împărtășim, iar după aceea se spune că aceasta o cerem de la Dumnezeu ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatelor și spre împărtășirea cu Sfântul Duh. În felul acesta, credincioșii pot primi pe Duhul Sfânt sau pot să aibă pe Duhul Sfânt în mod conștient în sufletul lor, pe Duhul Sfânt pe care l-au primit la botez, Duhul Sfânt cu care sunt pecetluiți în taina Sfântului Mir și Duhul Sfânt pe care îl pot primi împărtășindu-se cu dumnezeieștile tainele lui Hristos.
1: Părinte Teofil, cum lucrează Duhul Sfânt în sufletele noastre? De unde știm sau putem avea încredințarea că îl avem pe Duhul Sfânt, că este prezent Duhul Sfânt în lăuntru nostru?
0: Credem că Duhul Sfânt lucrează în credincioși așa cum lucrează în biserică. Mai întâi de toate, știm că Duhul Sfânt s-a pogorât peste Sfinții Apostoli și coborându-se peste Sfinții Apostoli în chip de limbi de foc, Sfinții Apostoli au început să vorbească în limbi necunoscute de ei, dar înțelese de cei care îi auzeau vorbind și că spuneau măririle lui Dumnezeu. Așadar, Duhul Sfânt aduce mărire lui Dumnezeu, ne încredințează pe noi de lucrurile lui Dumnezeu, ne încredințează pe noi că suntem fiii lui Dumnezeu, strigă în inimile noastre Ava Părinte. Ava înseamnă părinte, deci Duhul Sfânt mărturisește în noi faptul că suntem fii ai lui Dumnezeu. Duhul Sfânt mărturisește în noi credința în Mântuitorul nostru Iisus Hristos, pentru că Duhul Sfânt a fost prezentat de Mântuitorul nostru Iisus Hristos ca cel care îl preamărește pe el, atunci când a zis Domnul Hristos, El, adică Duhul Sfânt, pe mine mă va preamări. Apoi Sfântul Evanghelist Ioan istorisește că cuvântul Domnului Hristos adresat credincioșilor care l-ascultau, chemarea să bea cei însetați de la Domnul Hristos, cuvântul spus de Domnul Hristos, că râuri de apă vie vor curge din ființa celui ce crede, a fost lămurită de Sfântul Evanghelist Ioan în înțelesul că aceasta a spus-o despre Duhul Sfânt pe care aveau să-l primească cei care cred în el. Duhul Sfânt ne încredințează de relația noastră cu Domnul Hristos, Duhul Sfânt ne încredințează de adevărurile cuprinse în credința noastră, cuprinse în Sfintele Taine, Duhul Sfânt ne dă roada Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este acela care chiar se roagă în noi, care face pe credincios să se adreseze lui Dumnezeu cu cuvântul Părinte. Duhul Sfânt ne arată chiar și starea noastră sufletească pe care o avem și pe care o manifestăm în viața noastră de toate zilele.

0: Părintele Teofil, ce trebuie să facem? Ce mijloace avem la îndemână în biserică pentru a dobândi Duhul Sfânt?
1: Mai întâi de toate, Sfântul Vasile cel Mare, având în vedere cuvintele Domnului Hristos, voi nu sunteți din lume, ci eu v-am ales din lume, adresate ucenicilor săi, spune că numai atunci îl putem primi pe Duhul Sfânt, când se poate spune despre noi, voi nu sunteți din lume. Asta este ceea ce trebuie să facă omul ca să-l primească pe Duhul Sfânt. Mai întâi de toate, să nu fie alcătuită după cugetele lumii, să înlăture nesinceritatea, să se roage, pentru că Duhul Sfânt vine în sufletul nostru și pe urma rugăciunilor noastre. Ca să primească cineva pe Duhul Sfânt, trebuie să se împărtășească cu dumnezeieștile taine și spre primirea Duhului Sfânt, să se pecetluiască cu Duhul Sfânt prin taina Sfântului Mir și apoi și în celelalte slujbe ale noastre intervine Duhul Sfânt, de exemplu, la Sfânta Spovedanie, iertarea se dă în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, cununia se face în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Sfântul Maslu se realizează și prin venirea Sfântului Duh, preoția se realizează tot prin prezența Duhului Sfânt, prin lucrarea Duhului Sfânt. Ceea ce trebuie să facem noi în mod special este să fim deschiși ca să vină Duhul Sfânt în inima noastră și să cerem aceasta în rugăciunile noastre.
0: Noi ne rugăm, noi cerem să vină peste noi Duhul Sfânt și cu toate acestea trăim de multe ori clipe de părăsire ale Harului Duhului Sfânt. De ce ne părăsește Harul
1: Duhului Sfânt? Păi sunt niște, știu eu, niște explicații care nu sunt, nu știu dacă sunt chiar așa de lămuritoare. Unii zic că Duhul Sfânt și da, Harul Duhului Sfânt ne părăsește ca să ne angajăm și mai mult în rugăciune, ca să cerem și mai mult venirea Duhului Sfânt. Uneori ne părăsește darul lui Dumnezeu pentru păcatele noastre, pentru păcatele care intervin în viața noastră, care înlătură darul lui Dumnezeu din viața noastră. Oricum ar fi, Duhul Sfânt ne este favorabil nu numai pentru sfințirea noastră, pentru sfințirea darurilor Duhului Sfânt, ci Duhul Sfânt ne ajută să fim mărturisitori ai Domnului Hristos, după cuvântul din Sfânta Evanghelie, că nu voi veți fi cei care veți da răspunsul, ci Duhul Sfânt, Duhul Tatălui vostru, care este în ceruri.
0: La finalul dialogului nostru, Părinte Teofil, pentru că ați spus și așa este că în rugăciune putem primi Duhul Sfânt și avem mai multe rugăciuni către Duhul Sfânt, aș dori să vă opriți puțin asupra unei rugăciuni cu care de obicei
1: începe
0: tot creștinul și începe rugăciunea, așa nume Împărate Ceresc. Cum trebuie să înțelegem și să trăim mai deplin această rugăciune către Duhul Sfânt?
1: Mai întâi de toate am putea zice că în rugăciunea aceasta Împărate Ceresc, prin care chemăm pe Duhul Sfânt în viața noastră, zgrămădite 10 idei. Numai analizată rugăciunea ne putem da seama de conținutul ei spusă împreună cu alte rugăciuni. Este o formulă de ritual, dar analizată această rugăciune ne dăm seama de conținutul ei adânc și am putea zice chiar extins. Întâi de toate ne adresăm Duhului Sfânt numindu-L Împărat Ceresc. Împărate Ceresc. Spunem despre Duhul Sfânt că este Mângăitorul. Mângăitorule. Mai departe spunem că Împăratul Ceresc, Mângăitorul, este Duhul adevărului, continuând spunând că Duhul adevărului este pretutindeni și că toate le împlinește. Îl numim pe Duhul Sfânt vistier al bunătăților și dătător de viață. Îl chemăm pe Duhul Sfânt în viața noastră, vino și te sălășluiește într-un noi. Cerem de la Duhul Sfânt să ne curățească sufletele noastre. Adăugăm că Duhul Sfânt, care ne curățește sufletele noastre, ne curățește de toată întinăciunea, mântuiește sufletele noastre și spunem că este bun. Deci atâtea idei sunt cuprinse într-o simplă rugăciune, într-o scurtă rugăciune, care are valoare mai mult meditată decât rostită și mai ales rostită împreună cu alte rugăciuni.
0: Aș încheia totuși interviul cu o întrebare care mă frământă și poate că mulți ascultători și-au pus-o. De ce totuși nu avem noi ca prioritate a vieții noastre dobândirea Duhului Sfânt?
1: Mai întâi de toate nu știm de aceasta, sau sunt puțin cei care știu de cuvântul Sfântului Serafim de Sarov că scopul vieții creștine este dobândirea Duhului Sfânt. De altfel, am putea zice că scopul vieții creștine este desăvârșirea, că scopul vieții creștine este să intrăm în împărăția lui Dumnezeu, că scopul vieții creștine este să avem viața de veci, că scopul vieții creștine este unirea cu Mântuitorul Hristos. Sunt multe lucruri care pot fi considerate ca scop al vieții noastre. Sfântul Serafim se spune că scopul vieții noastre este dobândirea Duhului Sfânt. Noi urmărim ceea ce putem avea la îndemână, la drept vorbit. Noi nu ne gândim atât de mult la ținta ultimă a vieții noastre și a credinței noastre, ci avem în vedere o mulțime de lucruri care trebuie împlinite ca să poată veni apoi în sufletul nostru și Duhul Sfânt, și care de fapt vine în sufletul nostru, în ființa noastră, vine cu vremea să menține în vreme și vine în sufletul nostru ca să realizeze tot ceea ce trebuie realizat înainte de venirea în sufletul nostru a prezenței Duhului Sfânt.
0: Să încheiem, Părinte Teofil, acest dialog cu dialogul pe care îl are diaconul cu preotul la Sfânta Liturghie. Roagă-te pentru mine, Părinte.
1: Da. E unul dintre cele mai frumoase momente din slujbele noastre. Cuprinde cea mai deplină urare pe care o poate face cineva. Anume, după ce preotul intră cu dumnezeștile daruri în Sfântul Altar și le pune pe Sfânta Masă potirul pe care îl ține în mână preotul și Sfântul Disc pe care l-a purtat diaconul, după ce spune câteva tropare în care se amintește despre înmormântarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, se amintește despre Iosif din Arimatea, care l-a înmormântat cu cinste pe Domnul Hristos, după ce spune câteva cuvinte din psalmi, adresându-se diaconului, preotul zice: pomenește-mă, frate, și împreună slujitorule.
0: Și diaconul răspunde,
1: preoția
0: ta
1: să pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, roagă-te pentru mine, Părinte. Și acum vine momentul cel mai de culme, zice preotul: Duhul Sfânt să vină peste tine și puterea celui preanalt să te umbrească. Și diaconul spune: același Duh să lucreze împreună cu noi în toate zilele vieții noastre. Și mai zice odată: pomenește-mă, Părinte. Și preotul spune: diaconia ta să pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
2: Ați urmărit emisiunea
0: convorbiri duhovnicești.

în cadrul acestei ediții ați putut urmări două interviuri pe tema lucrării Duhului Sfânt în viața noastră, primul cu un preasfințitul mitropolit Iosif de la Paris, iar cel de-al doilea cu părintele arhimandrit Teofil Părăian. De la microfon, părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare.

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune urgenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și în numele Tău chemam. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh
în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de viclăniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc, prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă, dăruiește-mi. Pe Îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciune tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce-ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău.
de Dumnezeu născătoare, Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale precuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, odoară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghele și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților al lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care s-au pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor,
pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întărit-o m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi, Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară născătoare de Dumnezeu, și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Arhanghele Mihaile, mai marele cetei îngerilor celor fără de trup, creat ai fost de Dumnezeu, ziditorul tuturor. De aceea, cu bucurie, laude de acest fel aducem ție. Bucură-te, făptură a minții celei ce a făcut lumea. Bucură-te, revărsarea luminii celei mai înainte de lumină. Bucură-te, cel ca focul care stai aproape de dumnezeire. Bucură-te, slujitorule neostenit al treimii. Bucură-te, Duh înfocat și nematerial după asemănarea lui Dumnezeu. Bucură-te, ființă nemuritoare, lăudătoare de Dumnezeu. Bucură-te, apărătorule de foc al cerului. Bucură-te, căpetenia oștii celei nematerialnice. Bucură-te, luminătorule al cetelor celor bine mulțumitoare. Bucură-te, arzătorule al Duhului celui nemulțumitor. Bucură-te, prin care firea îngerilor s-a întărit. Bucură-te, prin care Satana a fost surpat.

Pe îngerii cei nemulțumitori, văzându-i trufindu-se și din cerul cel înfocat căzând, o Dumnezeiescule Mihaile, ca un rob mulțumitor stând ai strigat, să stăm bine și să luăm aminte.

cele negrăite ale lui Dumnezeu. Bucură-te că strălucești cu mintea în știința cea ascunsă. Bucură-te că într-o această știință înveți pe față pe oameni. Bucură-te, slujitorule al bunelor vestiri dumnezeiești. Bucură-te, vestitorul lucrurilor celor îmbucurătoare. Bucură-te, arătarea multor neștiințe. Bucură-te că mai înainte ai cunoscut cele ce aveau să fie. Bucură-te prin care în lume s-a adus bucuria. Bucură-te prin care întristarea a fost îndepărtată afară.

Mirea de putere de la Dumnezeu, Sfinte Mihaile, cu dumnezeiască minte puternică în războaie pururea te-ai arătat și pe Iacob în luptă l-ai întărit, ca să biruiască neamurile străine, pentru aceea mărim puterea ta zicând, bucură-te cel ce ești mai puternic decât focul, bucură-te cel ce ești mai ascuțit decât văpaia, bucură-te cel ce ai înnecat oștile egiptenilor, bucură-te cel ce ai învins cetele cananeenilor, bucură-te cel ce ai împins cetele cananeenilor, bucură-te că pe Moise și Aaron l-ai întărit, bucură-te că pe Iisus al lui Navi îndrăsneț l-ai făcut, bucură-te cel ce deodată oștirea asirienilor ai tăiat, bucură-te cel ce pe Simon al amoreilor l-ai lovit, bucură-te pierzarea lui Og, împăratul Vasanului, bucură-te paza marelui Moise, bucură-te prin care se pierd cei rău credincioși, bucură-te prin care drept credincioși

Mihaile, căpetenia îngerilor, roagă cu solirină tale pe Dumnezeu pentru noi, care prealăudatul tău praznic cu dragoste îl cinstim, ca zilele noastre în fapte bune să le petrecem și ne învrenicește ca viața cea mai bună dobândind,

Venit ai de la cel prea înalt, Sfinte Gavriile, minte dumnezeiască, aducând Anei și lui Ioachim bunele vestiri de bucurie, cu dezlegarea nerodirii lor, pentru care, bucurându-ne ție cu credință, zgrăim. Bucură-te, aducătorule al veștilor bune! Bucură-te, cel care celor doritoare de prunci le aduci bucurie! Bucură-te, cel ce ești rodire dată de Dumnezeu celor neroditori! Bucură-te, naștere plăcută a lui Dumnezeu a celor fără de prunci! Bucură-te că fericitului strămoș i-ai adus naștere mărită! Bucură-te că fericitei strămoașe i-ai dat odraslă pântecelui! Bucură-te, cel ce dezlege legăturile nașterii de prunci! Bucură-te, cel care povățuiește darul celor ce se nasc! Bucură-te, laudă a multor părinți! Bucură-te, mângâierea maicilor celor bune! Bucură-te, prin care crește neamul omenesc! Bucură-te, prin care nașterea mai înainte se vestește!

Maria, Născătoarea de Dumnezeu și Doamna Lumii, venind în Biserica Domnului, trimis ai fost, o Gavriile, să-i aduci cu îngrijire hrană cerească și totdeauna ai deșteptat-o

Pe strămoșii cei de demult care se rugau lui Dumnezeu, i-ai mântuit din multe rele, o Mihaile, iar poporului ales pururea e fost înainte mergător, de aceea într-acest fel grăimție. Bucură-te cel ce pe Isaac de junghiere l-ai scăpat, bucură-te cel ce pe Avraam de bucurie l-ai umplut, bucură-te cel ce pe însetatul Ismail l-ai răcorit, bucură-te străină mângâiere a Agarei celei ce plângea, bucură-te stâlpul cel în chip de foc care pe Israel l-ai condus, bucură-te norul cel aurit care pe Israel în care îl acopereai, bucură-te că pe cei întâi născuți a evreilor i-ai păzit, bucură-te că pe cei întâi născuți a egiptenilor i-ai omorât, bucură-te laudă strălucită a evreilor, bucură-te îngrădire tare a legii, bucură-te că pe popor din Egipt l-ai scos, bucură-te că pe el la pământ bun l-ai adus, bucură-te

Când s-a pogorât în muntele Sinai Marele Dumnezeu, vrând să dea lege evreilor, prin slujirea și mijlocirea ta, Mare Mihaile, pe aceasta lui Moise o ai descoperit și l-ai

lui Zaharia, celui sfințit care odinioară, în locașul lui Dumnezeu, cerea scăpare și mântuire pentru popor, i-ai vestit-o, Gavrile, nașterea Dumnezeiescului înainte mergător, de aceea, cu bunele tale vestiri, spăimântându-ne grăimții acestea. Bucură-te, Cel ce ai vestit omenirii lucruri prea minunate, bucură-te, Cel ce pe Îngerul Tatălui l-ai arătat, bucură-te, grăire îmbucurătoare către Zaharia, bucură-te, dulce auzire pentru Elisabeta, bucură-te că pe Botezătorul lui Hristos l-ai bine vestit, bucură-te că pe El al doilea Ilie mai înainte l-ai vestit, bucură-te, Cel ce ai prevestit pe Predicatorul Pocăinței, bucură-te, trâmbița cea tare resunătoare a candelabrului luminii, bucură-te, vestitorul începerii darului, bucură-te, vestirea zorilor zilei, bucură-te, semnul mântuirii oamenilor, bucură-te, temelia împărăției cerurilor,

Dumnezeu cuvântul vrând mai înainte a se întrupa pentru noi, taina aceasta numai ție, o Gabriele, a încredințat-o și slujitor acesteia te-a ales pe tine, iar tu cugetând în

Dumnezeu cuvântul, vrând mai înainte a se întrupa pentru noi, taina aceasta numai ție, o Gavrile, a încredințat-o și slujitor acesteia te-a ales pe tine, iar tu, cugetând în

Pe cei trei tineri de demult, din văpaia cuptorului ei scăpat Mihail Arhanghele, arătându-te preamărit și luminat cu chipul și asemănarea lui Dumnezeu, încât de minunea aceasta tiranul s-a înspăimântat. De aceea, grăimție, bucură-te, stingerea focului celui nepotolit, bucură-te, ațățarea văpăii celei pururea vii, bucură-te, scăparea tinerilor feciori, bucură-te, păzirea trupurilor celor neîntinate, bucură-te că tu, cu înfățișarea ta, pe tiranul ai înfricoșat foarte, bucură-te că tu, pe Daniel, prorocul, l-ai împuternicit, bucură-te cel ce ai răpit pe Avacum, prorocul, bucură-te că pe el în grabă l-ai dus în Babilon, bucură-te învingerea cea tare a lui Gedeon, bucură-te înfrângerea cea strălucită a lui Madian, bucură-te prin care se întăresc credincioșii, bucură-te prin care se înfricoșează tiranii,

străină minune văzându-te pe tine, Balaam vrăjitorul, și în urmă David prorocul, ție, o fericite Mihaile, în grabă căzând s-au închinat, unul de frică încremenind,

ca un purtător de fulger atot strălucit și atot voios, ai venit către cea plină de dar, Sfinte Gavriile, aducându-i bunele vestiri de bucurie. Pentru aceasta și eu, bucurându-mă, te fericesc pe tine cântându-ți. Bucură-te, vestitorule al bucuriei celei nesfârșite! Bucură-te, dezlegătorule al blestemului celui de demult! Bucură-te, ridicarea lui Adam celui căzut! Bucură-te, mângâierea Evei celei întristate! Bucură-te, înalt lămuritorule al întrupării cuvântului! Bucură-te, mărite cunoscător al pogorârii lui Dumnezeu! Bucură-te, cel ce bucurându-te ai zis celei pline de har, bucură-te!

Nașterea Mântuitorului o ai vestit cu bucurie păstorilor celor ce privegheau Sfinte Gavriile, bucurându-te, și la închinarea lui pe magi, ca o stea luminoasă i-ai condus și pe toți.

Râvnitor și puternic apărător al Tesalonicului celui nou te-ai arătat, Mihaile, purtătorule de lumină și ajutător mare ești pururea popoarelor creștine, de multe nevoi scăpându-le și îndemnându-le a cântație. Bucură-te, cetatea poporului celui nou, bucură-te, tăria neamurilor creștine, bucură-te, cel ce pe apostol de multe ori i-ai întărit, bucură-te, cel ce pe martir tari i-ai făcut, bucură-te că pe Petru din lăgături și din închisoare l-ai slobozit, bucură-te că tu pe Irod îndată l-ai omorât, bucură-te al bisericii păzitor neînvins, bucură-te cel ce ești asupra ereticilor secure cu două ascuțișuri, bucură-te întărire puternică a cuvioșilor, bucură-te sprijin luminat al ierarhilor, bucură-te prin care se lățește credința, bucură-te prin care se micșorează rătăcirea.

sfârșitul la toată lumea când se va face, Sfinte Mihaile, trâmbița cea mai de pe urmă vei trâmbița, după care morții din pământ sculându-se, cu frică vor sta înaintea judecătorului nepărtinitor.

0: Carte, arte, spiritualitate.
1: Bun găsit, doamnelor și domnilor, încă o dată împreună în această zi în care vom vorbi despre muzica populară. Vom vorbi despre folclor și despre cât de frumoasă este viața aceasta pe scena folclorului românesc, pentru că alături de mine se află o invitată care de foarte mulți ani, deși este foarte tânără, a îmbrățișat această carieră, mai întâi ca un hobby, în continuare ca un hobby, dar ca un hobby care îți ocupă o bună parte din timp. Bine ai venit, Cristina!
2: Bine v-am găsit și țin să vă mulțumesc pe această cale pentru invitație. Așa cum ați spus, am îmbrățișat cumva partea asta a cântecului popular chiar de mică, mai exact de la vârsta de 3 ani și 8 luni. Începând cu grădinița, apoi am pășit pe porțile Centrului de Cultură Augustin Bena, unde am început cumva clasele,
1: studiu.
2: Da, studiu serios în ceea ce privește muzica și uite așa am crescut cumva o bună parte din timp sub aripa doamnei profesoare Leontina Fărcaș, căreia vreau să-i mulțumesc din suflet pentru că mi-a fost mentor, mi-a fost sprijin și datorită dânsei o bună parte din ceea ce sunt eu astăzi îi datorez ei.
1: Cristina Todor este deja un nume în folclor și o să vorbim despre parcursul ei pe scenele din România, dar pentru că ai amintit de doamna Leontina Fărcaș, trebuie să spunem că tu faci parte dintr-o generație din care foarte mulți v-ați ridicat și ați rămas pe scenă și majoritatea ați urmat Liceul de Arte Regina Maria din Alba Iulia, liceu pe care l-ai urmat și tu.
2: Așa este. În parcursul acestor ani și acestui drum în muzică, în paralel cu clasele de canto de la Centrul de Cultură Augustin Bena, am stat timp de 12 ani pe băncile Liceului de Arte Regina Maria, unde am studiat în paralel cu muzica vocală și două instrumente, pianul și naiul.
1: Acum eu te întreb, pentru că eu îți spusesem că mi-aș dori să vii cu naiul și tu mi-ai spus, dar nu mai am nai. De ce nu mai avem nai?
2: Pentru că nu m-am regăsit chiar în totalitate în partea asta și am dorit cumva să îi ajut și pe alți copii care au nevoie și care doresc să încerce latura asta a instrumentului și l-am dăruit unui copil care chiar avea nevoie.
1: Chiar de la început, de când erai foarte mică, ai cochetat cu prezența pe scenă, ai umplut scena, trebuie să spunem acest lucru, că n-a fost o simplă prezență, că a zis mama sau tata, ție chiar îți plăcea pe scenă și chiar făceai spectacol pe scenă și chiar îți plăcea să apari în public. Și tot de mult timp, de când erai foarte mică, ai participat la concursuri. Hai să trecem un pic în revistă concursurile și rezultatele pe care le-ai obținut tu. Vorbim, desigur, de concursuri de interpretare a cântecului popular românesc.
2: Așa este și vreau să vă zic că primul concurs la care am participat a fost la vârsta de 4 ani și jumătate, aproximativ, unde am fost încurajată, să spun așa, de doamna educatoare, Eugenia Cioancă, din grădiniță, unde am participat și am și câștigat. Nu a fost un premiu cine știe ce, dar am reușit să iau mențiune, urmând ca peste 10 ani să revin la același concurs și cu mare bucurie pot să spun că chiar am câștigat trofeul. Am participat de asemenea la concursuri foarte renumite din țară, printre care pot să amintesc Strugurele de Aur, Festivalul Strugurele de Aur, unde am câștigat premiul dirijorului, chiar acordat de maestru Stelian Stoica, fie iertat. Am mai participat la Festivalul Cântec Străbun, la Festivalul Concurs de la Cumpăna, la Târgu Jiu, deci chiar pot să spun că am atins cumva
1: marile festivaluri
2: din țară și să ajung cumva în fiecare zonă a țării.
1: Cât a durat perioada aceasta în care tu te-ai pregătit și ai participat la aceste mari competiții în care nume importante care astăzi sunt pe scenă și au făcut o carieră din cântecul popular, în timp cât a durat pregătirea pentru aceste concursuri până când ai reușit să obții trofee și premii importante? Și ce însemna pregătirea ta și la Centrul de Cultură Augustin Pena, dar și acasă? Vreau să înțeleagă tinerii că nu ajungi vedetă așa cu una, cu două.
2: Așa este, trebuie foarte multă muncă și să știți că atât la Centrul de Cultură Augustin Bena, cu sfaturile pe care mi le-a dat doamna Leontina, cum să stai pe scenă, cum să cucerești publicul, cum să transmiți emoția cântecului pe care îl interpretezi. Primul meu concurs după ce am participat la concursul Dragme Cântul Ardelean din grădiniță, așa cum am spus, a fost după 10 ani. Deci primul meu concurs a fost undeva la 14 ani, 15 ani. Și chiar pot să spun că...
1: După 10 ani și după pregătire temeinică cu,
2: după pregătire temeinică,
1: cu un profesor
2: care face
1: performanță.
2: Asta înseamnă în vocalize, repetiții foarte multe, chiar și cu corepetitor la clasele de canto, ceea ce contează foarte mult, pentru că una este să cânți singur, fără niciun acompaniament, și alta este când ai orchestră în spate sau un instrument în spate. Da, așa este, după foarte multă pregătire, vocalize, cum spuneam, și sfaturi și muncă și acasă, pentru că ceea ce primeam cumva și învățam la școală, la clasele de canto, trebuia să muncești acasă, pentru că nimic nu se poate fără muncă. Și așa chiar am reușit, chiar de la vârsta fragedă, să obțin premii întâi sau chiar trofee la concursurile la care am fost.
1: Ai enumerat niște condiții pe care trebuie să le îndeplinească pe scenă un artist. Nu ajunge doar să ai voce și să o valorifici. Așa cum ai spus, tu trebuie să o cultivi prin exerciții, prin vocalize și exerciții de interpretare, dar în afară de vocea pe care ți-a dat-o Dumnezeu și pe care profesorii ți-o modelează, pentru a fi o prezență plăcută pe scenă de către public, trebuie să mai îndeplinești niște condiții și aș vrea să zăbovim un pic și asupra lor. Când vorbim de muzica populară, în afară de voce, trebuie să ai un repertoriu bun.
2: Și specific zonei pe care o reprezinți.
1: Specific zonei și nu făcut din creion,
2: așa
1: ci cules.
2: Așa este.
1: Și doi, un costum popular la fel, specific zonei și un costum popular de preferință vechi. Acum, dacă nu-i vechi, măcar să respecte zona.
2: Așa este. Țin să vă menționez că eu mereu am avut un model pe doamna Leontina și am... ciupit, să spun așa, din secretele dânsei, fie că a fost vorba de costumul popular, fie că a fost vorba de prezența scenică, fie că a fost vorba de emoția pe care trebuie să o transmiți. Și așa am reușit să fiu plăcută cumva publicului și să cuceresc publicul. Așa cum a spus și dumneavoastră, trebuie să ai și un costum specific zonei pe care le reprezinți, pentru că dacă ești din Ardeal trebuie să ai un costum specific zonei din Ardeal, să zic mărginimea Sibiului, ca să dau exemplu.
1: Trebuie să fie Că tot e cel mai răspândit,
2: așa este. Nu poți să vii să cânti piese din mărginimea Sibiului și să te urci pe scenă cu un costum de Maramureș.
1: Așa
2: este. Trebuie să fie costumul popular specific zonei pe care le reprezinți, trebuie să fie repertoriul cât mai autentic, cum să nu fie, așa cum a spus dumneavoastră, din creion și să fie comercial, pentru că altfel nu reușești să ajungi pe podiumul concursurilor și să... Pentru că specialiștii până la urmă asta urmăresc, să se păstreze tradițiile și valorile pe care le-am moștenit cumva de la urmașii noștri.
1: Așa este. Ai avut prilejul, Cristina, să cânți și cu... înregistrare, cu negativ. Și ai avut și, eu acum vorbesc pentru că ascultătorii noștri nu sunt neapărat din mediul acesta și să știe despre ce este vorba. Negativ înseamnă că ai orchestra pe bandă și te acompaniază banda. Și ai avut prilejul să cânți și cu orchestre mai mici sau mai mari. Pentru un solist, ce este preferabil? Ce preferă un solist? Cum este mai ușor să interpreteze cât mai bine melodia sa?
2: Cu orchestra. Eu vă spun din punctul meu de vedere, pentru că altfel simți. Altfel simți piesa, altfel transmiți publicului, altfel este corelația aceasta dintre solist și orchestră. Sunt orchestre cu care poți să cânți De zici că câți de o viață, chiar dacă ai cântat pentru prima dată.
1: Este important dirijorul în relația solistului cu orchestra? Contează mult dirijorul?
2: Da, extrem de mult. Și chiar țin să vă menționez o idee pe care maestrul nostru Stelian Stoica ne-a lăsat-o și spune așa că orchestra înflorește atunci când dirijorul are o atitudine plăcută față de instrumentiști și emană acea căldură ca și cum ar fi o relație dintre tată și copii.
1: Că tot ai adus vorba de maestru Stelian Stoica, știi de câte ori am avut invitați în emisiune colaboratori ai ansamblului Jidvei România, pentru că domnul Stelian Stoica a fost primul și cel mai important și pe o perioadă foarte lungă dirijor al acestei orchestre și domnia sa până anul trecut sau acum 2 ani a susținut întreg festivalul Strugurele de Aur și am observat eu, nu numai că toți îl pomeniți mereu în intervențiile voastre publice, ceea ce este extraordinar de frumos să-ți pomenești oamenii care te-au sprijinit, dar am observat eu că pe scena Strugurelui de Aur dirijorul Stelian Stoica cumva vă ajuta din spate în interpretările voastre și vă încuraja. Îl vedea mereu întorcându-se spre voi să vă încurajeze.
2: De asta și susțin ideea că este mult mai convenabil și mai plăcut să cânți cu orchestră. Bineînțeles că este la fel de bine să cânți și cu negativuri, dar conexiunea este alta când ai o orchestră în spate și mai ales un dirijor profesionist și care te sprijină și care te ajută să excelezi și să strălucești pe scenă.
1: După cursurile făcute la Centrul de Cultură Augustin Benac cu doamna profesoară Leontina Fărcaș, cred că nici nu mai are rost să spunem cine este Leontina Fărcaș, pentru că este cunoscută și ca și solistă, dar și ca un pedagog de excepție. După ce ai încheiat acolo cursurile, ai spus că ai făcut din clasa 1 până în clasa 12 la Liceul de Muzică, unde cu siguranță ți-ai aprofundat foarte mult cunoștințele teoretice și de instrument și poate că n-ar fi rău să amintim și profesorii care ți-au ghidat drumul acolo la Liceul de Arte, cu care ai făcut instrument.
2: Așa este, vreau să le aduc un mare mulțumesc atât doamne profesoare Elena Beșliu, cu care am făcut pian timp de 12 ani, un om la fel de bun și de cald, atât pe partea profesională cât și pe partea umană, și doresc să-i aduc un mare mulțumesc și domnului profesor Trifa Aurelian, un pedagog la fel de bun
1: și un artist la fel de mare.
2: Și un artist la fel de mare, așa este.
1: Îl salutăm pe Aurelian.
2: Și da, chiar pot să le mulțumesc pentru toate cunoștințele și pentru tot ceea ce m-au învățat ei.
1: Este foarte îmbucurător când foști elevi ai Liceului de Arte performează și ca profesori și când, iată, ne bucurăm de prezența unor artiști de excepție care ies din mâinile lor. N-ai continua, Naiu, deși mie personal mi-ar fi plăcut. Îmi plac mult fetele care performează la instrumente, dar ai urmat o altă cale.
2: Am urmat o altă cale pe care chiar am îmbrățișat-o cu drag și cumva în care chiar m-am regăsit. Am început studiile Facultății de Drept din cadrul Universității 1 decembrie din Alba Iulia, pe care am și terminat-o. Și, nu știu, aici m-am regăsit, aici am simțit că este cumva chemarea mea pe partea profesională ca fiind un loc de muncă, nu ca și un hobby, cum este muzica.
1: Și totuși, muzica, dintr-un hobby, a devenit aproape o profesie, pentru că tu astăzi activezi în ansamblu vocal Jidvei. Al Jidvei România.
2: Așa
1: ai
2: este.
1: Rămas în grupul vocal de acolo și în continuare tu apar pe scenă fie împreună cu grupul, fie solo, singură.
2: Așa este.
1: Cum ai ajuns să activezi în acest ansamblu?
2: Am ajuns să...
1: Unde se ajunge greu, trebuie să menționăm așa lucrul este. Acesta, că selecția este riguroasă acolo.
2: Așa este. Am ajuns să activez în acest ansamblu datorită colegului meu Gabriel Bucur, care mi-a făcut cumva cunoștință cu maestru Stelian Stoica, urmând ca mai apoi să fiu prezent în fața dânsului cu costumul popular, pentru că asta era regula.
1: Exigența.
2: Să îi prezinți costumul popular. M-a și ascultat dânsul, i-am interpretat o doină și o piesă și așa am ajuns în ansamblul Jidvei România, după convingerea maestrului că vocea mea este ce trebuie ca să facă parte
1: potrivită
2: din acest,
1: pentru acest grup, un grup extraordinar pe care îl urmărim cu plăcere de fiecare dată.
2: O familie, pot să zic. Chiar
1: și
2: o familie.
1: Ce m-am bucurat foarte mult că înainte să se stingă maestru au avut câteva înregistrări cu voi și a fost, e minunat că a rămas ceva și pe această cale.
2: Într-adevăr, a rămas o muncă enormă a maestrului pe care noi, membrii ansamblului Jidvei România, dar și noul dirijor pe care îl are orchestra Jidvei România, dorim să o ducem mai departe, pentru că cumva a rămas respectul acela pentru maestru și pentru munca lui și nu era cazul să lăsăm să se piardă o muncă de o viață a unui om extraordinar.
1: Eu mă bucur tare mult pentru că am auzit numai vorbe bune despre noul dirijor, n-am avut prilejul să-l cunosc, dar poate se va întâmpla la un moment dat, însă am auzit cuvinte extraordinare și ce a fost cel mai important pentru mine, care am avut o relație specială cu maestrul Stelian Stoica, este faptul că acest om, acest tânăr, îi continuă munca, realmente îi continuă munca și are aceeași abordare cu voi, artiștii, ca și maestrul Stelian Stoica.
2: Așa este, după cum am spus, chiar suntem o familie, nu putem să spunem că suntem doar soliști, relația de solist și dirijor, suntem chiar o familie și să știți că și eu mă bucur că a păstrat cumva același stil și aceeași formă de practică a muncii, pentru că chiar dacă maestrul nostru nu mai este fizic printre noi, vă mărturisesc cu cea mai mare sinceritate că noi mereu îl facem prezent prin amintirea lui și nu există repetiție la care să nu mergem și să spunem așa făceam cu domnul Stelu, așa ne explica domnul Stelu. Și v-am spus, chiar dacă omul nu mai este fizic printre noi, sufletește, o să
1: și
2: fie mereu.
1: Este îmbucurător faptul că și în partea aceasta muzicii vocale, domnul profesor Gabriel Bucur a preluat frâiele destul de bine și, la fel ca și dirijorul orchestrei, are o apropiere foarte mare față de voi, mereu vorbește cu plăcere despre grupul Jidvei și, exact cum ai spus, simte că acolo se creează mai mult decât o relație profesională pe scenă, se creează o relație și în afara scenei, relație pe care am avut prilejul să o vedem deseori, pentru că voi vă ajutați unii pe alții și participați împreună la evenimente dintr-o zonă sau alta a județului de unde veniți fiecare.
2: Așa este și ne bucurăm cumva că Gabriel Bucur, colegul nostru, a preluat toată această coordonare, ca să nu spunem conducere, pe care n-o simțim. Pentru că, așa cum am spus, nu putem să stabilim o relație strict de dirijor, solist sau coordonator solist, pentru că s-a creat această familie și așa va rămâne până la urmă.
1: Nu e o muncă deloc ușoară nici pentru Gabriel Bucur.
2: Nu este o muncă deloc ușoară, dar cu susținerea noastră noi o facem să fie mai ușoară.
1: Îmi spuneai, când am vorbit ultima dată, îmi spuneai că ești la filmări.
2: Așa este.
1: Pe lângă viața aceasta de artist pe scenă, iată că foarte des participați și la emisiuni de folclor. Hai să vedem câteva emisiuni care te-au marcat într-un fel sau altul, fie prin popularitatea lor, fie prin amploarea desfășurării de la fața locului și unde ai fost de curând.
2: Nu pot să nu amintesc emisiunea Tezaur Folcloric, pentru că a rămas cumva o emisiune de suflet, pentru că datorită acestei emisiuni eu cumva am început să-mi fac debutul în această lume a folclorului, fiind și ultima generație de muguri de tezaur creată cumva de doamna Marioara Murărescu. Iar de curând am fost din nou la această emisiune împreună cu colegii mei din ansamblul Jidvei, iar ulterior am participat la niște filmări în județul Cluj, la televiziunea Tradițional TV, o emisiune realizată de colegul meu Traian Stoiță, unde am avut ocazia și onoarea totodată să particip alături de colegi din generația tânără, colegi frumoși cu niște voci extraordinar de frumoase și de care ne bucurăm de fiecare dată când ne întâlnim.
1: Hai să explicăm un pic, Cristina, fenomenul acesta al mugurilor de tezaur, un fenomen care a adus pe scenă voci extraordinare. O titulatură marca Marioara Murărescu, care ce presupunea? Nu era un concurs.
2: Nu era un concurs, însă nu oricine ajungea acolo.
1: Era o selecție foarte riguroasă de tinere talente.
2: Așa este.
1: Cărora Marioara Murărescu le cerea, exact cum vorbiserăm noi la începutul emisiunii, ca să devii muguri de tezaur, trebuia să îndeplinești mai multe condiții.
2: Așa este.
1: Care erau acestea? Erau niște probe acolo pe exact, care le aveați de dat.
2: Exact acele condiții de care aminteam la început, costumul popular.
1: Să-l și cunoști.
2: Să-l și cunoști.
1: Să-l explici.
2: Așa este, să-l și explici. Iar apoi interpretarea a două piese.
1: Și mai era un lucru foarte important, probabil ai uitat că ești... Au trecut ceva ani, erai și
2: da,
1: foarte mică.
2: Da, așa este.
1: Dar era un lucru foarte important care mie, la momentul respectiv, mi-a atras atenția și care m-a bucurat. Trebuia să explicați un obicei
2: da,
1: sau o tradiție
2: din zona noastră.
1: Din zona voastră.
2: Așa este. Da, și țin minte că, destul de mică fiind, am reușit cumva să prezint obiceiul de nuntă de la noi din zonă, de pe Valea Secașelor, și m-am bucurat să văd că doamna Murărescu cumva a rămas foarte surprinsă de acest lucru, pentru că nu este ușor la o vârstă de 7-8 ani să te apuci să explici tot parcursul obiceiului și să și interpretezi două piese, să ai grijă să și prezinți costumul popular, să-l și porți cum trebuie, dar m-am bucurat că am ajuns să fac parte din acest grup de muguri de tezaur, să am această titulatură. Și mă bucur că am avut ocazia să o cunosc pe doamna Marioara Murărescu.
1: Mare lucru și trebuie să spunem că generația tânără care ne ascultă, oamenii de vârsta ta și poate chiar și un pic mai în vârstă, din păcate n-au apucat să cunoască această eminență a folclorului românesc și trebuie să spunem că era o persoană extrem de exigentă. La momentul respectiv sunt convinsă
2: așa
1: că
2: este.
1: N-ați plăcut-o niciunul dintre voi, pentru că
2: da.
1: Cerea o educație scenică extraordinară. Nu permitea nimănui să vină cu unghii nu știu de câți centimetri, cu podoabe care nu se încadrau în costumul zonei respective sau, știu eu, cu exagerări de niciun fel.
2: Ținea foarte mult la autenticitate.
1: Ținea foarte mult
2: popular.
1: La autenticitate și ținea foarte mult la adevărul din folclorul românesc.
2: Așa este și țin să vă dau dreptate. Nu a fost tocmai plăcută doamna Murărescu atunci la început, dar cumva toate aceste exigențe și rigori pe care dânsa le-a impus responsabilizează și
1: și te formează ca artist autentic.
2: Și i-a format pe mulți, așa este, ca și artist autentic, de asta și avem nume mari și câștigători de trofee, voci foarte bune.
1: Prezențele de astăzi de pe micul ecran și din marile spectacole sunt oameni care au trecut prin mâna dumneaei, la fel ca tine și ca și colegii tăi. Sunt puțini și în ansamblu Jitvei România care n-au trecut prin mâna doamnei Murărescu și mi-ar plăcea să cred că la un moment dat va mai apărea un astfel de om până când nu dispare de tot tradiția adevărată, că asta e marea problemă în ceea ce privește patrimoniul acesta tradițional. Cei care cunosc adevăratele tradiții se sting încet, încet. Eu m-aș întoarce cu tine un pic în timp. Ai povestit de doamna Cioancă că a fost cea care ți-a deschis gustul și ție și multor altora. Mai știu interpreți de acolo care mi-au spus că dumneaei a fost cea care i-a îndrumat să meargă înspre Leontina Fărcaș. Ai avut extraordinară șansă să intri în clasa doamnei Leontina Fărcaș, pentru că nici acolo nu e ușor să ajungi. Concurența e destul de mare și locurile limitate. Dar ca să ajungi aici, în afară de doamna educatoare, cine te-a mai îndrumat și te-a mai susținut?
2: Familia, bineînțeles. Nu există proiect sau nu există decizie pe care să o iau, iar familia să nu fie lângă mine. Și doresc să le mulțumesc părinților mei pe această cale, pentru că indiferent de spectacolele la care am fost sau de filmările la care am fost, ei mi-au fost mereu alături, cum îmi sunt și astăzi.
1: Eu nu știu dacă mai țin bine minte, poate că mai țin, dar nu sunt chiar sigură, că îmi spuneai când erai tu foarte mică și noi am mai avut o emisiune când erai tu foarte mică, că bunica era cea care te privea, dar n-aș vrea să mă înșel. Nu știu dacă, că acum eu am intervievat multă lume, dar parcă așa mi-a rămas mie în minte că bunica era cea care te urmărea și care te îndruma să mergi pe calea asta.
2: Așa este, într-adevăr, a avut și bunica mea cumva o contribuție în decizia mea de a urma această cale, dar pe primul loc au fost părinții mei. Ei au văzut că urmăresc mereu emisiuni de folclor la televizor și interpreți de muzică populară și la îndrumările doamnei educatoare Eugenia Cioancă au decis că eu pe calea asta trebuie să merg.
1: Este minunat când părinții achiesează la ideile pedagogilor, pentru că ei văd cel mai bine filonul acesta în copii, filonul unor preocupări vocaționale, că despre asta vorbim când vorbim de muzică, de desen sau de orice alte arte. Fiindcă ne apropiem de sfârșitul emisiunii, a trecut foarte repede jumătatea de oră alocată emisiunii noastre, n-am să te las să pleci până când n-o să interpretez. Știu că nu-ți încălzită vocea, dar trebuie să, acum că tot am vorbit despre performanțele tale pe scena folclorului românesc, măcar o strofă dintr-o doină ca cei care ne ascultă să vadă că n-am exagerat cu nimic și să țină cont că vocea nu-i încălzită.
2: N-am să interpretez o doină, o să interpretez o melodie din repertoriul doamnei Leontina Fărcaș, cu care am câștigat inimile multor oameni și premii de asemenea. Și țin să-i mulțumesc pe această cale pentru că mi-a permis să interpretez această melodie și zice cam așa.

0: La la la la.
1: Ce frumos! Ce păcat că nu avem acompaniament, dar cred că doamna Leontina Fărcaș, dacă ne ascultă, va fi foarte bucuroasă că i-a interpretat măcar o strofă din melodia ei. Iar mie nu-mi rămâne decât să-ți mulțumesc pentru prezența în emisiune și pentru prezența la Radio Reîntregirea.
0: Eu vă mulțumesc și să știți că mă bucur că ne-am întâlnit în această conjunctură și mă bucur că v-am revăzut pe dumneavoastră.
1: Dumneavoastră vă mulțumim tare mult și sper că v-am făcut o bucurie aducând-o astăzi aici pe Cristina Todor. Cristina Todor din Comuna Ciugut, județul Alba, care nu se dezice de comuna sa și care își păstrează atât cântul cât și portul din această regiune și din regiunea Târnavelor, pentru că activând în grupul de la Jidvei nu poți să nu cânți muzica de pe Târnave, atât de frumoasă și de dragă nouă. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și vă dorim în continuare o zi plăcută. La revedere!
2: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Picătura de psihoterapie cu Cosmin Bara.

Bună ziua! Astăzi vă propun să vorbim despre anxietate. Știați că, în timp ce anxietatea reprezintă una dintre cele mai frecvent întâlnite emoții umane, anxietatea clinică este una dintre cele mai întâlnite tulburări psihiatrice. Se consideră că aproximativ 25% din populația generală a întrunit cel puțin o dată în viață criteriile pentru una dintre tulburările anxioase. Anxietatea ocazională este o componentă normală a vieții. Cu toate acestea, persoanele cu tulburări de anxietate au frecvent îngrijorări, temeri excesive și persistente în legătură cu situațiile de zi cu zi. Aceste sentimente de anxietate și panică interferează cu activitățile zilnice și sunt greu de controlat și sunt disproporționate față de pericolul real și pot dura mult timp. Anxietatea este însoțită de ideea de neputință în a face față unui pericol perceput ca iminent, iar persoanele care suferă de anxietate pot ajunge să evite anumite locuri sau situații pentru a preveni aceste sentimente. Simptomele pot debuta în timpul copilăriei sau al adolescenței și continuă la vârsta adultă. Tulburările anxioase se diferențiază prin tipul de obiecte sau situații care induc starea de frică, anxietate sau comportament evitant, iar prin ideația asociată putem să le clasificăm astfel. Agorafobia este un tip de tulburare de anxietate în care persoana se teme și evită adesea locurile sau situațiile care pot provoca panică și care o fac să se simtă prinsă în capcană, neajutorată sau jenată. Tulburarea de anxietate datorată unor afecțiuni medicale include simptome de anxietate intensă sau de panică care sunt cauzate direct de o problemă de sănătate fizică. Tulburarea de anxietate generalizată include anxietatea și îngrijorarea persistentă și excesivă cu privire la activități sau evenimente, chiar și probleme obișnuite de rutină. Tulburarea de panică implică episoade în care apar brusc anxietatea intensă, frică sau teroare, care ating un maxim în câteva minute. Este posibil să apară senzații de moarte iminentă, dificultăți de respirație, dureri în piept sau palpitații. Atacurile de panică pot duce la îngrijorarea că se vor repeta sau la evitarea situațiilor în care au avut loc. Vorbim și despre mutismul selectiv, ca fiind incapacitatea constantă a copiilor de a vorbi în anumite situații, cum ar fi la școală, chiar dacă pot vorbi în alte situații, cum ar fi acasă cu membrii apropiați ai familiei. Tulburarea de anxietate de separare este o tulburare din copilărie, caracterizată prin anxietate excesivă pentru nivelul de dezvoltare al copilului și legată cel mai ades de separarea de părinți sau de alte persoane care au roluri parentale. Tulburarea de anxietate socială implică niveluri ridicate de anxietate, teamă și evitarea situațiilor sociale din cauza sentimentelor de jenă, conștientizare de sine și îngrijorare cu privire la faptul că va fi judecat sau privit negativ de către ceilalți. Tulburarea de anxietate indusă de substanțe se caracterizează prin simptome de anxietate intensă sau panică, care sunt rezultatul direct al abuzului de substanțe psihoactive, al consumului de medicamente, al expunerii la o substanță toxică sau al sevrajului. Cauzele tulburărilor de anxietate nu sunt pe deplin cunoscute. Experiențele de viață, cum ar fi evenimentele traumatice sau stresul, par să declanșeze tulburări de anxietate la persoanele care sunt deja predispuse la anxietate. Trăsăturile moștenite pot fi de asemenea un factor. Pentru dumneavoastră, aduc în atenție câțiva factori de risc care pot crește riscul de a dezvolta o tulburare de anxietate, și anume, trauma. Anxietatea la copii poate să apară la cei care au suferit abuzuri sau traume sau care au fost martori la evenimente traumatizante.
Adulții care trec printr-un eveniment traumatic pot dezvolta de asemenea tulburări de anxietate. Stresul provocat de boli. Prezența unei afecțiuni sau a unei boli grave poate provoca îngrijorări semnificative cu privire la aspecte precum tratamentul și viitorul persoanei. Persoanele cu alte tulburări de sănătate mentală, cum ar fi depresia, au adesea și o tulburare de anxietate. Este interesant de urmărit și care sunt simptomele anxietății. Și anume, senzația de iritabilitate, neliniște sau încordare, sentimentul de pericol iminent, panică sau moarte, creșterea ritmului cardiac, durerea în piept, respirația rapidă, transpirații, senzația de slăbiciune sau oboseală, dificultăți de concentrare, probleme de somn, experimentarea unor probleme gastrointestinale, dificultăți în a controla îngrijorarea și nevoia de a evita lucrurile care declanșează anxietate. Din perspectiva mea, anxietatea este o reacție sănătoasă la stimul extern. O stare exacerbată este normală atunci când trebuie să vorbim în fața unui public, să facem o prezentare sau să înfruntăm un pericol. Dar când anxietatea ni se strecoară în viața de zi cu zi, lucrurile devin dificile. Dacă am putea depista originea anxietății, am observat că, la majoritatea oamenilor, aceasta debutează în urma unei situații care a generat mari tensiuni interioare. După eveniment, amintirea experienței respective face ca persoanei să revină adeseori în minte episodul în cauză, anticipând producerea unor evenimente similare și astfel persoanele devin anxioase la ceea ce se va putea întâmpla în viitor. Adică atitudinea, ansamblul de gânduri, produce acum substanțe chimice în creier care provoacă anxietate și îngrijorare. Dacă în fiecare zi ne facem griji pentru ce s-ar putea întâmpla în clipa următoare, vom activa o serie de gânduri care creează un cadru mental de neliniște. Și organismul nostru produce substanțele asociate acelor gânduri provocatoare de îngrijorare. Ce simte organismul? Grijă, teamă. Apoi devenim conștienți de asta și apoi prin minte ne vor trece gânduri legate de propriile teme. Și apoi, prin minte, ne vor trece gânduri legate de propriile temeri. În momentul în care ne-a fost creată anxietatea, starea noastră, adică simțim exact așa cum gândim și gândim așa cum simțim, a produs o buclă continuă de feedback dinspre organism spre creier și simțim și mai multă anxietate. Atunci când reacționăm la ceea ce simte organismul prin gânduri corespunzătoare, creierul va fabrica și mai multe substanțe de același tip, alimentând corpul sau aceleași semnale chimice pe care să le trăiască sub forma de experiență. Atunci când reacționăm la ceea ce simte organismul prin gânduri corespunzătoare, creierul va fabrica și mai multe substanțe de același tip, alimentând corpul cu aceleași semnale chimice pe care să le trăiască sub forma de experiență. Așa ne întreținem starea de a fi. Orice gând repetitiv, indiferent de care ar fi acela, creează o stare de a fi. De fericire, tristețe, confuzie, singurătate, lipsă de valoare, veselie sau chiar depresie. Realizarea unei stări de a fi înseamnă că bucla de feedback dintre creier și organism este completă. Deci, anxietatea se alimentează cu anxietate. Încă de când eram mici, ni se transmite multă frică, iar pe măsură ce creștem, absorbim violența din cărți, filme sau jocuri și știrile negative de la TV. Căutăm în rețele sociale evenimente care să ne întărească sentimentul de teamă față de lumea în care noi trăim. Din copilărie suntem învățați că exteriorul este un pericol, să nu ne asumăm riscuri și mai mult să avertizăm pe cei din jurul nostru să procedeze la fel. Ai observat cu siguranță faptul că atunci când copilul tău sau un prieten sau o prietenă pleacă în excursie,
sau vrea să facă un lucru ieșit din zona lui de confort, prima noastră reacție este să-i spunem: ai grijă. Comunicăm astfel îngrijorarea noastră, frica noastră, și ne mai simțim și bine făcând asta, deoarece credem că așa arătăm cât de mult ne pasă. Însă acest lucru ar trebui să ne dea de gândit. Vorbim mult de ideea că orice este posibil și cu toții lipim citate motivaționale care ne îndeamnă să ne urmăm visele, să avem relații pline de iubire, abundență financiară, încredere în noi. Dar dacă am face ceva radical în acest sens, fie nu știm să gestionăm toate acestea, fie le obținem și apoi începem să ne autosabotăm. Tot ceea ce noi avem de făcut pentru a evita teama este să ne simțim confortabil, legat de lucrurile necunoscute, în loc să fim înspăimântați de ele. Frica se referă doar la modul în care alegem să privim lucrurile, așa că schimbându-ne perspectiva asupra lor, acțiunile noastre nu vor mai permite fricii să ne țină blocați. Frica e ceva ce ține de viitor. Sentimentul de frică este real, dar frica în sine este o proiecție a minții noastre, deoarece nici măcar nu s-a întâmplat încă. Moartea, falimentul, cineva să țipe la tine că ai luat o notă mică sau că vei fi respins, că relația ta nu va mai funcționa. De cele mai multe ori, nu avem nicio garanție asupra faptului că lucrurile de care ne temem se vor întâmpla în realitate. Acum, aș vrea să vă propun o serie de exerciții prin care dumneavoastră să puteți să gestionați această anxietate. În primul rând, vreau să vă gândiți la un lucru radical pe care l-ați făcut în trecut, înspăimântător, care a fost extrem de dificil, care v-a făcut să rămâneți cu mintea la el mult timp. Dacă închideți ochii, puteți vizualiza acest înfricoșător? Acum vă invit să vă amintiți faptul că oricând vă veți confrunta cu un eveniment care vă produce frică, într-o bună zi, când veți privi în urmă, acest eveniment va părea nesemnificativ. Dar nu trebuie să așteptăm până atunci. Așa că te invit acum să privești acest eveniment prin alte lentile, mai colorate, să vezi oportunitățile care apar în viitor, pentru că acest eveniment își va pierde din puterea care te paralizează acum. Un alt exercițiu ar fi că atunci când simțiți frică, să activezi acel observator din tine și să te întrebi: de ce îmi este frică cu adevărat? Diseacă temerea și vei ajunge la sistemul de credințe limitative care se află în mintea ta subconștientă, care te sabotează. Uite, un alt exercițiu care este extrem de simplu este un exercițiu prin care eu vă invit să ne conectăm cu noi înșine. Să ne conectăm cu momentul prezent, să ieșim din gândurile care sar de la un lucru la altul, la locuri sau la persoane din viața noastră. Așa că vă invit să vă așezați confortabil într-un loc liniștit unde nu veți fi deranjat. Să închideți ochii și să vă aduceți atenția asupra respirației. Să respirați constant și adânc. Pe inspirație simțiți că aerul vă umple abdomenul. Pe expirație să simțiți cum acesta se contractă. Atenția rămâne pe inspirație și pe expirație. Asta înseamnă că mintea ta este în prezent. Dacă începi să te gândești la ceva, nu te îngrijora. Când conștientizezi asta, amintește-ți să-ți aduci atenția cu blândețe pe respirație. Referitor la aceste tehnici, vă invit să vă amintiți faptul că repetiția face diferența. Dacă le utilizați de fiecare dată când mintea intră în patternul de gândire negativă, observați faptul că, de obicei, noi repetăm cuvinte și gânduri negative în mintea noastră toată ziua și ele devin adevăruri pentru noi. Însă,
aceste exerciții spun altceva. Că tu nu ești nici gândul, nici emoția, ci doar observatorul. Iar observatorul, spune Einstein, modifică realitatea prin prezența lui. Cu aceste gânduri am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Sunt Cosmin Bara, psihoterapeut, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. La revedere!

0: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
1: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. Pentru creștini ortodoxi, astăzi a fost Duminica tuturor sfinților. În biserica noastră, mâine, va începe postul sfinților Apostol Petru și Pavel. Premierul desemnat Eugen Tomac începe discuțiile cu partidele politice pentru a obține sprijin în Parlament. Mâine va avea loc prima probă a examenului de bacalaureat, iar miniștrii apărării din Uniunea Europeană se întâlnesc în Cipru pentru a discuta despre securitatea și apărarea UE. Continuăm cu știrile pe larg. Prefericitul părinte Daniel a rostit astăzi în duminica întâi după Rusalia tuturor sfinților un cuvânt de învățătură în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale. Patriarhul României a subliniat în cuvântul său motivele principale pentru care Biserica Ortodoxă îi pomenește pe toți sfinții în prima duminică după Rusalii.
1: Această sărbătoare ne spune că sfinții sunt rodiri ale lucrării Duhului Sfânt în lume. Duminica întâi după Rusalii se numește Duminica tuturor sfinților pentru patru motive. Primul, pentru a înțelege că rostul venirii sau pogorârii Sfântului Duh în lume este constituirea văzută a Bisericii Hristos și sfințirea oamenilor. Al doilea motiv, pentru că toți sfinții înseamnă sfinții cunoscuți și necunoscuți de către oameni. Al treilea, pentru că toți sfinții au crezut într-un singur Dumnezeu și au slujit lui Hristos. Și al patrulea motiv, pentru că toți sfinții se află în ceruri uniți prin harul Preasfintei Trăimi, adică trăiesc în comuniune.
0: De asemenea, Preafericitul Părinte Daniel a mai evidențiat lucrarea Duhului Sfânt în lume.
1: Această duminică a tuturor sfinților ne arată că Duhul Sfânt vine în lume pentru a constitui duhovnicește în mod văzut Biserica lui Hristos ca și comunitate divino-umană sau ca adunare în iubirea Preasfintei Trăimi a oamenilor din popoare diferite pe baza credinței lor în Iisus Hristos. Iar scopul lucrării Bisericii în lume este sfințirea oamenilor, mai ales prin Sfintele Taine ale Bisericii și prin viețuire sfântă. Astfel, Duhul Sfânt face din oamenii credincioși sfinți. De aceea se spune prochimenul apostolului de astăzi, minunat este Dumnezeu într-o sfinții săi. Duhul Sfânt îl ajută pe omul credincios să crească duhovnicește, astfel încât chipul lui Dumnezeu din om să devină asemănare cu Dumnezeu prin har, adică prin împărtășire de sfințenia lui Dumnezeu. Prin conlucrarea cu harul Duhului Sfânt, creștinul drept credincios, rugător și smerit, se apropie mereu de Dumnezeu Tatăl și simte bucuria că este fiul duhovnicesc al său după har, prin credința lui în Iisus Hristos, fiul veșnic al lui Dumnezeu.
0: Predica Preafericitului Părinte Patriar Daniel o puteți asculta integral în seara aceasta la ora 21 în emisiunea Cuvânt de Folos Duhovnicesc. Înalt Preasfințitul Părinte Teofan a sfințit astăzi biserica din cimitirul parohiei Chiperești. Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a săvârșit apoi Sfânta Liturghie și a adresat cuvânt de învățătură în care a subliniat calitățile oamenilor cu viață sfântă.
2: Sfântul este un om liber. Și ce înseamnă a fi liber în viața unui sfânt? Mai multe lucruri, pe scurt amintesc trei. Liber înseamnă să fii slobod de patimi, să nu te conducă păcatul. În ziua de astăzi se amintește de adicții, de dependențe, care îi fac pe oameni sclavi, sclavi de jocuri de noroc, sclavi de desfrânare, sclavi de bogăție, sclavi de putere. Și Sfântul este cel care domină peste patimi. Omul liber este omul care merge la esența lucrurilor. Nu rămâne la suprafața existenței. Merge în adânc. Nu se pierde în detalii. Și adâncul și esența lucrurilor veșnicie este. Și în al treilea rând, Sfântul este om liber pentru că a scăpat de dorința neapărată de a-i domina pe alții.
0: Înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, credincioșii parohiilor Calea Poplăcii 1 și 3 din municipiul Sibiu s-au bucurat în această duminică de prezența înalt preasfințitului părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, care a săvârșit sfânta liturghie împreună cu un sobor de preoți și diaconi. În cadrul sfintei liturghii, ierarhul l-a hirotonit într-un diacon pe teologul Nicolae Crăciun. De asemenea, în cuvântul de învățătură, înalt preasfințitul părinte Laurențiu le-a explicat celor prezenți însemnătatea sfințeniei.
3: Biserica de Sfinți. Biserica dumneavoastră este împodobită cu chipuri sfinte de jos până sus, cei mai apropiați de noi și cei care au fost rânduiți ca să alcătuiască biserica din ceruri. Trebuie să înțelegem un lucru esențial. Încercăm să dăm o definiție sfințeniei sau sfințirii. Dumnezeu este sfânt în înțelesul absolut al cuvântului. Și o definiție pe care a dat-o un părinte sfânt, acum ai declarat mărturisitor, profesorul Dumitru Stăniloae, cum putem defini noi sfințenia lui Dumnezeu? Este identitatea între ființă și voință.
0: Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, la finalul sfintei liturghii, ierarhul i-a hirotesit într-un iconom stavrofor pe părinții paroh Ioan Șobrea și Ioan Tătoiu. Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, a fost prezent la Biserica Sfânta Treime din orașul Teiuș, județul Alba. S-au împlinit astăzi 100 de ani de la punerea pietrei de temelie a bisericii. Ierarhul a săvârșit sfânta liturghie și a rostit cuvântul de învățătură.
4: Credincioșii care sunt cu Hristos aici pe pământ vor fi cu Hristos și dincolo, în cer. Și cei care îl mărturisesc pe El, printr-o viață creștinească adevărată, vor primi răsplată în veșnicie. Închipuiește-ți că într-o zi Iisus te va îmbrățișa și va mărturisi înaintea îngerilor din cer că tu ești al Lui. Domnul a promis că se va lepăda de cei ce s-au lepădat de El și că îi va mărturisi înaintea Tatălui Ceresc pe cei ce l-au mărturisit pe El, adică au împlinit voia lui Dumnezeu. În această lume, marcată de oboseală în credință, de ateism și de apostazie, se cuvine să-L mărturisim pe Hristos prin credință și prin fapte bune, oglindindu-L în viața noastră de fiecare zi.
0: După sfânta liturghie, înalt preasfințitul părinte Irineu a oficiat slujba de sfințire a noului clopot confecționat la turnătoria Blotor din județul Maramureș. Înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, alături de preasfințitul părinte Teofil Trotușanul, episcopul vicar al eparhiei, au fost prezenți în mijlocul credincioșilor parohiei Buna Vestire din protopopiatul Onești, județul Bacău. Ierarhii au săvârșit slujba de sfințire a noii biserici cu hramurile Duminica tuturor sfinților și Sfântul Mare Mucenic Mina, precum și a centrului sociocultural Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, Sfântul Cuvios Mucenic Gherasim de la Tismana și Sfântul Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici. În cuvântul de învățătură rostit, înalt preasfințitul părinte Ioachim le-a vorbit celor prezenți despre ajutorul sfinților.
5: Și mulțumim lui Dumnezeu pentru toate în această duminică a tuturor sfinților. Rugăm pe toți sfinții să fie ocrotitori și ajutători acestui sfânt locaș, dar bisericuța o închinăm Sfântului Mucenic Mina, căci așa este și dorința titorului principal și a părintelui Ioan, care, iată, de astăzi, el a venit să ne ofere cheile la o bisericuță nouă pe care eu m-am gândit între timp să-l transformăm într-un schit, într-un metoc al centrului eparhiei de la Roman. Și vă mulțumim că ați venit să umpleți această curte cu prezența frăților voastre și cu rugăciunile frăților voastre.
0: Înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. În cadrul sfintei liturghii au fost rostite rugăciuni pentru odihna sufletelor celor care și-au dat viața pe meleagurile Văii Cașinului în timpul primului război mondial. Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, a săvârșit sfânta liturghie la schitul cu hramurile Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului, și Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla, situat în satul Oești Pământeni, comuna Corbeni. În cuvântul de învățătură, ierarhul a evidențiat faptul că sfinții reprezintă modele de credință, iubire și statornicie în urmarea lui Hristos.
6: Sfinții sunt bucuria în Duhul Sfânt a Domnului Dumnezeu, pe care i-a încurajat Iisus Hristos ca să se desăvârșească și unii din ei să ajungă până acolo încât să se jertfească, să jertfească viața lor pentru credință, un lucru foarte rar. Și noi acum nu ni se cere să facem neapărat să mărturisim cu propriul sânge mărturisirea lui Iisus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului, dar cel puțin să împlinim poruncile lui Iisus, care spune că noi suntem prietenii lui, deci sfinții toți sunt prietenii lui, și noi cei care suntem în biserica aceasta luptătoare suntem prietenii lui Iisus Hristos dacă împlinim poruncile lui. Aceasta este o condiție esențială.
0: Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului. Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a săvârșit sfânta liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din Galați. În cuvântul de învățătură, înalt preasfinția sa a vorbit despre lucrarea Sfântului Duh în lume și despre sfinții, atât cei cunoscuți cât și cei necunoscuți. Ierarhul i-a îndemnat pe credincioși să ceară ajutorul sfinților pentru a nu rămâne singuri în momentele de bucurie și mai ales în cele de cumpănă.
7: Toți sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. În duminica următoare pogorârii Duhului Sfânt, toți sfinții, cunoscuți și necunoscuți, rodiri ale harismelor și darurilor Sfântului Duh, pe care le-au mulțit încă în viața de pe pământ, depășind suferințele, necazurile, răutățile și lipsurile, făcându-se ca și Domnul tuturor toate, ca astăzi toți creștinii să apelăm cu mare bucurie la darurile lor cerești, dar pentru noi pământenii de mântuire, căci mai multe sunt darurile lor duhovnicești decât numele lor.
0: Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. Așezământul monahal de la Piatra Scrisă din județul Caraseverin și-a sărbătorit hramul astăzi în Duminica Tuturor Sfinților. La sărbătoare au participat numeroși credincioși atât din Episcopia Caransebeșului cât și din alte regiuni ale țării. Sfânta liturghie a fost săvârșită de preasfințitul Lucian, episcopul Caransebeșului, la altarul de vară al mănăstirii. În cuvântul de învățătură, ierarhul i-a îndemnat pe credincioșii și pelerinii veniți la Piatra Scrisă să mediteze la credința statornică a sfinților.
8: În fiecare zi noi avem în sinaxarul bisericii câțiva sfinți pe care cinstim și îi pomenim. Dar astăzi, în duminica după Rusalii, duminica tuturor sfinților, astăzi îi pomenim pe toți sfinții. Și se cuvine ca și noi să călcăm pe urmele sfinților, așa cum ne spune Sfântul Apostol Pavel: călcați pe urmele mele, căci și eu calc pe urmele lui Hristos. Așadar, să ne asumăm și noi crucea vieții, să-L urmăm pe Mântuitorul, ca să ajungem la sfințenie și la nepătimire, pășind cu echilibru și cu multă dragoste pe treptele scării spirituale, pe treptele scării Raiului, pe treptele scării duhovnicești. Se cuvine să cultivăm sfintele virtuți ale desăvârșirii și să luăm aminte la cuvântul Mântuitorului din predica de pe munte: fiți desăvârșiți precum Tatăl vostru cel din ceruri desăvârșit este.
0: Preasfințitul Lucian, episcopul Caransebeșului. Preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, a săvârșit în această duminică slujba de târnosire a bisericii și a capelei din parohia Măneciu Ungureni, Prahova. În cuvântul de învățătură rostit, ierarhul a reliefat istoricul locașului de cult restaurat.
9: Am oficiat slujba de târnosire sau de sfințire a acestei biserici după ample lucrări de reparație și și înnoirea. După cum dumneavoastră cunoașteți, această biserică este construită între anii 1859-1865, a fost sfințită în anul 1866, iar de atunci ea a fost zidită pe temelia altei biserici mai vechi, care era construită din lemn, însă credincioșii de atunci, considerând că se impune zidirea unei biserici mai solide, unei biserici din piatră și cărămidă, au înălțat, iată, această frumoasă biserică. S-au străduit să o împodobească cum au putut ei la vremea respectivă. S-a făcut o pictură realistă, care însă a fost înnoită printr-o altă pictură care s-a făcut la 100 de ani după construirea bisericii. În anul 2017, părintele paroh, protopopul de Văleni, Mihai Peneș, a inițiat și a început lucrările de restaurare a picturii, înnoindu-o și dându-i frumusețea de altă dată, așa cum vedeți și dumneavoastră.
0: Preasfințitul Părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud. Preasfințitul Părinte Siloan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, s-a aflat în mijlocul credincioșilor de la Catedrala Episcopală din Jula, unde a săvârșit Sfânta Liturghie Arhierească. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre semnificația Duminicii tuturor Sfinților.
10: Este roada cea mai de seamă pe care lucrarea Mântuitorului în lume și pogorârea Sfântului Duh o lucrează pentru fiecare om în parte și mai ales pentru cei care, înțelegând chemarea și rostul înalt pe care îl avem ca oameni, îl descoperă și îl urmează pe Hristos, primind Harul Duhului Sfânt și iată ajung sau au ajuns în ceata Sfinților din diferite categorii, din toate categoriile, începând de la cei mai simpli oameni, de la nevoitorii în pustie, de la Sfinții Mucenici, la cei care au condus biserica până la împărați sau cei care au lăsat tronul împărăției și au plecat în pustie pentru a-L afla și a dărui total numai lui Dumnezeu, dar și pentru oamenii de astăzi, pentru că și Sfinții de odinioară au fost într-o toate oameni asemenea nouă, dar care au înțeles această chemare și au pornit această lucrare la care și noi suntem chemați astăzi, când Sfinții roada cea mai de seamă a bisericii, cei cunoscuți și cei necunoscuți, sunt cinstiți astăzi de către toți.
0: Preasfințitul Părinte Siloan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria. Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica Parohiei Sfintele Mironosițe, Maria și Marta, surorile dreptului Lazar din Ålesund, pe coasta de vest a regatului Norvegiei. În aceste zile s-a desfășurat la Congresul Anual al Centrului de Tineret Sfântul Voievod Ștefan cel Mare al Episcopiei Europei de Nord, la care au participat tineri ortodoxi români și convertiți norvegieni, danezi, feroezi, suedezi din cele trei regate nordice. Astăzi, ierarhul a săvârșit și taina Sfântului Botez pentru 4 adulți și 2 copii.
11: Îi prăznuim astăzi pe toți sfinții, cărora le-am cerut ajutorul și acum la dumnezeiasca liturghie. Îi pomenim pe toți sfinții care au drăzlit pe aceste tărâmuri ale vikingilor. Îi pomenim pe toți sfinții pe care îi cunoaștem, însă și pe cei pe care încă nu-i cunoaștem și îi vom întâlni în ziua aceea neînserată a împărăției. Așadar, toți sfinții ne sunt alături și se bucură, fiindcă, iată, noi dorim să dobândim sfințenia. Și ne-am adunat atâția tineri în aceste zile, și români, și suedezi, și danezi, și norvegieni, și feroiezi. Iar acum, la dumnezeiasca liturghie, s-a botezat și această minunată familie mixtă. Tatăl este englez, mama este norvegiană, cu 2 copii minunați, Victor și Martina, cu Angelica și Benedict. Iar astăzi, nu întâmplător, am botezat această familie, fiindcă în Biserica noastră ortodoxă română, această duminică este dedicată părinților și copiilor. Iată, această familie mixtă, englezo-norvegiană, dă o bună și dreaptă mărturie împreună cu toți cei convertiți la dreapta credință din comunitățile noastre euharistice și de pretutindeni. Și împreună cu această familie dau mărturie și cei pe care i-am botezat astăzi și cei pe care îi vom boteza în săptămânile ce urmează.
0: Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. Presfințitul părinte Samuel Bistrițianu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Veleacului și Clujului, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie în biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului a parohiei Lechința din județul Bistrița Năsăud. După citirea pasajului evanghelic, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat faptul că sfinții sunt roadele pogorârii Duhului Sfânt.
12: Sfinții sunt oameni înduhovniciți sau îndumnezeiți, plini de harul Duhului Sfânt și care sunt conduși sau călăuziți în viața lor de Duhul Sfânt. Sfinții sunt roadele pogorârii Sfântului Duh. Sfântul Duh s-a pogorât pe pământ ca să dea mărturie despre dumnezeirea lui Iisus Hristos și să-i descopere chipul. La fel, sfinții, care sunt roadele Duhului Sfânt pe pământ, mărturisesc în biserică dumnezeirea Duhului Sfânt și îi oglindesc chipul. Sfințirea se câștigă dacă îl mărturisim pe Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru, cu viața noastră, cu faptele noastre, iar când este nevoie și cu cuvântul. Pentru că făcând aceasta, ne vom mântui și pe noi și pe cei cărora îl vom mărturisi pe Hristos.
0: Presfințitul părinte Samuel Bistrițianu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. După Sfânta Liturghie, ierarhul a oficiat slujba sfeștaniei la casa parohială edificată după anul 2022. În semn de apreciere pentru lucrarea sa pastorală, părintele paroh Paul Valer Ziman a fost hirotesit iconom stavrofor. Totodată, părintele emerit Ioan Irimieș, care a păstorit comunitatea din Lechința timp de 41 de ani, a fost distins cu ordinul Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj. De asemenea, mai mulți binefăcători ai parohiei au primit distincții și diplome de apreciere. În biserica noastră mâine va începe postul Sfinților Apostol Petru și Pavel, spre deosebire de celelalte perioade de postire care au o durată fixă. Postul închinat Sfinților Apostoli are durată variabilă de la an la an în funcție de data Sfintelor Paști. Anul acesta perioada de postire va fi de 20 de zile. În perioada postului, creștinii au datoria de a se ruga mai mult pentru sfințirea sufletului. Părintele Arhimandrit Nathanael Neacșu.
13: Postul pentru creștinii ortodoxi este mai mult decât o regulă și o practică a credinței, este o taină a întâlnirii dintre creștini și Iisus Hristos în lucrarea pe care Mântuitorul Iisus Hristos, economică și de mântuire pe care ne-a predat-o, în diferitele ei aspecte și fapte, dintre care a subliniat și a evidențiat cu o notă aparte postul. Este cunoscut și cunoaștem de obște faptul că Mântuitorul Iisus Hristos a postit 40 de zile pe muntele Carantaniei. Acest post total, a flămânzit și a însetat după 40 de zile, ne arată tipul de dezbrăcare și de ieșire a noastră din tot ceea ce reprezintă omul căzut și așezare în condiția nouă a omului nou în Iisus Hristos.
0: Părintele Arhimandrit Nathanael Neacșu, conferențiar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași. Potrivit hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 10 iunie 2015, postul Sfinților Apostol Petru și Pavel trebuie să aibă cel puțin 7 zile, chiar dacă în baza calculelor pascaliei el ar dura mai puțin de o săptămână. Continuăm cu alte știri de interes național. Premierul desemnat Eugen Tomac începe discuțiile cu partidele politice pentru a obține sprijin în Parlament. Mâine vor avea loc întâlniri cu PNL la ora 11, USR la ora 14 și PSD la ora 17. Consultările se vor desfășura la sediile partidelor, iar premierul desemnat face declarații de presă după fiecare întâlnire. Nominalizarea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier a fost făcută de președintele Nicușor Jordan, care a apreciat experiența și valorile acestuia. Eugen Tomac plănuiește să prezinte un guvern tehnocrat, iar echipa sa de miniștri ar putea suferi modificări în urma discuțiilor. Printre numele vehiculate sunt Radu Burnete pentru funcția de vicepremier și ministru al economiei, Mihnea Motoc la apărare și Luca Niculescu la externe. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecția Socială va transfera de mâine în conturile bancare alocațiile și indemnizațiile pentru copii, respectiv stimulentele aferente lunii mai. Plata pentru persoanele cu dizabilități va începe din 15 iunie. Mâine, 8 iunie, vor fi virate alocațiile pentru peste 3,5 milioane de copii, indemnizațiile pentru aproape 147 de mii de părinți în concediu de creștere și stimulentele de inserție pentru aproximativ 71 de mii de părinți care se întorc la muncă. Prima proba examenului de bacalaureat va începe mâine și este cea de comunicare orală în limba română, programată între 8 și 10 iunie. Elevii din comunitățile minoritare vor susține examenele de limbă maternă între 10 și 11 iunie. Vor urma probele de limbă străină pe 11 și 12 iunie și cele de competențe digitale între 15 și 17 iunie. Examenele scrise încep pe 29 iunie cu limba și literatura română. Pe 30 iunie este probă obligatorie a profilului elevului, iar ultima probă la alegerea profilului și specializării va fi pe 2 iulie. Elevii minoritari au și examenul scris la limba și literatura maternă pe 3 iulie. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie, iar contestațiile pot fi depuse între 8 și 9 iulie. Rezultatele finale vor fi afișate pe 13 iulie. Hidrologii au emis un cod portocaliu de inundații pentru râuri din 3 județe, valabil până mâine dimineață, din cauza vremii și prognozelor meteo actuale. Institutul Național de Hidrologie anunță că până pe 8 iunie la ora 9 există riscul de scurgeri și viituri rapide pe râuri mici, ceea ce poate duce la inundații locale în județele Botoșan și Iași și pe râul Teleajen din județul Prahova. De asemenea, s-a emis un cod galben pentru mai multe bazine hidrografice din județele Harghita, Mureș, Brașov, Covasna, Suceava, Neamț, Bacău, Vrancea și altele. Aceste avertismente includ și posibile inundații din cauza creșterii debitului de apă. Autoritățile recomandă prudență și vigilență în zonele afectate. Comisia Europeană intenționează să reducă taxele pe energia regenerabilă și să îmbunătățească sistemele electrice, deoarece costurile energiei sunt foarte mari și afectează economia, informează Bloomberg. Planul include folosirea de contoare inteligente și schimbări la nivel de taxe pentru a susține energia curată. Obiectivul este de a reduce dependența de combustibilii fosili, care încă sunt 57% din consumul de energie ale Europei. Din cauza conflictelor din Iran, costurile Europei au crescut cu 500 de milioane de euro pe zi. Miniștrii apărării din Uniunea Europeană se întâlnesc în Cipru astăzi și mâine pentru a discuta despre prioritățile în securitatea și apărarea comună a UE. Discuțiile de mâine vor începe cu sprijinul acordat de Uniunea Europeană Ucrainei, în special prin Fondul European pentru Pace, un fond de 17 miliarde de euro creat pentru a susține acțiuni de apărare și asistență pentru țările partenere. La final, datele despre vreme de la ANM, un cod galben de intensificări atmosferice ce afectează jumătate din țară este valabil până la ora 21. Aflăm detalii de la meteorologul de serviciu Mihai Timu.
14: Vizate de fenomene de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ, fiind județele din Dobrogea, din cea mai mare parte a Olteniei și a Moldovei, precum și jumătatea de est a Carpaților Meridional și Carpații Orientali. Aici, până diseară, ne așteptăm la perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificare ale vântului pe alocuri vijelii, dar și căderi de grindină, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi și cantități de apă mai însemnate, 15-20 de litri pe metru pătrat, izolat peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Astfel de manifestări de instabilitate vor fi pe arii mai restrânse și în Oltenia, vestul Munteniei și în restul Transilvaniei și Moldovei.
0: Mâine, un al doilea cod galben va intra în vigoare.
14: Un nou cod galben, valabil de la ora 12 până la ora 21, să mai vizeze județe local din jumătatea de nord a Munteniei, din sud-vestul Moldovei și din nou Carpații Oriental și Meridional, unde se mai strângă din nou, fie în intervale scurte de timp, fie prin acumulare, cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat.
0: Meteorologul de serviciu Mihai Timu. Acestea au fost informațiile. Sunt Ana Maria Mobilă și vă mulțumesc pentru atenție.

La 8 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfinților Martiri Nicandru și Marcian de la Durostorum. Aceștia au pătimit cu bucurie și jertfelnicie pentru credința cea adevărată. Sfinții Nicandru și Marcian erau ostași în armata romană de la Dunăre și făceau serviciu militar în cetatea Durostorum. În urma biruinței împotriva perșilor, împăratul Maximian Galeriu a îndepărtat din armată pe ostașii creștini în anul 298, arestându-i și persecutându-i până la moarte. El îi socotea vinovați prin credința și blândețea lor de slăbirea și decăderea tot mai mare a Imperiului Roman. Pentru că Sfinții Nicandru și Marcian au mărturisit împreună cu alți trei ostași, Pasicrate, Valention, Isihie și cu veteranul Iuliu, că sunt creștini, au fost aruncați în închisoare din porunca împăratului. După aceea au fost din nou cercetați, îndemnați și apoi siliți să tăgăduiască pe Hristos. Dar ei, nevoind să se lepede de Mântuitorul sufletelor noastre, au fost strujiți cu unghii de fier pe tot trupul, înțepați cu sulița, păjoliți în foc, aruncați pe cărbune aprins și bătuți cu toiege. După toate aceste chinuri, li s-a turnat țaramură peste rănile deschise și apoi au fost târâți prin cioburi ascuțite, încât li s-au zdrobit gurile și obrajii de pietre. Ei însă au rămas statornici în credința Domnului nostru Iisus Hristos, iar împăratul Maximian Galeriu, văzând că nu-i poate convinge să se întoarcă la cinstirea zeilor celor neînsuflețiți ai păgânilor, a poruncit să li se taie capetele. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Efrem, patriarhul Antiohiei. În vremea împăratului bizantin Anastasie, Efrem era voivod al părților răsăritului. El era cunoscut tuturor pentru marea sa evlavie și milostenie și pentru aceasta era cinstit foarte mult. Când a trebuit să se înnoiască cetatea Antiohiei, care fusese pustită de cutremur și de foc, împăratul a trimis pe Efrem să împlinească lucrul acesta. Efrem și-a împlinit slujba cu râvnă și cu dragoste. Între tăietorii de piatră era și un episcop, care pentru neștiute pricini și-a lăsat rânduiala sa și se ostenea ca un lucrător de rând, neștiindu-l nimeni că este episcop. Într-una din zile, ostenind de muncă, se întinsese să se odihnească împreună cu ceilalți lucrători și a adormit. Voivodul Efrem a privit la dânsul și a văzut deasupra lui un stâlp de foc care ajungea până la cer. Minunându-se și înfricoșându-se, Efrem l-a chemat pe omul acesta și l-a jurat să-i spună cine este. Bărbatul a șovăit, dar la urmă a mărturisit că este episcop, prorocindu-lui Efrem că în scurtă vreme va fi sfințit patriarh al Antiohiei. Scaunul patriarhal era liber, căci bătrânul patriarh Efrasie pierise în cutremur. Cu adevărat, Efrem a fost ales și sfințit patriarh. Pentru bunătatea, curăția și râvna sa pentru dreapta credință, Dumnezeu a revărsat peste el darul cel mare al facerii de minuni. Odată pentru a-l încredința pe un eretic că ortodoxia este credința cea adevărată, el și-a aruncat omoforul în foc și s-a rugat lui Dumnezeu. Omoforul a rămas în foc vreme de 3 ceasuri și a rămas întreg. Văzând aceasta, ereticul s-a minunat și a lepădat rătăcirea sa. Sfântul Efrem s-a săvârșit cu pace în anul 546 și s-a strămutat în lăcașurile împărăției lui Dumnezeu. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Zosima din Fenicia. Sfântul Zosima s-a născut în satul Sinda, nu departe de cetatea Tirului. Acolo se nevoia într-o mănăstire. Neavând nici urmă de prihan în cugetul său, el vede cu duhul cele ce erau în locuri îndepărtate și cunoștea cele ce se făceau în lume. Așa a prorocit și a văzut, de mai înainte, surparea Antiohiei, în cutremur și plângând cu amar, s-a întins la pământ și s-a rugat lui Dumnezeu să nu piară cu totul cetatea aceasta. S-a întâmplat odată ca un leu ce trecea pe cale să-i sfâșie și să-i mănânce măgarul. Sfântul a poruncit leului să slujească în locul măgarului, ducându-i sarcina. Leul s-a arătat blând, ca un mielușel înaintea Sfântului, primind în spinare sarcina și purtând-o până la porțile Cezarei, unde Zosima l-a slobozit și a dat drumul să plece. Sfântul Zosima s-a săvârșit cu pace în veacul al VI-lea. Tot astăzi se face și pomenirea aducerii moaștelor Sfântului Marelui Mucenic Teodor Stratilat. Acest sfânt este pomenit la 8 februarie, când este prezentată pe larg și viața lui. Astăzi se cinstește aducerea moaștelor sale de la Heraclion la Efhaita.
mai înainte de mucenicia sa, a poruncit lui Varu, slugii sale: îngroapă trupul meu în Efhaita, pe moșia strămoșilor mei. Sfântul Anastasie din Sinai a scris despre o minune a icoanei Sfântului Teodor. În cetatea Carsat, lângă Damasc, era o biserică închinată Sfântului Teodor Stratilat. Când saracinii au luat în stăpânire Damascul, o ceată de saracini și-a făcut sălaș în biserica aceasta împreună cu femeile și copiii lor. Pe un perete al bisericii era pictat chipul Sfântului Teodor. Unul din saracini a tras o săgeată și a lovit chipul Sfântului. Din trânsul a început să curgă de îndată sânge. Curând după aceea, toată ceata de saracini a pierit în biserică. Sfântul Anastasie a spus că a fost și el în biserica aceea și a văzut pe perete chipul Sfântului și urmele de sânge închegate.

În această zi un cuvânt despre împăratul împăraților. Citim în cartea Pildele lui Solomon. Prin mine împărații împărățesc și stăpânătorii rânduiesc dreptatea. Prin mine căpetenile și cei mari cărmuiesc. Încă și toți judecătorii pământului. Eu iubesc pe cei ce mă iubesc. Să nu cugete împăratul că stăpânește prin înțelepciunea și puterea sa, căci va fi luat în râs de cei slabi și de cei nebuni. Să nu socotească legiuitorul că împarte dreptate printre oameni după înțelepciunea și voia sa, căci aceasta va părea prostie și sminteală până și în ochii copiilor. Să nu cugete stăpânitorii, dregătorii, judecătorii că pot cârmui după voia și mila altuia împotriva voii și milei lui Dumnezeu, pentru că toți cei ce uită de Dumnezeu se vor vătăma pe gheața pe care alunecă. Eu iubesc pe cei ce mă iubesc, zice Domnul. Domnul grăiește aceasta mai întâi împăraților, dregătorilor și judecătorilor neamului omenesc, căci dacă îl iubesc pe Domnul, atunci și ei sunt foarte dragi Domnului. Dacă ei îl iubesc pe Domnul, atunci noroadele peste care ei stăpânesc și fac judecată, îl vor iubi și ele pe Domnul. Și dacă popoarele îl iubesc pe Domnul, atunci vor iubi și pe împărații, dregătorii și judecătorii lor. Cu cât un om s-a ridicat mai mult cu puterea și stăpânirea asupra oamenilor, cu atât ar trebui să fie mai aproape de Dumnezeu, mai aproape decât cei peste care stăpânește. O, frații mei, Domnul s-a răstignit pe cruce pentru noi și prin aceasta și-a arătat dragostea sa pentru noi. Cu adevărat, cel ce s-a răstignit pentru noi ne iubește cu mult mai mult decât cel ce nu mai se veselește cu noi la masă. Și dacă avem atâta dragoste pentru prietenii care se veselesc cu noi la masă, cum nu l-am iubi pe cel care, din dragoste pentru noi, s-a răstignit pe cruce? O, binecuvântate Doamne, deschide ochii noștri cei duhovnicești ca să putem vedea adâncul cel nemăsurat al iubirii tale și să ne aprindem de dragostea cea către tine.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. La Radio Reîntregirea.

Stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre aflate sub genericul Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. Numele meu este Vasile Căpâlnean și vă reamintesc că vorbim în cadrul întâlnirilor noastre despre pictura bisericească. Până acum ne-am referit la regulile de pictare a iconostasului și a naosului, urmând ca astăzi să vorbim despre pictura din pronaos sau din tinda bisericii. Sigur că aceste informații sunt utile pentru fiecare credincios pentru a putea înțelege mai bine modul în care este pictată biserica în care participă la sfintele slujbe și pentru a înțelege simbolismul fiecărei scene din aceste picturi.

Din punct de vedere arhitectonic, pronaosul are în general formă dreptunghiulară, fiind de obicei mai lung și mai încăpător chiar decât naosul sau sânul bisericii. Deasupra are mai totdeauna o boltă, cu sau fără turlă. La bisericile moldovenești, bolta se sprijină pe un rând sau două de pandantivi, iar uneori pe unele arcuri transversale care se decorează și acestea. Partea de sus a pereților formează patru mari timpane. Unele biserici au în pronaos două bolți, cum ar fi, spre exemplu, Biserica Sfântului Neagoe Basarab la Curtea de Argeș, sau Biserica Sfânta Parascheva din Roman, Biserica Mănăstirii Neamț sau Biserica Sfântul Gheorghe din Suceava. La bisericile mai vechi, îndeosebi în Moldova, pronaosul e despărțit de naos prin zid cu ușă. Zugravii aveau astfel de pictat încă o suprafață importantă. La bisericile de tip mai nou, peretele despărțitor dintre naos și pronaos a fost înlocuit cu stâlpi sau chiar a fost suprimat cu totul, ștergându-se astfel distinția dintre naos, adică biserica propriu-zisă, și pronaos, care era atât de riguroasă și de importantă în disciplina bisericii primare. Zidurile dinspre nord și sud au ferestre de mărimi variabile, ale căror canaturi sunt și ele zugrăvite în bisericile vechi. Programul iconografic clasic al pronaosului bisericilor ortodoxe e descris în Erminia Zugravilor astfel. Dacă sunt două bolți, pe cea dintâi se zugrăvește scena Toată suflarea, adică psalmul 148. Ce înseamnă aceasta? Un cer în mijlocul căruia tronează Hristos, înconjurat de îngeri și rotocoale de sfinți de toate categoriile. La unele biserici se adaugă, într-un rotocol de la periferia cercului acestei scene, chipuri de animale domestice și sălbatice de toate felurile, păsări sau fiare târătoare, pomi, copaci, munți și dealuri, soarele și luna, ilustrându-se astfel participarea sau colaborarea lumii, a naturii și a întregii firi create la proslăvirea lui Dumnezeu alături de oameni și de sfinți. Aici apare uneori pictat și zodiacul, roata lumii sau crugul lunilor și al anotimpurilor anului, de obicei la bisericile din Moldova. În a doua boltă se desenează alt cer, în care se ilustrează acțiunul liturgic al liturgiei Sfântului Vasile, de tine se bucură toată făptura. Astfel că în mijloc tronează Sfânta Fecioară ca orantă, ca rugătoare, cu mâinile întinse la rugăciune și ocrotire, având uneori la pieptul ei un medalion cu pruncul Iisus. E înconjurată de îngeri care o susțin și de rotocoale de proroci mesianici. În pandantivii fiecărei turle sau la unghiurile bolților se zugrăvesc chipuri de imnografi sau melozi, șezând și scriind, ca evangheliștii de la baza turlei Pantocratorului. Erminia prescrie să zugrăvim la o boltă pe Sfântul Ioan Damaschin, pe Cosma de Maiuma, pe Anatolie și Ciprian Studitul, la cealaltă pe Mitrofan, Iosif Graptul, Teofan și Andrei Critianul. La fiecare dintre ei se scriu pe cartea sau ruloul respectiv ziceri sau fragmente din cântările sau imnele lor caracteristice. De exemplu, la Sfântul Ioan Damaschinul, pe cel mai înainte de veci născut din Tatăl, adică una dintre dogmaticile celor opt glasuri de la Vecernia Duminicilor. Dacă este o singură boltă, pe ea se zugrăvește de obicei chipul Sfintei Fecioare Orantă, cu sau fără medalionul pruncului pe pieptul ei. În bisericile mai vechi găsim însă aici pe Iisus Emanuel, cum ar fi Biserica Sfântul Nicolae din Curtea de Argeș. Sau îl găsim pe cel vechi de zile, la Snagov, sau chiar Sfânta Treime, sub forma filoxeniei lui Avram, în unele biserici moldovenești. Pe registrul superior al cilindrului turlei sunt reprezentați sfinți melozi sau proroci, iar pe cel interior, scene din viața Maicii Domnului, adică nașterea Maicii Domnului, intrarea în biserică, buna vestire și chiar nașterea Domnului. Mai jos, pe abside, pe pereții drepți, împărțiți și ei în mai multe zone sau registre longitudinale, ca și în naos, se zugrăvesc în zona superioară sinoadele ecumenice sau cele șapte soboare a toată lumea. Iar în registrele de mai jos se ilustrează sinaxarul sau mineele,
adică scene principale din viața și pătimirea sfinților mucenici din calendar, pictate în compartimente mai mari sau mai mici. Ilustrarea mineelor începe de obicei cu luna septembrie, pe peretele de răsărit al pronaosului, din stânga ușii de intrare în Naos. Fiecare tablou zugrăvește un moment sau un eveniment caracteristic al sfântului respectiv. O inscripție sumară indică ziua și luna în care sfântul a mucenicit și în care este sărbătorit. În bisericile mai vechi, ilustrarea sinaxarului se rezumă la viața, minunile și pătimirea sfântului ocrotitor al bisericii. De exemplu, viața sfântului Nicolae la Biserica Domnească din Curtea de Argeș. Restul zonelor e ocupat cu ilustrarea acatistului Sfintei Fecioare, cele 24 de icoase ale Născătoarei de Dumnezeu, ca de exemplu la Znagov, Făgăraș sau la bisericile din Bucovina. Acatistul Sfintei Fecioare îl putem găsi ilustrat și afară, pe suprafața zidului dinspre miază zi. La răsărit, deasupra ușii de intrare în Naos, grupul de Isis, în care Hristos ține Evanghelia deschisă pe care scrie „Eu sunt ușa, prin mine de va intra cineva, se va mântui”, verset luat din capitolul 10 al Evangheliei după Ioan, versetul 9. Spre stranele din dreapta, adică spre sud, se zugrăvește uneori panoul iconografic Rădăcina lui Iesei, care la bisericile bucovinene se găsește pe suprafața exterioară a zidului de miază zi, și scene din Scriptura veche, păcatul primilor oameni, izgonirea lui Adam din rai sau altele. Pe peretele dinspre nord se găsesc parabole sau pilde, precum scara cea mântuitoare de suflete a Sfântului Ioan Scărarul, pe care de asemenea la bisericile bucovinene o vom găsi pe zidul dinspre nord, iar mai jos sfinții imnografi și melozi, cuvioși, călugări și mari sihaștri. Între aceștia, Erminia recomandă să punem pe Sfântul Antonie cel Nou, în dreapta, pe Sfântul Eftimie în stânga, iar pe ceilalți după rânduială, purtând fiecare rulouri cu inscripții. Tabloul votiv al ctitorului bisericii, prosternându-se în fața Mântuitorului sau oferindu-i ca dar biserica zidită de el și uneori chiar chipuri de donatori, ocupă de obicei registrul inferior al peretelui de apus al pronaosului, de o parte și de alta a ușii de intrare, la bisericile lipsite de peretele despărțitor dinspre Naos și Pronaos. Pe când la bisericile mai vechi, acest tablou se zugrăvește pe suprafața dinspre răsărit a peretelui despărțitor dintre Naos și Pronaos. Programul iconografic al pronaosului, descris până aici și recomandat de erminiile zugravilor, îl găsim aplicat fidel mai ales în bisericile din epoca Sfântului Constantin Brâncovianu, ca de exemplu grupul bisericesc de la Hurezi sau biserica fostei mănăstiri de la Baia de Aram, zidită în 1699. În general, acest program își propunea să ilustreze dogma întrupării și poate fi considerat ca o continuare sau întregire a celui din Naos, așa cum pronaosul nu mai reprezintă acum, din punct de vedere arhitectonic, decât o simplă prelungire a Naosului, spre deosebire de trecutul îndepărtat al vieții creștine, în secolele 4-8, când el constituia o parte importantă a edificiului bisericesc net distinctă de Naos, atât ca arhitectură, cât și ca funcție sau întrebuințare, fiind încăperea rezervată catehumenilor și penitenților.

se poate observa astfel un paralelism între iconografia Turlei din Naos și cea a Turlei sau a bolții din Pronaos. Pe bolta de deasupra Pronaosului tronează în general, așa cum am văzut, chipul Sfintei Fecioare Orantă, după cum chipul lui Hristos Pantocrator tronează în turla cea mare de deasupra Naosului. Dedesubtul Pantocratorului, în Naos, figurează profeții, apostolii și evangheliștii, organe ale revelației divine care au prorocit pe Mântuitorul, i-au propovăduit și răspândit învățătura și i-au fixat-o pentru eternitate în Sfânta Scriptură. Sub Sfânta Fecioară în Pronaos figurează pe pandantivi, prin analogie cu evangheliștii, sfinții melozi și imnografi, adică poeții și compozitorii bisericești, care, în calitatea lor de organele cele mai autorizate ale Sfintei Tradiții, au fixat și au exprimat sentimentele și evlavia ortodoxă în legătură cu întruparea Mântuitorului și cu rolul Sfintei Fecioare în istoria mântuirii noastre, prin cântările lor consacrate în rânduiala Sfintelor Slujbe. În practică însă, nu toate bisericile românești se conformează acestui program tip propus de redactorii erminiilor, ci există diferențe de la o biserică la alta. În acest fel, Pronaosul bisericilor din Muntenia are o iconografie destul de bine precizată. Acolo unde în Pronaos se află un baptisteriu, pe pereții baptisteriului se pictează icoana botezului în Iordan și cuvintele „Acesta este fiul meu cel iubit”, cuprinse în capitolul 3 al Evangheliei după Matei, versetul 17, și scene care prefigurează botezul, cum ar fi Moise aflat în râu sau trecerea Mării Roșii și înecarea egiptenilor. La biserica a Sfântul Nicolae Domnesc din Curtea de Argeș, pe boltă e zugrăvit Iisus Emanuel, iar pe pereți apar sinoadele ecumenice, scene din viața Sfintei Fecioare și viața Sfântului Nicolae, patronul bisericii, istorisită în amănunt. Viața și minunile Sfântului Nicolae sunt înfățișate aici într-o friză continuă, cuprinzând 13 scene care se întind pe întreg registrul inferior al pereților, de apus și de răsărit, din Naos. Friza începe pe peretele de răsărit al Pronaosului, din dreapta ușii de intrare în Naos, și continuă pe tot registrul corespunzător de pe peretele de apus, terminându-se tot pe peretele de răsărit, în stânga ușii de intrare în Naos. Ea se compune din scene reprezentând următoarele momente din viața Sfântului. Nașterea Sfântului Nicolae, Sfântul Nicolae copil dat la școală, apoi hirotonia sa ca episcop, apoi momentul în care Sfântul salvează de la moarte pe cei trei voievozi închiși pe nedrept, Sfântul dăruiește trei pungi cu aur menite să salveze de la pierzanie morală pe cele trei fete, apoi rugăciunea înaintea icoanei Sfântului, probabil tânărul din Catauc salvat din robia arabilor prin rugăciunile către Sfânt, Sfântul taie copacul în care dracii își făcuseră culcuș, probabil aluzie la distrugerea vechiului cult păgân al arborilor sfinți, și salvarea de la înneca corăbierilor amenințați de furtună pe mare. Pe timpanul de deasupra ușii care se deschide în Naos e zugrăvit tabloul votiv al ctitorului bisericii, Radu I Basarab. Stă în genunchi în chip de donator, cu mâinile întinse spre Mântuitorul, care șade pe tron, încadrat în dreapta de Sfânta Fecioară, în stânga de Sfântul Nicolae, patronul bisericii. Tabloul e încadrat de chipuri de sfinți mucenici și proroci. Pe timpanul de pe peretele opus, dinspre apus, deasupra ușii de intrare, s-a zugrăvit intrarea Maicii Domnului în biserică, o scenă care are o vădită legătură cu semnificația simbolică și liturgică a Pronaosului. În fața unui altar acoperit cu un baldachin, marele preot, îmbrăcat în odăjdi strălucitoare, plecat și cu mâinile întinse, primește la templu pe Sfânta Fecioară, care vine însoțită de un grup de femei cu lumânări în mâini. În dreapta, pe planul întâi, sunt reprezentați părinții Sfintei Fecioare, Sfinții Ioachim și Ana, cu nimburi de aureolă. Tabloul e încadrat ca și cel votiv, de două chipuri de mucenici. Pe registrul de sus al peretelui dinspre apus, sus, în dreapta ușii de intrare, e zugrăvită logodna Sfintei Fecioare, iar pe restul acestui registru de pe ambii pereți sunt reprezentate cele 7 sinoade ecumenice, dintre care numai 3 sunt păstrate mai bine.
În biserica principală de la Cozia, spre exemplu, pe bolta pronaosului, e reprezentat sinaxarul, în tablouri mici, însoțit de inscripții amănunțite. Ultimele două registre sunt ocupate pe peretele de răsărit cu scene din viața Sfintei Fecioare, iar pe cei de apus, sud și nord, cu reprezentarea celor 7 sinoade ecumenice. Decorația e completată cu jertfa lui Avram și viziunea Sfântului Petru al Alexandriei, sfinți arhangheli de ambele părți ale ușii de răsărit, precum și sfinți pusnici. La Znagov, de pildă, pe boltă, e zugrăvit cel vechi de zile, purtând globul pământesc, iar pereții ilustrează mineiul și acatistul Sfintei Fecioare. La Hurezi, în vârful turlei, vedem pe Sfânta Fecioară ca mijlocitoare, iar pe pereții turlei e repetat programul iconografic al turlei din Naus. Pe boltă figurează scene din Sinaxar, scara lui Iacov și viața Sfântului proroc Ilie. Pe pereți se continuă ilustrarea sinaxarului, completată cu chipuri de sfinți militari, melozi și imnografi, precum și 43 de portrete de domni. La Mamul, pe boltă e înfățișată Sfânta Fecioară, purtând pe Iisus prung și înconjurată de îngeri și serafimi. Pe pandantivi figurează melozi, pe pereți, în zona de sus, e ilustrat acatistul Sfintei Fecioare, iar în cea de jos sunt chipuri de sfinți și donatori. Același program iconografic găsim zugrăvit și la alte biserici din secolul al XVII-lea. La biserica din Făgăraș, ridicată de Sfântul Constantin Brâncoveanu, sau la biserica Floreasca din București. La biserica mănăstirii dintr-un lemn găsim pe pereți și unele dintre minunile Mântuitorului. Bisericile moldovenești se pot împărți în două grupe în ceea ce privește felul de a zugrăvi bolta pronaosului. Unele o prezintă acolo pe Sfânta Fecioară rugătoare sau mijlocitoare, purtând pe pruncul Iisus înconjurat de îngeri și chiar o fâșie circulară cu chipuri de sfinți proroci care încadrează chipul Sfintei Fecioare. Iar alte biserici reprezintă pe boltă pe cel vechi de zile, înconjurat de îngeri și tronuri, sau Filoxenia, de asemenea încadrată de îngeri, sau chiar uneori pe Iisus Emanuel. La bisericile al căror pronaos are două cupole, cum ar fi la Sucevița sau la Sfântul Gheorghe din Suceava, pe una se zugrăvește Sfânta Fecioară, iar pe cealaltă botezul sau Sfânta Treime sub forma Filoxeniei lui Avram. Pe pandantivi se zugrăvesc chipuri de ierarhi, melozi și imnografi. Sfântul Ioan Damaschin, Cosma Melodul, Iosif Imnograful sau Teofan, Ioan Cucuzel, Eftimie sau Macarie. Pe arcurile transversale ale bolților se zugrăvesc chipurile de sfinți în medalioane, uneori proroci sau stilizări de plante. Pe zona de sus a pereților, de deasupra ușilor, se zugrăvesc sinoadele ecumenice, acatistul Sfintei Fecioare sau uneori de Isis. Pe zona de jos a pereților se zugrăvesc de obicei sfinții din Mineie, în ordinea anului bisericesc, și în limita spațiului rămas liber, scene din viața și minunile unor sfinți preferați ai Evlaviei Ortodoxe, Sfântul Nicolae sau Sfântul Gheorghe sau Sfântul care este ocrotitorul bisericii respective, dar și chipuri de călugări și mari pusnici. La Pătrăuți, spre exemplu, pe peretele de apus figurează un cortegiu de sfinți militari. La bisericile care au un exonartex mai mare și închis, adică tindă sau pridvor, ca la bisericile moldovenești din Rădăuți, la biserica Sfântul Gheorghe din Suceava, la Sucevița, la Voroneț, o mare parte din temele care alcătuiesc iconografia pronaosului au fost scoase din pronaos și trecute în exonartex. La bisericile fără exonartex sau fără pridvor, iconografia pronaosului cuprinde un decor care la bisericile cu pridvor e distribuit în două încăperi deosebite, pronaos și pridvor, tindă sau exonartex. Ca și în Naos, programul iconografic al pronaosului a evoluat spre simplificare, cu cât ne apropiem de zilele noastre. În bisericile mai vechi, zugrăvite până pe la începutul secolului al XIX-lea, mai ales în cele din Moldova, ilustrarea mineiului sau a sinaxarului ocupa cel puțin o jumătate sau măcar o treime din suprafața pereților. Figurile sfinților și scenele de mucenicie erau în general mici, numeroase și de o execuție foarte îngrijită în amănunt. Începând chiar de pe la sfârșitul secolului al XVI-lea,
În unele biserici moldovenești, aceste figuri și tablouri cresc treptat în proporții ca și spațiul gol dintre ele, micșorându-se ca număr în aceeași măsură și reducându-se la câteva portrete de sfinți și mucenici, care poartă în mâini sau sunt însoțiți de instrumentele sau emblemele muceniciei lor. Sulița cu care au fost străpunși, sabia cu care li s-a tăiat capul, roata pe care au fost trași, floarea muceniciei și a biruinței.

Dragi prieteni, cu aceste informații am ajuns și la finalul întâlnirii noastre de astăzi, pe care am dedicat-o picturii din pronaos sau din tinda bisericii. Săptămâna viitoare vă aștept la o nouă întâlnire de la aceeași oră. Eu sunt Vasile Căpâlnean și, mulțumindu-vă tuturor pentru atenție, vă doresc toate cele bune. Pe curând!

Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai postului de radio Reîntregirea, la o nouă ediție a emisiunii Florilegiu Muzical Bizantin. Vă spune de la microfon Laurențiu Truță. În această emisiune vom prezenta aspecte din viața și creația unor reprezentanțe muzicii psaltice din secolele al XIX-lea și al XX-lea din spațiul ortodox românesc.

Cea mai interesantă creație a lui Visarion, Protopsaltul de la Neamț, rămâne Crezul, cântare după sistema musichiei rusești, pe trei voci egale, dar în notație pneumatică. Este argumentul unei soluții originale de cununare a două stiluri ce păreau ireconciliabile, și anume cântarea corală armonică pe trei voci și semiografia bizantină. Este primul document românesc de muzică armonică în notație psaltică în limba română. Într-un studiu încredințat spre publicare revistei Muzica de către bizantinologul Vasile Vasile și bazat pe considerații generale asupra unui important fond muzical românesc de la Chișinău, provenind de la Mănăstirea Noul Neamț, din Basarabia, aflat în Arhiva Națională a Moldovei, s-au amintit trei manuscrise nemțene în care se găsesc creații ale lui Iosif Monahul și Visarion Protopsaltul. Din creația acestuia din urmă, din manuscrisele numărul 4, 5 și 6, fond Noul Neamț din Basarabia, aflat în Arhiva Națională a Moldovei, amintim Polieleul, glasul al patrulea și al șaselea, Heruvii glas întâi, acum puterile cerurilor, glas întâi, etc. O bună parte a afacerilor psaltului Visarion va intra în viitoarele antologii de muzică psaltică. Cea mai importantă rămânând antologia care cuprinde cântări, cităm, parte compuse, parte traduse de părintele Nectare Schimonahul, am încheiat citatul, a lui Dometie Ionescu din 1898. Aici întâlnim Polieleul bulgăresc, glasul al patrulea Legetos, cităm, facerea părintelui Visarion, ieromonah duhovnic, am încheiat citatul, și cu noi este Dumnezeu, glasul al optulea.

Continuatorul său, Dorotei Iordachiu, pus sub semnul întrebării de unii specialiști, apare și el ca autor al mai multor cântări risipite în diferite manuscrise. Tropare după canonul Troicinicului, Catavasiile Maicii Domnului, Polielee în 20 de stihuri, facerea lui Dumitriță Sucevianul, care s-au prescris de ieromonahul Dorotei în anul 1862, Heruvice pe 8 glasuri, facerea lui Teodor Focheanul, iar cuvintele românești sunt luate din octoihul preasfințitului episcop Melchisedec și sunt puse de ieromonahul Dorotei Iordachiul, anul 1880, iulie 13. Ultima lucrare, tradusă după Teodor Focheos de Dorotei Iordachiul, cităm, fost protopsalt la Monastirea Neamțului, acum decedat, am încheiat citatul, va apărea în liturghierul lui Ioan Zmeu, unde mai întâlnim și Acum puterile, glasul 8, cântarea tradusă în românește după același autor grec de protopsaltul nemțean, considerat de unii cercetători colaborator pentru prima fază al idiomelarului lui Dimitrie Sucevianu și pe care îl vom găsi printre coriștii lui Ioan Cartu de la Marea Lavră Moldavă. Activitatea lui Dorotei și a predecesorilor săi, Iosif Visarion Nectarie Frimu, vine pe fondul înființării la Mănăstirea Neamț a uneia dintre cele mai prolifice tipografii de carte românească, aici tipărindu-se și importante lucrări muzicale.

însuși mitropolitul sprijinitor al activității psalților nemțeni, Veniamin Costache, este un personaj demn de istoria muzicii noastre, înscriindu-l la loc de cinste și primul cântec patriotic românesc, Dintre patriei dulci sânuri, scris în notație hrisantică și mai multe cântări liturgice, cele mai cunoscute fiind Veniți să ne închinăm în două variante, una pe scurt. Urmașul său, Iosif Naniescu, este nu numai sprijinitorul reformelor lui Gavril Muzicescu privind introducerea femeilor în corul mitropolitan, dar și autor de cântări de cult. Grație lui și faptului că l-a cunoscut la București pe Anton Pan, a putut fi identificat spre sfârșitul secolului trecut autorul melodiei imnului devenit național Deșteaptă-te române. Melodia lui Anton Pan i-a fost cântată de ilustrul ierarh lui Muzicescu, cel care a apropiat-o de formă imnică. Mitropolitul Iosif Naniescu este în același timp cel care a asigurat păstrarea și transmiterea spre generațiile noastre a manuscriselor lui Macarie, dar a rămas și ca un recunoscut psalt, interpret și creator. Dintre lucrările definitivate de el și ajunse până la noi, amintim, Binecuvintează suflet al meu predomnul, Răspunsurile mari, Unule născut, Ușile pocăinței, cele 11 eotinale și altele analizate într-una din primele încercări de reconstituire a muzicianului prelat.

Prin intermediul creației de cult a mitropolitului Iosif Naniescu se realizează racordul lui Gavril Muzicescu cu tradiția muzicală bizantină, el prelucrând pentru cor melodii psaltice ale înaltului ierarh. Cele mai cunoscute sunt Alte răspunsuri, glasul 8, apărut în liturghie și având menționat autorul. Unele dintre creațiile lui Iosif Naniescu au fost preluate de antologiile următoare, cum ar fi Doamne mântuiește glasul 8 sau Alte răspunsuri și cântări de la liturghia Sfântului Grigorie Dialogul. Trebuie remarcată apariția multor cântări ale lui Iosif Naniescu în antologiile reprezentative de muzică psaltică, începând chiar cu liturghia lui Anton Pan din 1847 și continuând cu cea de la Buzău din 1856, cu colecțiunea de cântări bisericești a lui Ștefan Popescu din 1860, cu manualul de cântări bisericești a lui Gheorghe Ionescu la 1878, cu cartea de muzică bisericească a lui Nifon Ploieșteanu la 1902, cu culegerea de cântări bisericești a episcopului Gherasim al Romanului la 1908 și terminând cu culegerea de cântări ale liturghiei a lui Nicu Moldoveanu la 1992.

păstrându-ne în lumea arhiereilor care au contribuit la evoluția muzicii bizantine din țara noastră, vom mai aminti pe Sofronie Miclescu, profesorul lui Nectarie Frimu și sprijinitorul tipăririi lucrărilor lui muzicale. Vom adăuga și numele celor doi ierarhi preocupați de istoria muzicii religioase din țara noastră, episcopul Melchisedec Ștefănescu, autor al celebrului Memoriu pentru cântările bisericești la 1882, și Nifon Ploieșteanu, autor al acelei lucrări cuprinzând cântări reprezentative psaltice și corale liturgice, carte de muzică bisericească pe psaltichie și pe note liniare pentru trei voci la 1902, în care apare și un istoric al celor două genuri de muzică

Dragi ascultători, în această emisiune am prezentat câteva aspecte din viața și creația unor reprezentanți mai puțin cunoscuți ai muzicii psaltice din secolele al XIX-lea și al XX-lea din spațiul ortodox românesc. Vă dorim o săptămână binecuvântată. Toate cele bune!

0: Rubrica pentru familie.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica pentru familie. În ediția de astăzi vom aduce în prim plan rolul taților în familia creștină, un rol care presupune nu doar autoritate, ci mai ales responsabilitate și iubire. Într-o societate în care rolurile tradiționale de familie sunt tot mai des contestate sau reinterpretate, este important să ne întoarcem la înțelesul profund și sănătos al paternității. Tații nu sunt doar susținători, materiali sau figuri de autoritate, ei sunt chemați să fie stâlpi ai echilibrului, ai înțelepciunii și ai dăruirii jertfelnice pentru binele celor dragi. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că tatăl este capul familiei, așa cum Hristos este capul bisericii. Din acest cap nu înseamnă dominare, ci slujire prin iubire, ghidare prin exemplu personal și sacrificiu pentru binele familiei. În viața de familie, modelul patern este esențial pentru că din el copiii învață ce înseamnă fermitatea cu blândețe, protecția fără posesivitate și afecțiunea care nu se rușinează să se arate. Psihologia modernă confirmă acest adevăr sănătos și profund al paternității. Studiile arată că implicarea activă a tatălui în viața copiilor are un impact profund asupra dezvoltărilor emoționale și cognitive. Copiii care au un tată prezent, echilibrat și afectuos dezvoltă o stimă de sine mai sănătoasă, relații mai stabile și o capacitate mai mare de a gestiona stresul. Psihologul Erik Erikson, cunoscut pentru teoria dezvoltării psihosociale, sublinia că figura paternă este esențială în etapa formării identității copilului, mai ales la băieți, dar nu numai. Totodată, un tată creștin este chemat să fie un om al rugăciunii, un om care își hrănește viața lăuntrică pentru a o putea dărui apoi în exterior. Sfântul Porfirie spune că cel mai bun lucru pe care îl poate face un părinte pentru copilul său este să se sfințească el însuși. Așadar, un tată care se roagă, care merge la biserică nu doar din obișnuință, ci cu inima, transmite un mesaj profund și durabil, nu prin cuvinte, ci prin însăși viața sa. Un aspect adesea trecut cu vederea este nevoia copilului, dar și a soției, de a simți siguranța afectivă oferită de tată. A fi puternic nu înseamnă a fi rigid sau rece, ci înseamnă a fi prezent, empatic, disponibil. Tăria nu stă în voce ridicată, ci în liniștea calmă a celui care știe să asculte. De multe ori, o vorbă blândă spusă la timp de un tată echilibrat are mai multă greutate decât zeci de predici sau interdicții. Mai ales în momentele de criză, în conflicte, boală, dificultăți financiare, familia își caută sprijinul într-o inimă puternică și iubitoare. Un tată care se roagă în taină, care nu se lasă doborât de griji, care aduce pace în casă prin tăcere, nu prin ceartă, devine o icoană vie a prezenței lui Dumnezeu în familie. Rolul tatălui nu este doar unul funcțional, ci profund formativ. Este dovedit că figura paternă influențează nu doar comportamentul copiilor, ci și imaginea lor despre Dumnezeu. Psihologul Paul Witz, profesor emerit la Universitatea din New York, afirmă: imaginea pe care copilul o are despre Dumnezeu este adesea modelată de experiența sa cu tatăl. Un tată iubitor, prezent și stabil, îl va pregăti pe copil să creadă într-un Dumnezeu personal, milostiv și drept. În schimb, absența tatălui sau comportamentul abuziv distornează această imagine, ducând adesea la o respingere a credinței sau la o concepție greșită despre divinitate. Este un gând care ne obligă la o reflecție serioasă. Relația cu copiii nu este doar o responsabilitate afectivă și morală, ci și una spirituală. Prezența paternă devine o fereastră prin care copiii încep să-L intuiască pe Dumnezeu Tatăl. În același timp, nu trebuie să idealizăm rolul tatălui ca fiind fără greșeală. Un tată nu este un supraom, ci un om în proces de creștere. E important ca el să învețe să-și ceară iertare, să-și recunoască limitele și să nu se teamă să-și exprime vulnerabilitatea. Acest tip de autenticitate îl va aduce mult mai aproape de copiii lui. Psihologia pozitivă ne arată că părinții care știu să-și exprime emoțiile într-un mod sănătos oferă copiilor un model de inteligență emoțională, iar din perspectiva creștină, această sinceritate este o formă de smerenie, o virtute rară și adâncă. Stimați ascultători, încheiem rubrica prin cuvintele Sfântului Paisia Ghiuritul, care spune cu multă finețe: Tatăl este ca rădăcina unui copac. Dacă rădăcina este sănătoasă, tot copacul va crește frumos. Prin urmare, dacă tatăl este înrădăcinat în credință, în echilibru și în iubire jertfelnică, întreaga familie va fi întărită. Așadar, rolul tainic al taților în viața de familie nu este un rol de suprafață, ci o chemare profundă la dăruire, înțelepciune și curaj. Până la o nouă auzire, stimați ascultători, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele radio Reîntregirea. Pe curând!

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 118, partea a patra. Dumnezeule, sub care toate nasc, trăiesc și pier, veșnicie ție cuvântul neclintit ca sfântul cer. Ai întemeiat pământul și în veac va fi pământ, și din neam în neam rămâne adevărul tău cel sfânt. Prin porunca ta, stăpâne, toate merg pe aceeași cale, fiindcă toate sub tăria-ți sunt în veci slugile tale. Dacă legea ta cea sfântă n-ar fi fost ca să o ascult, în necazurile mele eu aș fi pierit de mult. Niciodată nu uita voi, Doamne, buna ta povață, că prin sfaturile tale pururea tu mi-ai dat viață. Sunt al tău întru vecie, mântuiește-mă în veci, că porunca ta o caut pe-a pământului poteci. Cei nelegiuiți, la pândă, să mă prindă stau mereu, dar eu adâncesc într-una legile lui Dumnezeu. Ori și ce desăvârșire, un sfârșit pe lume are. Numai legea ta, stăpâne, n-are în veci de veci hotare. Doamne, cât îmi e de dragă legea ta sub cer, sub stele, ea e în fiecare clipă soarele gândirii mele. Ea mai înțelept mă face față de vrăjmașii mei, fiindcă nu mă părăsește cum i-a părăsit pe ei. Sunt mai învățat, stăpâne, decât toți cei ce mă învață, căci a ta înțelepciune mă înțelepțește în viață. Cu mai multă judecată decât cei bătrâni eu sunt, căci păzesc în toată clipa înțeleptul tău cuvânt. Îmi abat, stăpâne, pașii de la toată reaua cale, să urmez după lumina graiurilor gurii tale. De la sfânta-ți judecată nu m-am abătut în lături, că tu ești învățătorul ce cu duhul tău mă saturi. Cât de dulci în a mea gură sunt cuvintele spre a sfinte, miere în cerul gurii sunt a Domnului cuvinte. Legea ta mă face, Doamne, priceput întotdeauna, și de aceea mi-e urâtă calea în care stă minciuna. Pentru pașii mei, cuvântul ți-e făclie grea sub stele și lumină orbitoare pe cărarea vieții mele. Eu jurat am și voi ține ale mele jurăminte să păzesc în toată clipa judecățile-ți prea sfinte. Întristat sunt, milostive, întristat peste măsură. Viață dă-mi după cuvântul cel grăit de sfânta-ți gură. Fie mult bine primite ale mele osanale și învață-mă, stăpâne, legile dreptății tale. Mi-e primejduită viața, mai la fiecare pas, dar eu nu pot uita legea ce mi-o spune al tău glas. Cei nelegiuiți, stăpâne, curse mi-au întins în cale, dar eu nu mă voi abate de pe calea legii tale. A ta, sfântă învățătură, moștenită am pe vecie, căci în inima mea, Doamne, ea mi-e dulce bucurie. Să păzesc a ta poruncă, eu plec inima mea toată, căci aceasta va aduce mie veșnică răsplată. Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din